relax and enjoy Itsy Bitsy by night.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte și te întreb cum să vorbești cu copilul tău despre zahăr fără să creezi frică, vinovăție sau obsesie? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre modul în care conversațiile noastre despre mâncare pot influența profund relația copilului cu propriul corp și cu alimentația. De multe ori, din dorința de a proteja copilul, ajungem să folosim mesaje precum zahărul este rău, nu ai voie, iar mănânci prostii. Intenția este bună, dar efectul poate fi opus. Atunci când zahărul este prezentat ca un pericol sau ca un lucru interzis, copilul poate dezvolta frică, vinovăție sau o preocupare excesivă legată de mâncare. Iar ceea ce este strict interzis devine adesea și mai de dorit. Copiii nu au nevoie să li se inducă teamă, ci să fie ajutați să înțeleagă. Vorbește cu cel mic despre zahăr într-un limbaj simplu și echilibrat. Spune-i că alimentele dulci oferă energie rapidă și plăcere, dar că organismul are nevoie și de alte alimente pentru a crește, a se concentra și a se simți bine pe termen lung. Astfel, copilul învață să privească mâncarea ca pe un aliat, nu ca pe un inamic. Este important să eviți asocierea zahărului cu vinovăția. Dacă un copil mănâncă ceva dulce, nu-l critica și nu-l face să se simtă rușinat. Vinovăția nu duce la autocontrol, ci la tendința de a se ascunde în viitor față de tine. În schimb, ajută-l să observe cum se simte în corpul lui după ce mănâncă anumite alimente și îi poți spune chiar o poveste despre două mașinuțe, una care primea combustibil sănătos, ce îi dădea energie pe termen lung, și alta care primea un combustibil nesănătos, care îi dădea energie pe termen scurt, dar o făcea să se simtă foarte agitată și să se ciocnească de alte mașini. De asemenea, evită să faci din zahăr o recompensă sau o pedeapsă. Când dulcele este folosit ca o modalitate de control a comportamentului, copilul nu mai învață să asculte de semnalele corpului său, ci de reguli externe. Scopul nu este controlul, ci ghidarea. Rolul tău, ca părinte, este să creezi un cadru sigur în care copilul să poată învăța echilibrul. Un copil care crește cu informații echilibrate, încredere și fără teamă, va avea o relație mai sănătoasă cu mâncarea și cu propriul corp. Iar aceasta este una dintre cele mai valoroase lecții pe care îi le poți oferi pentru viitor.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Află ce înseamnă conectarea în siguranță pentru tine și pentru familia ta. Sunt Adriana Irimescu și te invit să urmărești pe Facebook ITBITI, seria de emisiuni Conectați în siguranță, unde alături de invitații mei, specialiști în parenting și educație, ți-am pregătit o serie de idei și soluții utile pentru tine și familia ta. Luna aceasta, Alex Holikov, CEO at Servio, ne învață cât de important este acest triumvirat. Școală, format din părinți, profesori și copii. Urmăriți pentru că este foarte, foarte interesant. Printr-o platformă puteți să urmăriți ce face copilul vostru de la grădiniță până la liceu. Și credeți-mă, vă va fi de folos.
1: Generali, aici și acum.
2: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest. Vara aceasta nu mai ai nevoie de bilete de avion sau de drumuri lungi până la mare, deoarece la doar 10 minute de București ai plajă, palmieri, piscină și petreceri cu DJ. De la răsărit și până la apus, te bucuri de mixul potrivit de distracție, vitamina D și energie bună. Și să nu uităm de sport! Adună-ți prietenii pentru meciuri de volei pe plajă, testează-ți limitele și participă la turneele organizate pe tot parcursul sezonului estival. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
3: Central.
4: Nu am date suficiente. Activez scanerele de suprafață. Este un... De fapt, sunt...
5: Sunt misiunile lui Iți și ale lui Biții. Sâmbătă și duminică de la ora 9.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: părinții sunt părinți.
1: Alimentația. Pas cu pas către sănătate. Cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Bine v-am regăsit! Cum sunteți astăzi? Obosiți sau plini de energie? În mod frecvent văd în întâlnirile mele oameni obosiți, atât pe stradă, cât și în diferite spații în care lucrează sau merg la grădiniță sau la școală. Starea de oboseală nu este o normalitate și nu ar trebui să fim într-o zonă de confort spunând că avem un program încărcat și este firesc să fim obosiți. În mod normal, starea de oboseală nu ar trebui să fie instalată dacă ne respectăm ritmul nostru interior. Asta înseamnă că atunci când avem activități intense, trebuie să avem și o alimentație corespunzătoare, un somn corespunzător, să ne încărcăm practic bateriile. Corpul nostru este o baterie încărcabilă, nu este o baterie utilizabilă. Nu avem nevoie să ajungem într-o zonă de epuizare pentru a demonstra că suntem valoroși. Copiii învață aceeași lecție de la părinții lor, eficiența. Să facă multe activități, să fie pe plac părinților, să aibă o agendă cât mai încărcată, dar nu întotdeauna eficientă. Starea de oboseală vine la pachet cu un consum de resurse, ceea ce înseamnă că fără îndoială se vor instala anumite carențe. De cele mai multe ori o carență de fier, de proteine, de magneziu, de potasiu, de vitamina D, de acid folic, de vitamina B12, de omega-3, de vitamina B1, de vitamina B2. Oricare dintre acestea s-ar instala, ar apărea în peisaj o stare de oboseală, care nu poate fi gestionată doar dormind mai mult cu o oră în fiecare weekend, sau mâncând două tablete de ciocolată în plus, sau bând o cafea. Este important să vedem ce putem face, din perspectiva planului de sănătate, să mergem la un control medical, la un specialist care să ne recomande analizele potrivite, să vedem care este direcția adaptată nevoii noastre, nu împrumutată după beneficiile pe care le-a avut o prietenă sau o mămică atunci când a folosit anumite suplimente sau anumite alimente. Suntem unici. Dieta nu are modă, are doar aplicabilitate, la fel și planul de intervenție atunci când este necesar, nu din perspectiva prevenției că luăm un pachet de suplimente în fiecare zi, ci mai ales să oferim corpului strict ceea ce are nevoie să primească. Carențele pe care le putem dezvolta sunt de fapt rezultatul unui ritm care nu este autentic cu putința noastră. Dorim să facem multe, să avem o agendă încărcată și noi și copiii noștri. Dar dacă nu ne aliniem în ritmul pe care îl putem susține, toate aceste carențe ne pot dezechilibra foarte mult și se traduc atât prin stări de nervozitate, cât și prin stări de iritabilitate, indispoziții pe tot parcursul zilei, comportament alimentar modificat, pofte de ceva dulce, de ceva sărat. Întotdeauna am dorit ceva, dar nu știm ce. De multe ori se pierde atenția, focusarea pe anumite activități. Memoria este afectată. Ei bine, atunci ce ar trebui să facem? Să mâncăm încă un baton de ciocolată? Nu. Poate să facem o programare la un medic specialist, la medicul de familie. Să vedem ce analize avem nevoie să facem și apoi să integrăm un plan de intervenție. Dar nu uitați, alimentația este drumul către sănătatea noastră. Pas cu pas, prin alimentație, putem fi în cea mai bună forma noastră. Putem parcurge drumul de la potențial la performanță. Doar să-i dăm corpului ceea ce are nevoie să primească. Alimentația personalizată este cheia. Să învățăm ce ni se potrivește, când ni se potrivește, care sunt alimentele care funcționează pentru noi având un rol terapeutic și care sunt cele cu rol inflamator. Altfel, putem considera că mâncăm sănătos, dar putem dezvolta carențe pentru că nu mâncăm ceea ce este în acord cu metabolismul nostru. Și este important să ne dăm șansa să fim în această formă pe care de altfel ne dorim cu toții, de la trezire până la culcare. Să avem atenție bună, să avem energie bună, să fim o prezență agreabilă, să fim o energie care să inspire și pe alții. Dar toate acestea pot fi posibile doar într-un corp odihnit, hrănit corespunzător, într-un corp armonios, echilibrat și cu un drag de viață zi de zi. Fiți modele pentru copiii dumneavoastră, mergeți împreună cu ei la medic, astfel încât să vă faceți în familie un plan de sănătate și investiți în tot ceea ce este mai important pentru copiii noștri, educația și sănătatea. Timp frumos aveți în familie și armonie în farfurie!
1: Alimentația. Pas cu pas către sănătate. Cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

0: Trăiește sănătos cu Simona.
1: Bun găsit la Trăiește Sănătos! Astăzi vom vorbi despre alăptare cu doamna dr. Mihaela Niță, medic pediatru, consultant în alăptare. Bun venit, Mihaela!
2: Mulțumesc mult de tot pentru invitație!
1: Mă bucur să abordăm acest subiect. Sunt fan alăptare. Mi-am alăptat destul de mult copiii, 3 ani și jumătate pe Marc, 3 ani și 4 luni pe Rebecca. Așa că din tot sufletul realizez împreună cu tine această emisiune. Hai să explicăm de ce este atât de important, Mihaela, să ne alăptăm copiii.
2: Aș considera alăptarea cea mai importantă decizie pe care părinții o pot lua pentru copilul lor. Influențează sănătatea atât pe termen lung cât și pe termen scurt. De multe ori ne gândim la beneficiile acestea. Ok, copilul e mai bine, crește mai bine, primește alimentația ideală, este mai sănătos. Dar practic noi schimbăm sănătatea pe tot parcursul vieții lui alăptându-l. Așa ceva nu o să mai poată să mai găsească copilul niciodată și nici mama și nici familia.
1: Așa este și cred că mămica face cel mai frumos lucru alăptând copilul. Eu așa am simțit. Sunt momentele unice, sunt atât de frumoase clipele în care ții copilul la sân. Ai contactul acela vizual
2: exact.
1: În ochișorii copilului și simți, nu știu, simți cum te topești tot acolo în
2: se creează o relație specială între mamă și copil. Copilul are mai multă încredere în mediul lui. De multe ori se spune, mai ales când e vorba de o alăptare mai îndelungată, deși aici ca să dăm un pic și un termen
1: ce înseamnă mai îndelungată, exact, da.
2: Alăptarea o recomandăm 6 luni de zile exclusiv, apoi în paralel cu introducerea alimentației solide până la vârsta de 2 ani și peste. Aceasta este recomandarea Organizației Mondiale a Sănătății. Așa că o alăptare mai îndelungată n-am putea să o scoatem din această definiție. Ar putea să fie un pic exagerată. Copilul are dreptul să mănânce când vrea, cum vrea,
1: și
2: când
1: vrea. Și să sugă la cerere, Mihaela?
2: La cerere, exact.
1: Minunat.
2: Nu întrerupem nevoia copilului de a ajunge la sân.
1: Ai enumerat din beneficiile pe care le are copilul că este alăptat. Hai să spunem și beneficii pentru mami, pentru femeia care alăptează.
2: Sigur că da. Că trebuie să ne gândim până la urmă și la noi. Suntem noi bine, este și copilul bine, e întreaga familie bine. Pentru mamă, această relație unică, am mai menționat, revine mult mai ușor la forma dinaintea nașterii, scade mult mai ușor în greutate. Este și mai fit, să zicem așa, că tot e nevoia asta să fim în formă.
1: Nu să... Și mai ușor, așa mi se pare, ai mâncarea la purtător, ca să spunem așa, nu te
2: strică
1: niciodată, la orice oră din zi și din noapte ești pregătită să-i dai copilului
2: să mănânce. Și venirea copilului se încadrează în obiceiurile familiei mult mai ușor. Dacă părinții erau, poate, mai călători, le este mult mai ușor să integreze copilul în stilul lor de viață, fără să simtă că le schimbă radical venirea copilului modalitatea.
1: Și să ne gândim și la lucruri practice, nu stai să sterilizezi biberoane, nu mai dai bani pe lapte praf și toate ustensilele, adică mie mi se pare mult mai simplu și mai ușor, pe lângă toate beneficiile de care spuneai. Și foarte important pentru mamă, alăptarea previne, din câte știu, apariția
2: cancerului mamar, cancerului de coluterin, inclusiv bolile cardiovasculare, sindrom metabolic. Ce mi s-ar părea așa foarte important este startul din maternitate.
1: Să știe cum să-l pună la sân pe copil, astfel încât să apuce sânul cum trebuie, pentru că altfel apar raga de tot fel de probleme.
2: Sigur că da, aș merge un pic și pe alegerea maternității. Mama ar trebui totuși să-și aleagă maternitatea încât să opteze spre o maternitate baby-friendly, o maternitate cu rooming-in, în care să nu fie despărțită de copilul ei, alăptarea să se realizeze la cerere din prima oră după naștere. Asta asigură un start bun al alăptării și ulterior. Apoi, da, o atașare bună, dacă nu se descurcă sau atașarea este cu durere, neapărat să ceară ajutor profesionist.
1: Înseamnă că nu pune copilul cum trebuie, că nu ar trebui să fie dureroasă
2: acolo
1: alăptarea.
2: Poate să fie ori o atașare, are o poziționare proastă, ori o problemă medicală a copilului. E că sunt unele lucruri la care
1: să mai spune câteodată că mami nu are mamelonul format, nu e suficient de mare astfel încât copilul
2: rare
1: să
2: rare ori se întâmplă să fie un mamelon, dar în principiu noi ne gândim că copilul nu trebuie să se atașeze doar de mamelon. Copilul trebuie să se atașeze de mamelon și areolă. Deci, în principiu, mamelonul plat sau mamelonul ombilicat n-ar trebui să fie marea problemă alăptării dacă deci mama este ajutată profesionist.
1: Și ai precizat, trebuie să prindă mamelon și areolă,
2: încât să aibă gurița cât mai larg deschisă la sân, să prindă cât mai mult și așa, și partea de alăptare este mult mai eficientă, extrage lapte mai ușor, să nu se golește bine, atunci o să producă și mai mult lapte. În partea cealaltă, dacă atașarea nu e bună, sânul nu se golește, se intră într-un cerc vicios și, într-adevăr, mama poate să ajungă să nu aibă suficient lapte datorită lipsei
1: că stimulării. Că nu este stimulat. Și subtul noaptea știu că întreține și stimulează lactația, poate, iarăși un sfat
2: adică
1: bun.
2: E important să știm că alăptăm la cele, dar la cele înseamnă și noaptea. Și uneori poate să fie noaptea mai frecvent decât ziua, depinde, sunt perioade.
1: Dar sunt și cazuri, poate, Mihaela, când bebelușul are anumite probleme, știu că sunt bebeluși cu
2: Friends,
1: ce se întâmplă în
2: momentul
1: astfel de cazuri?
2: Ar trebui să atragă atenția din maternitate. Frenul, să-i zicem așa popular, este recunoscut ca acea țișoară care este poziționată sub limba copilului și impactează mobilitatea limbii. Copilul nu mai poate să-și scoate la fel de ușor limba afară, să-și o miște în lateral și la fel impactează performanța limbii în subt. Poate să afecteze alăptarea.
1: Și ce e de făcut? Cum l-ajut?
2: În primul rând, mama să fie atentă. Dacă în maternitate ceea ce resimte la sân este un disconfort mult mai mare, încep să apară rănile la sân. Deja acestea sunt semnale de alarmă. De multe ori zicem, alăptarea e importantă. Da, e importantă, dar nu trebuie să stăm îndurând la sân
1: pe
2: niște dureri. Pentru că atunci
1: alăptarea nu este un chin, nu trebuie să apară durerea, totul poate fi făcut cu multă plăcere și confort atât pentru mamă cât și pentru bebeluș. Dacă nu se întâmplă așa, înseamnă că
2: este o problemă și copilul trebuie văzut. Alăptarea trebuie văzută, atașarea trebuie îmbunătățită. Astea
1: și
2: sunt principalele lucruri.
1: Și se poate rezolva problema aceea cu frânul, se intervine chirurgical.
2: Frânurile acestea restrictive impactează nu numai alăptarea, impactează și diversificarea și modalitatea în care copilul o să pronunțe consoane.
1: Deci ar trebui rezolvat.
2: Rezolvat.
1: Se intervine chirurgical?
2: Da. Da, și avem resurse și în țara noastră să facem aceste intervenții minim invazive, fără anestezie, fără internare, copilul pleacă după câteva minute acasă.
1: Deci totul este să rezolvi la timp problema. Mulțumim pentru sfaturi, Mihaela, cred că ar mai fi multe de povestit, poate revii și vom continua.

0: care îl pot face pentru copii și pentru ele. Îți mulțumesc din suflet pentru prezență și te aștept să revii.
1: Mulțumesc mult, Simona.
0: Sunt Simona Dragomir, rămâi cu noi la Trăiește Sănătos pentru că avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună. Pe curând!
2: Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona.
3: Emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Paula Negoescu, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Care sunt cele mai frecvente greșeli în alimentația animalelor de companie?
4: Printre greșelile frecvente se numără hrănirea cu restul de la masă, hrană excesivă sau necorespunzătoare vârstei. Mulți deținători de animale de companie oferă prea multe recompense sau alimente interzise, precum ciocolată, prăjeli, ceapă, struguri cu sâmburi. Supraalimentarea duce la obezitate, iar dieta dezechilibrată poate cauza probleme de sănătate, precum cele articulare, digestive, chiar și cardiace. Hrana trebuie să fie completă, adecvată speciei și administrată în porții corecte. Ghidul medicului veterinar este esențial în prevenirea acestor greșeli.
3: Ai ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma & Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
5: Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itty Bitty.
6: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Bună dimineața, sunt Andrei Iordache și vă prezint știrile ITBC. Președintele României Nicușor Dan l-a nominalizat duminică pe politicianul de centru-dreapta Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru al țării după ce candidatul anterior nu a reușit să obțină suficient sprijin pentru formarea unui guvern tehnocrat, notează publicația Politico. Principalele partide parlamentare reacționează după anunțul lui Nicușor Dan după nominalizarea lui Adrian Veștea, președintele CJ Brașov și prim vicepreședintele PNL pentru funcția de premier. USR și UDMR au și programat ședințe la PNL. Ședința are loc astăzi, în timp ce partidul pare să se rupe în două tabere, cea a lui Bolojan și cea care susține desemnarea lui Veștea. PSD nu a anunțat încă oficial

0: ședință.
1: Probele orale ale examenului național de bacalaureat continuă astăzi cu evaluarea competențelor digitale. Conform procedurii Ministerului Educației, proba D este preponderent o probă de natură practică și este susținută în intervalul orar 13-14-30. La final, datele meteo. Dimineața începe cu vreme mai răcoroasă, iar pe parcursul zilei valorile termice vor continua să scadă, mai ales în regiunile sudice și esticele. Maximele se vor încadra între 16 și 26 de grade Celsius, în jumătatea de est a țării vor fi norări temporar accentuate, averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului, iar în Muntenia și Dobrogea ploile pot fi însemnate cantitativ. În vest și nord-vest vremea va fi mai stabilă, cu cer variabil și doar izolat fenomene de instabilitate. În București vremea va fi instabilă și se va răci semnificativ, vor fi perioade cu averse și descărcări electrice, iar maxima zilei va ajunge la aproximativ 21-22 de grade. La Cluj-Napoca vor fi 22-24, la Iași 18-21 și la Constanța 19-21. Acestea au fost știrile orei 7, începeți dimineața!

0: definește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
1: Începe aici emisiunea.

0: Izbiti Neața!
1: Beiții Neața!
2: Neața, bună dimineața!
0: Salut!
1: Bună tuturor!
2: Hei, salutare, prieteni! Bine ați venit pe Izbiti FM! Este 15 iunie, este luni, începutul nouă săptămână! Și este ultima săptămână de școală, gata, oficial de vineri începe vacanța pentru toată
0: lumea. Și de matinal.
2: Și ultima săptămână de matinal. Oh, da. Bună, prietenul meu albastru, Biții! Salut. Salutare tuturor, uitați-l pe Biții! Și uitați-l
0: păi
2: pe
0: nu, auziți-l pe Biții, hai!
2: Eu îl văd pe Biții, ceilalți
0: păi
2: nu?
0: Păi tu! Și cu
2: acum
0: aici?
2: Mi-am dat seama că doar eu pot să vă văd.
0: Hei!
2: Voi sunteți imaginari?
0: Nu!
2: Ce faceți?
0: Bine, tu?
2: Bine și eu. Te-ai bucur că a început o nouă săptămână?
0: Da. Ultima săptămână de școală pentru prietenii noștri.
1: Păi da,
0: sărbări, la revedere.
1: Unii au intrat în vacanță.
0: Da, unii au intrat deja, bineînțeles, în vacanță. Ne bucurăm mult pentru ei.
2: Ce păi vreți să facem? Cum vreți să începem această săptămână?
0: De-aia o să ne jucăm. Păi o să stăm mai mult în natură, hai.
2: De săptămâna viitoare asta, dar mai avem săptămâna aceasta.
0: Păi și asta ce are?
2: Să stăm în natură? Da. Putem să stăm și în natură. De ce vrei să stai în natură? Ce
0: e
2: să faci acolo?
0: E mai tare. E așa o energie bună și frumoasă. Știi, așa. Te liniștește natura. Pe mine mă liniștește.
2: Păi acum te simți neliniștit?
0: Da, bă, nu. Da, bă, nu. Că după somn nu mă simt bine. Nu înțeleg de ce.
2: Așa, păi și?
0: Păi și ce?
2: Ne ducem în natură și facem ce? Stăm așa, liniștiți?
0: Ne jucăm, să pur și simplu stăm și ne uităm la nori, știi? Și vedem tot felul de forme.
1: Da.
0: Eu cel mai tare.
1: Ne relaxăm, respirăm aer curat. Mai ales acum, în perioada asta, că a venit vara și sunt ploile astea scurte și agitate. După ce ieși afară, după ce a plouat, e un aer extraordinar.
0: Da, știi, ca să stăm în natură, trebuie să cam avem grijă de ea.
2: Că, da,
1: evident,
0: că
1: să avem grijă de ea zi de zi.
0: Păi da.
2: Bun, pe atunci hai să facem în felul următor, pentru că am și un concurs pentru
0: ce?
2: Voi. Astăzi intrăm în lumea lui K-Hero.
0: Oh.
2: Iar K-Hero nu este doar un personaj, ci simbol al unei noi generații, unde copiii supereroi, care înțeleg importanța mediului înconjurător, au puterea de a influența pozitiv lumea din jur. Devine astfel ambasadorul unui viitor mai verde, o voce a copiilor care nu doar înțeleg problemele, ci simt nevoia să acționeze.
0: Bravo.
2: Să acționeze. Așa că copii, puteți deveni și voi K-Hero protejând natura. Și facem în felul următor. Avem și pentru un concurs la care participă copiii, dar este pentru părinții primesc cadou un voucher de cumpărături.
0: Bravo.
2: Ce aveți de făcut? Ca de fiecare dată ne răspundeți la întrebarea zilei pe care, la care se gândesc prietenii mei imediat.
0: Asta și vreau să zic.
2: Zici,
0: asta și vreau să aflu. Cum ai tu grijă de natură zi de zi?
2: Foarte frumos,
0: da,
2: întrebare.
0: Că în eu o să stăm toată vara asta afară.
2: Perfect. Deci cum ai grijă de natură zi de zi, da?
0: Da?
2: Ne răspundeți ca de fiecare dată pe WhatsApp la 0725 300 700 prin mesaje vocale și la final o să facem extragere și unul dintre părinții voștri va câștiga un voucher de cumpărături în valoare de 500 de lei de la prietenii noștri de la Kaufland România.
0: Bravo!
2: Bun?
1: Mulțumesc, prieten! Deci cum ai grijă de natură zi de zi?
2: Hai, dăm drumul motoarelor!
0: Pe
2: sunt motoare.
1: Care de ploaie.
2: A început exibiții.
1: Neața!

0: ITBT FM, la ITBT Neața, ne-am trezit cu toții, suntem gata de o săptămână, ultima săptămână de școală din acest an și ultima săptămână de ITBT Neața pentru totdeauna.
1: Hey!
0: Asta așteptam, nu păi pentru totdeauna, doar cum, acum, vara aceasta. Prieteni, de săptămâna viitoare începem
1: de
0: programul de vară.
1: Da! Adică începe inimini mai nivă!
2: Cu jocuri, jocuri, jocuri, jocuri, jocuri, râsete, voie bună, jocuri.
1: Emisiunea la care poți intra în direct de la ora 10 și de la ora 6 seara, se cere un joc lui inimini mai nimă și să te joci alături de supereroi.
2: Sau dacă nu știi ce, alege el pentru tine, că
0: ce o să se întâmple de săptămâna viitoare, nu o să mai facem inițibiții neața, pentru că nu ne mai trezim să mergem la școală și la grădini. Și atunci dimineața o să fie happy music pentru părinți, da, de la 7 la 10 și apoi de la 10, într-adevăr, de la 10 la 12 și seara de la 6 la 8 o să fie inimini mai nimo și apoi terminăm seara cu DJ Dodi cu inițibiții party.
1: Correct!
0: Așa că copiii se joacă de la 10 și de la 6 seara, în fiecare zi, toată vara, pe ITBT.
2: Da, orice, orice, orice.
0: Orice.
2: Wow, cel mai tare.
1: De-abia aștept.
2: După eu.
1: Joacă într-una,
0: și
1: joacă, ziciți, joacă, joacă.
0: Cine o să dea drumul sezonului de vară cu inimini mai nimo de luni de la 10?
2: Păi de ce? Nu noi.
0: Păi,
2: păi nu, n-am
0: ție
2: înțeles.
0: Ție ziceam, mă, ghici. Deci de săptămâna viitoare noi ne auzim.

0: 12 la Inimii Mai Nio.
1: Așa se începe joaca, hai?
0: Da.
2: Da.
1: Dar acum te întrebam, prieten pământean, cum ai tu grijă de natură zi de zi? Că e vară, că e vacanță și o să stăm mai mult afară.
0: Deci vă așteptăm mesajele la 0725 300700 și la final facem și concurs și câștigăm voucher în valoare de 500 de lei.
1: Iai!
3: Sunt Roa și mi-activez puterea curajului când îmi fac prieteni noi. Școala de supereroi Easy Beasy.

0: Odyssey Batmobile.
1: Wow! Asta e mașina visurilor mele!
0: Construiește, personalizează și intră în lumea pasiunii pentru mașini cu universul Lego Vehicles. Construiește mașina visurilor tale!
2: Prieteni cu tehnologia, v-ați întrebat vreodată cum este produsă energia?

0: Energy Kid întreabă, elevii răspund. Smart pe energie, direct din școală, alături de PPC Renewables. Ai putea să alegi. Unde crezi că e mai bine să punem panourile solare? Pe acoperișul casei sau în grădină? De ce?
1: Le pun în grădină,
2: pentru că soarele luminează mai tare în grădină.
3: Pe acoperiș,
4: din cauza că este mai aproape de soare și le-ar da mai multă energie.
5: În grădină, pentru că pe casă n-ai prea mult loc și nu este sigur.
6: Părerea mea este că ar fi mai bine în grădină pentru că putem să le curățăm mai bine. Pe lângă ele mai putem să punem niște flori, putem să punem mai multe chestii și arată mai frumos.
7: Cred că e bine și în grădină, dar și pe acoperiș. Pe acoperiș, fiindcă poate să bată soarele mai aproape și în grădină, fiindcă poți să pui mai multe și îți dă mai multă energie, logic.
0: Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

0: activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitzy.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Bună dimineața, prieteni, bine ați venit pe Itzibiții FM. Iată-i și pe Itzii și pe Biții, extraterestrii voștri preferați.
1: Iată și voi.
2: Iată-ne.
1: Vocea.
2: Domnul, el, Andrei.
0: Astăzi protejăm natura, da, împreună cu voi. Vrem să știm cum aveți voi grijă de natură zi de zi, da? Ce faceți? Și vrem să intrați și în lumea lui Key Hero alături de noi și de... Nu știu
1: și
0: dacă tu știi...
1: Și
0: avem și concurs, dar nu știu dacă tu știi, Biții, că pe pagina de Facebook Biții există niște
1: filmări
0: care se fac.
1: Știu deja ce vrei să spui, că este cu vocea ta și este cu copiii de la
0: chipul.
1: Școala.
2: Și cu chipul, da, că sunt și clipuri.
0: Așa.
1: Păi da, foarte bine, e o inițiativă wow.
0: Da, hai? Avem niște filmări pe care le punem pe pagina de Facebook Exhibiții, cu ambasadorii naturii, cu copii care ne explică cum protejează ei natura. Exact. Ei le pun niște întrebări și ne răspund foarte frumoase.
1: Că noi copiii noi protejăm natura.
0: Ia hai să vedem cum o protejează voi zi de zi. Ce mesaje am primit noi. Așa, hai să vedem.
3: Bună Iții, bună Biții, bună Andrei,
1: bună.
3: Eu sunt Sofia din București.
0: Hei, Sofia.
3: Am 11 ani, iar eu am grijă de natură zi de zi, așa. De exemplu, dacă la imprimantă ies niște foi, să zicem că mai face niște greșeli și nu se imprimă cum trebuie foile alea, nu le arunc, pur și simplu eu le folosesc pe spate, pe pozițiune, la calcule, la matematică.
1: Da.
3: Chiar și la română, doar că la română mai puțin, că mie vin direct ideile și n-am nevoie de ciornă. Dar eu folosesc hârtile care, să zicem, nu mai sunt bune, le mai le folosesc o dată pentru calcule. Și abia după aceea, după ce e plină foaia numai de cifre, o arunc.
2: Foarte bine, bravo! Pentru idei, pentru calcule, pentru desene, pentru ce vrei tu.
1: Exact.
0: Bun.
4: Bună Iți, bună Biți, bună Andrei, eu sunt Andrei, am 8 ani și cum am grijă de natură este, am grijă de albine cu tati, fără albine, omenirea n-ar mai exista.
1: Corect.
4: Și... arunc gunoiul mereu la coșul de gunoi. Pa, Iți, pa, Biți, pa, Andrei.
0: Excelent, da, Andrei. Și uite, Iți ne-a trimis și poză. E el cu tati,
2: serios?
0: Cred că sunt în livadă la ei. Uite, sunt apicultori. Nu știam că sunt costume de copii apicultori. Uite, Biți.
2: Bravo, prieten. Bravo! Vă mulțumim că aveți grijă de albinuții.
1: Vai, dar ce-mi place și mie mierea. Eu aș putea trăi numai cu mierea, cred. Da.
5: Bună Iți, bună Biți, bună
1: Andrei,
5: am 7 ani, aproape 8, și cum putem să avem grijă mai bine de natură este prin aruncarea gunoaielor la coșul de gunoi. Papa Iți, papa Biți, papa Andrei.
0: Papa!
2: Ok, mulțumim!
0: Așa... Iți, Biți, neața, sunt Luca din Cluj și eu salvez natura în fiecare zi când merg cu mașina pentru că am o mașină electrică și nu arunc gunoaie pe jos.
1: Wow!
2: Bravo!
1: Wow!
2: Deci, asta te-am întrebat, prietene pământean, ce faci zi de zi ca să ai grijă de natură?
0: Și toți cei care ne trimiteți mesaje și ne răspundeți la întrebarea zilei, intrați în concurs și la final prietenii noștri de la Kaufland România o să vă ofere un voucher în valoare de 500 de lei prin tragere la sorți.

0: zi minunată. Da.
1: Ce zi minunată?
2: Ce zi?
0: Păi, zi minunată de luni.
2: Da.
0: A stropit un pic, adică a plouat, s-a răcorit, a ieșit soarele, e frumos. Și ne gândim să protejăm zi de zi natura.
2: Și hai, să facem ceva să o protejăm.
0: Păi da.
1: Ia să vedem ce metode mai aveți.
3: Bună, Iții, bună, Biții, bună, Andrei, bună, sunt Maria, bună, din București, am 7 ani și cum am grijă de natura este, mă bucur de soare, de cerul senin, mă fac e fericită să nu mai arunc gunoaie pe jos și e o fericire foarte mare că pot face asta.
0: Ce frumos!
2: Bravo!
0: Hai, hai!
1: Și Biții se bucură de soare mereu.
0: Wow.
2: Da!
0: Și încă cum?
4: Aici, bună, Biții, bună, Andrei, bună, sunt bună. Sofia, iar ce fac pentru natură ca să am grijă de ea este nu arunc gunoaie în apă și pe pământ. Pa, pupiși cu sclipiși pe obraș, fericiți!
1: Pa, mulțumim!
2: Bine, mulțumim!
0: Și pe pământ!
2: Și în apă!
5: Și salut, Biții, salut, Andrei!
0: Salut!
5: Sunt Bogdan, bună, am 5 ani și cum protejez eu natura este așa, să arunc gunoaiele la coș și să nu arunc gunoaie în apă. Pa, pa, Iții, pa, pa, Biții, pa,
0: da,
5: pa, Andrei!
1: Pa!
2: Bun!
1: E bine că nimeni nu aruncă gunoaie.
0: Păi, noi copiii nu aruncă, hei!
6: Bună dimineața, Iții, Biții!
0: Bună!
6: Bună dimineața, Andrei!
1: Bună
6: eu
1: dimineața!
6: Eu sunt Sofia și cu Moise din Iași. Mergem spre școală și grădiniță și noi salvăm natura prin plantarea copăciilor. Și uneori plantăm și pe copăcei fructiferi ca să păpăm din ei.
0: Păi da!
6: La revedere!
1: La revedere,
2: bine,
1: Sofia!
2: Bravo!
1: Bine, mai departe?
7: Zi!
8: Bună!
0: Bună!
8: Bună dimineața!
2: Bună
8: eu
2: dimineața!
8: Sunt Adam. Eu, ca să am grijă de natură, urc florile, curăț gunoaie de pe stradă, pun cartoane la cartoane, mașini de spălat stricate la mașini de spălat stricate,
7: urc grădina,
2: bravo!
8: Și nu arunc gunoaie în apă.
0: Bravo,
2: Adam!
0: Bravo!
2: Deci iată că el reciclează tot ce se poate, chiar și electrocasnicele.
0: Exact. Tu, prieten pământean, cum ai grijă de natură zi de zi?

0: 7 și 38 de minute, iți biți neața!
1: Bițiți neața!
0: Astăzi vorbim despre ce facem zi de zi ca să avem grijă de natură.
2: Da, pentru că deja începe vacanța și o să stăm mai mult afară.
0: Din câte știu și din câte am văzut și din câte am trăit aici pe pământ, natura e cel mai tare loc de joacă.
2: Oh, da.
3: Bună, Iți, bună, Viți, bună, Andrei,
0: bună.
3: Sunt Antonia din Iași, 9 ani. Și cum protejez natura este că dacă îmi rămân niște haine mici, atunci le dau la alte persoane și nu le arunc la gunoi.
0: Okay.
3: Pa, pa, Iți, pa, pa, Viți, pa, pa, Andrei.
0: Foarte bine, bravo!
4: Sunt Adelina din Cluj, Napoca, am 6 ani și noi, ca să avem grijă de natură, punem toate mizerile la gunoi.
0: Bravo, Adelina!
5: Hai, ți bună, Dici, bună, Andreea, sunt Matei din Iași, am 8 ani și cum am eu grijă de natură în fiecare zi este să nu rog scoarța copacilor, să nu arunc gunoaie pe jos și să nu vânez animale și să nu rup flori pazite de lege. Pai, țipa, bițipa.
6: Bun, bine.
2: Da.
6: Deci, la 0725-300-700 așteptăm mesajele voastre vocale să ne spuneți cum protejați voi, cum aveți grijă voi de natură zi de zi.

0: Hai să mai vedem, prieteni.
1: Zâmbet și culoare.
0: Să vedem zâmbet și culoare, da, pentru planetă.
1: Bine.
0: Cum avem grijă de natură?
1: Zi de zi.
2: Bună, Iti, bună, Bici, bună, Andrei. Eu sunt Cristiana din București și am 5 ani. Și cum protejez eu natura este aruncând sticlele la gunoi și nu le las pe jos. Pa, pa, Iti, pa, pa, Bici, pa.
0: Pa, pa.
1: Pa. Ok, mulțumim.
3: Bună, Bici, bună, Iti, bună, Andrei. Eu sunt Justin din Iași. Și ce Salut, fac Justin. Eu pentru natură este să strâng gunoaiele făcute de oamenii răi. Pa, Bici, pa, Iti, pa, Andrei.
4: Bună, Iti, bună, Bici, bună, Andrei. Eu sunt Ava din București, am 6. Și cum am grijă eu de natura zi de zi este strâng gunoaie, le arunc la un, iau un sac de gunoi, strâng gunoaiele, după aceea gunoaiele le duc, după aceea fac curățenie. Și asta fac eu când sunt în natură. Papa, Iti, papa, Bici, papa.
1: Da, mai ales când mergem la un picnic, cel mai tare e să faci curat după.
5: Da.
6: Bună, Iti, bună, Bici.
0: Cum, Bici?
1: Găsit.
6: Bună, Iti, bună, Bici, bună, Andrei. Sunt Cezar din Pantelimon, am 8 ani. Și cum am grijă eu de natură zi de zi, așa, să strângem gunoiul și să avem, și să plantăm copaci. Pa!
1: Da. Îmi place foarte tare, foarte mult îmi place să plantez. Și ce plantez aprinde?
7: Toate propunerile mele au plăcut foarte mult. Tu, prietene pământean, ce faci zi de zi ca să protejezi natura?

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Cel mai albastru cer din lume poate fi admirat de aici, din țara noastră. Știi în ce sat românesc poți întâlni acest fenomen incredibil? Rămâi pe Ițibiții pentru a afla răspunsul.
0: Reciclării a dat start colectării aparatelor și jucăriilor electrice defecte la școală. Copiii de la primele trei școli înscrise în campania Baterel, care vor strânge cele mai multe deșeuri electrice și electronice, se vor bucura de marele premiu, o tabără eco-educativă. Baterel Camp are loc în perioada 15-20 iulie, la Sinaia, iar elevii și profesorii câștigători vor participa la ateliere creative, drumeții și activități dedicate protejării planetei. Colectarea se încheie pe 15 iunie. Detalii pe magazinbaterel.ro.
2: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Oana Gherasim, Chief of Communication în cadrul PPC România, cu peste 20 de ani de experiență în comunicare strategică, relații media și dezvoltare de brand.
3: Înainte să fiu toate aceste lucruri, am fost și o mămică care și-a schimbat jobul după primul copil. Așa că s-a angajat într-o nouă companie, venind din ceea ce unii cu ceva sadism spun concediu de creștere al copilului. Știm cu toții că nu e un concediu, dacă nu știți, o să aflați. Se spune că în spatele fiecărui bărbat puternic e o femeie puternică, dar în spatele unei femei puternice cred că e un bărbat foarte înțelegător, de multe ori. Cel puțin soțul meu așa este.
2: Oana Gherasim a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române, vorbind despre resursele limitate ale fiecăreia dintre noi.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Cel mai albastru cer din lume poate fi admirat de aici, din țara noastră. Știi în ce sat românesc poți întâlni acest fenomen incredibil? În județul Buzău, în comuna Bozioru, îți poți ridica privirea pentru a admira cel mai albastru cer din toată lumea. Deși pare incredibil, este o realitate științifică. Cerul de aici are o culoare neobișnuită de albastră și o claritate uluitoare. Oamenii de știință au arătat că acest cer este de 4 ori mai clar și mai senin decât în altă parte. Ca să fim preciși și să-i cităm pe cercetători, cerul senin are în mod normal străluciri de 6000 de grade Kelvin. Sincer, eu nu știu ce sunt acestea. În timp ce aici, la Boziorul, cerul ajunge cu sticlirile sale la 23000 de grade Kelvin. Cei ce ajung aici povestesc despre efectul hipnotic pe care îl are marea albastră de deasupra ta. Un cer curat și adânc ce te farmecă și te încântă. Trebuie să vii cu familia prin aceste locuri unice, iar când te vor întreba prietenii unde ai fost, să le răspunzi doar atât: am fost să admir cerul.

0: Este ora 8. Un fluturaș măgărilă în cot.
1: Știi că electricitatea produsă cu ajutorul vântului, apei sau soarelui este aceeași cu cea folosită în prizele de acasă? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix. Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

Bună dimineața, este ora 8, ascultați știrile ITBC. Președintele României Nicușor Dan l-a nominalizat duminică pe politicianul de centru-dreapta Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru al țării, după ce candidatul anterior nu a reușit să obțină suficient sprijin pentru formarea unui guvern tehnocrat, notează publicația Politico. Principalele partide parlamentare reacționează după anunțul lui Nicușor Dan după nominalizarea lui Adrian Veștea, președintele CJ Brașov și prim-vicepreședintele PNL pentru funcția de premier. USR și UDMR au programat ședințe, la PNL ședința are loc astăzi, în timp ce partidul pare că se rupe în două tabere, cea a lui Bolojan și cea care susține desemnarea lui Veștea. PSD nu a anunțat încă oficial o ședință. Probele orale ale examenului național de bacalaureat continuă astăzi cu evaluarea competențelor digitale. Conform procedurii Ministerului Educației, proba D este preponderent o probă de natură practică și este susținută în intervalul orar 13-14-30. La final, datele meteo. Dimineața începe cu temperaturi mai scăzute în cea mai mare parte a țării, iar pe parcursul zilei valorile termice vor continua să scadă. Maximele se vor încadra între 19 și 30 de grade, cerul va fi variabil, însă vor fi perioade cu înnorări accentuate, averse și

descărcări electrice în Dobrogea, local în Muntenia și Oltenia și pe arii mai restrânse în restul teritoriului. Ploile pot avea caracter torențial, iar izolat sunt posibile vijelii și căderi de grindină. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări la munte și local în nord-vest, centru și sud. În București vremea se va răci, cerul va fi variabil, dar vor fi și perioade cu înnorări accentuate, averse și descărcări electrice. Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 27 de grade. La Cluj-Napoca vor fi 22-24, la Iași 21-23 și la Constanța 23-25 de grade. Acestea au fost știrile orei 8. Continuați dimineața!

0: Bună dimineața, prieteni, bine ați venit pe ITBC FM. Este 8 și 6 minute, sunteți la ITBC Neața și astăzi protejăm natura, intrăm în lumea lui K-Hero. K-Hero nu este doar un personaj, ci simbolul unei noi generații, unde copiii supereroi care înțeleg importanța mediului înconjurător au puterea de a influența pozitiv lumea din jur. Devină astfel ambasadorul unui viitor mai verde, o voce a copiilor care nu doar înțeleg problemele, ci simt nevoia să acționeze. Așa că copii, puteți deveni un K-Hero protejând natura.
1: Zi de zi. Și de fapt astăzi ne aducem aminte doar că bine ar fi să o protejăm zi de zi. Nu că azi protejăm natura. Ai înțeles?
0: Da.
2: Ce putem să facem zi de zi ca să o protejăm?
1: Exact.
2: La ce să fim atenți în jurul nostru?
1: Da. Că fiecare o protejează pentru fiecare, nu doar pentru el.
0: Bine. Da. Deci vrem să știm de la voi cum aveți grijă de natură zi de zi. Hai să vedem ce mesaje ne-ați mai trimis pe WhatsApp. Ce metode mai avem de protejare a naturii?
3: Bună, Iți, bună, Bici, bună, Andrei. Eu sunt Iris din București. Am 10 ani și cum am eu grijă de natură zi de zi este să reciclez hârtie, carton și metal, să ud florile și să am grijă să nu arunc gunoaie pe jos. Pa!
4: Bună, Piti.
1: Bună.
4: Bună, Andrei.
0: Bună.
4: Sunt Oli con tanta. Am tate antică cât
0: de iar.
4: Tică cât ai gândit te lăschite de patelile mei. Pai, te pantei. Pupici pe o pat cu titrici.
2: Adică protejează natura în fiecare zi. Bravo!
5: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei. Eu sunt Mara din Satul Mare, am 10 ani și eu protejez natura astfel. Reciclez gunoaiele și plantez mai mulți copaci. Pa, Iți, pa, Biți, pa, Andrei, pupici cu sclipici pe obraj fericiți!
6: Bună, Iți, bună, Biți, bună!
1: Bună!
6: Sunt Eva din Ploiești, am 6 ani și cum protejez eu natura este să nu rup crengile din copaci.
2: Să nu rupem crengile, am auzit mai devreme, și să nu rupem scoarța, să nu rupem flori protejate și așa mai departe. Tu, prietene pământean, ce faci ca să protejezi natura zi de zi?

0: Hei, prieteni, sunteți pe Itzibiți FM la Itzibiți Neața și astăzi avem pe prietenii de la Kaufland România alături de noi și vă oferă un voucher de cumpărături în valoare de 500 de lei. Ca să intrați în concurs, ca de fiecare dată, ne trimiteți mesajele voastre vocale pe WhatsApp, ne răspundeți la întrebarea zilei, cum ai grijă de natură zi de zi, la 0725 300 700, și la final de emisiune facem extragere și oferim voucherul unuia dintre voi.
1: Yes! Deci, cum avem grijă de natură zi de zi?
0: Hai să vedem, eu.
2: Bună, Itzibiți și Andrei. Bună. Eu sunt Eva din Suceava. Și cum am grijă eu de natură este că o curăț de toate gunoaiele care o găsesc și mai ales apa.
1: Apa?
3: Apa o curăță.
1: Am înțeles.
4: Bună, Itzi, bună, Bitzi, bună, Andrei, sunt Cezar din Cluj, am 7 ani, iar cum am eu grijă de natură este prin a arunca ambalajele și gunoaiele la gunoi și nu pe jos.
5: Bună dimineața, Itzi, Bitzi, eu sunt Iani din București, am 6 ani și cum aș proteja eu natura? Aș zice tăietorilor de lemne să nu mai taie copaci? Și să nu mai rupem frunze din copaci. Pa, pa, Itzi, Bitzi, popiș cu sclipici pe obraș, fericiți.
0: Pa.
3: Ok. Pa, pa.
6: Bună, Itzi, bună, Bitzi, bună, Andrei. Eu sunt Ianis din Prăcova. Am 7 ani și cum am eu grijă de natură este că nu arunc gunoaie pe stradă.
7: Bravo. Hai, cine vrea?
8: Bună, Itzi, bună, Bitzi, bună, Andrei, eu sunt Cezar, am 6 ani.
1: Bună, Cezar.
8: Și eu cum am grijă de natură, am grijă să nu se facă foarte multe gunoaie pe jos. Pa, Itzi, pa, Bitzi, pa, Andrei.
9: Bună, Itzi,
3: Salut,
9: bună,
3: Itzi,
9: bună, Bitzi,
1: bună.
9: Bună, Andrei.
0: Bună.
9: Eu sunt Amalia, am 8 ani și cum am eu grijă de mediu este să nu poluez, să am grijă de animale și atât. Pa, Itzi, pa, Bitzi, pa, Andrei.
0: Pa, Amalia.
1: Deci, foarte bine.
3: Mare grijă vine din mare atenție. Dacă ești atent în jur și ai grijă să strângi după tine, e foarte bine. Tu ce faci zi de zi ca să protejezi natura?

0: vara! Vine și Summer in the City la British Council. Înscrie copiii la cluburi de teatru, cluburi de Lego Spike și cluburi de engleză. Oferta nouă este acum pe britishcouncil.ro. Înscrie-te și tu!
1: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioare te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Cine sunt eu?
2: Jocul de astăzi este unul clasic, dar foarte distractiv. Un jucător se gândește la un personaj, un animal sau un obiect, fără să spună nimănui ce a ales. Celălalt jucător sau ceilalți jucători, dacă sunt implicate mai multe persoane, adresează întrebări la care se poate răspunde doar cu da sau nu. Întrebările trebuie să ajute la descoperirea personajului ales la început, pas cu pas. Jocul continuă până când răspunsul este corect, apoi rolurile se schimbă.
1: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară, pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
3: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este părintele Nicolae Dimă, tată, soț și lider comunitar.
4: În copil e foarte multă putere. Copilul nu este doar o ființă neajutorată care trebuie crescută. Este un purtător de forță. Din forța asta se naște libertatea cu care el își va organiza viața mai târziu. Din forța pe care o are în el, tu ca părinte crezi că el este o păpușă care se mișcă. Nu e așa. E o ființă, nu e autonomă în sensul că are nevoie de sprijinul și de hrana de la tine, de protecția ta, dar el are viața lui, are misiunea lui, îndrăznesc să spun.
3: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Am și 24 de minute. Astăzi te-am întrebat, prietene pământean, ce faci zi de zi ca să protejezi natura, pentru că am căzut de acord, natura este cel mai tare loc de joacă.
1: Păi da,
0: să găsești o păiniță oferitoare de razele soarelui într-o zi toridă. Wow. Sau să faci un castel, da, de nisip la mare.
1: Doar în pădure?
0: Da.
1: Wow. Da, sau și vine vacanța și stă mai mult afară. Adică în natură și prin copăcei mâncând cireșe.
0: Ca să ne bucurăm de ea, o și protejăm în același timp, ca să ne putem bucura de ea. Și apoi ne bucurăm de ea și apoi o protejăm și tot așa.
1: Cum ai grijă de natură zi de zi?
2: Bună, Nici, bună, Bizi, bună, Andrei. Sunt Ira din Iași. Am 6 ani, aproape 7. Și eu cum am grijă de natură, strâng gunoaiele, apoi le arunc la gunoi, uite florile care sunt uscate să fie din nou să fie din nou verzi și cam atât. Pa!
3: Pa, pa, mulțumim! Pa!
4: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei, eu sunt Maria din București, am 8 ani și cum aș proteja eu natura este așa, aș planta copaci, aș recicla și selectiv și nu aș arunca gunoaiele pe jos. Pa, Iti, pa, Biti, pa, Andrei.
3: Pa, pa.
0: Ok, mulțumim.
5: Bună.
0: Bună.
5: Protejez natura prin să uit florile și să n-arunc gunoi pe jos.
0: Bun.
5: Bravo. Pa, Bici.
0: Bravo,
5: pa, Andrei.
3: Pa, pa.
0: Pa.
3: Foarte bine.
6: Bună, Iti, bună, Bici, bună, Andrei. Bun, bună. Eu sunt Maria din Sibiu. Am 5 ani și cum am protejat eu natura este că pun flori și plante și flori în grădină. Pa, Iti, pa, Bici, pa, Andrei.
7: Iti, bună, Bici, bună, Andrei.
1: Bună.
7: Eu sunt Ioana din București și ca să protejez mediul, eu nu arunc gunoaie afară, pentru că vântul le poate lua și le poate aduce la copaci, animale sau alte lucruri.
1: Corect.
3: Bun.
8: Bună, Bici, bună, Andrei, eu sunt Mare din București.
1: Bună!
0: Salut!
8: Să protejez natura ar fi să nu arunc gunoaie pe jos, să reciclez și să folosesc cât mai puțin hârtie, pentru că e produsă din copaci și se taie foarte mult.
1: Bravo!
8: Bici, bă, Bici, bă, Andrei.
1: Da.
0: Așa e, să încercăm să reducem consumul de hârtie. Sau cum zicea o prietenă de-a noastră, dacă de o hârtie nu mai avem nevoie și imprimată pe o parte, pe cealaltă parte să folosim ca cernă.
1: Corect.
9: Bună, eu sunt Roland din București.
0: Bună.
9: Am 5 ani jumate și eu cum o să îmbrânzesc natura este, adică planeta este, să nu arunc lucruri pe jos. Pa, pa, Isi, pa, pa, Bici.
1: Pa, prietene.
0: Pa,
1: pa. Da.
0: Hei.
1: Și de la tine vreau să aflu, prieten pământean, tu cum

0: Don't worry.
1: Be happy.
0: Be happy.
2: Păi da, toată lumea e fericită dacă trăim într-o natură curată.
3: Da. Pentru că e natura e cel mai tare loc de joacă.
2: Da.
4: Păi hai să vedem atunci cum ai tu grijă de natură zi de zi.
5: Bună, Ițe, bună, Biții, bună, bună, Andrei.
4: Bună.
5: Eu sunt Emma din București. Am 3 ani și 6 luni.
4: Și aproape 4.
5: Și cum protejez natura aia să nu îți stins lumina, ci să nu arunci cu noaie în apă. Pa, Ițe, pa, Andrei.
2: Pa.
3: Bravo, bravo.
4: Să nu polueze apa și să nu consume energie inutilă.
6: Bună, Iți, bună, Biții, bună, Andrei. Numele meu este Ilinca, sunt din Otopeni, am 10 ani și eu protejez natura aruncând în fiecare zi gunoaiele la coșul de gunoi, nu pe jos. Dacă văd vreun gunoi pe jos, care nu este al meu, îl ridic pentru ca vântul să nu-l zboare. Dacă ies la un picnic, nu las gunoaie în urma mea, pentru că poluează natura. Și de obicei, eu merg mai mult cu bicicleta și pe jos. Pa, Iți, pa, Biți, pa, Andrei.
4: Pa, pa!
7: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei, sunt Antonia Dinian și am 8 ani. Și cum am eu grijă de natură zilnic, este strângând gunoaiele din curtea școlii. Pa!
3: Ce frumos!
2: Da.
3: Bravo! Ia-i și pe colegi cu tine!
8: Salut, Iți, salut, Piti, salut, Andrei! Bună. Eu sunt Vlad din Constanța, 6 ani, să vreau să protejez planeta tot altfel, dar arunc gunoaiele la locul lor, de că hârtia la hârtie, platicul.
4: Adică să reciclezi, da?
2: Da.
8: La platic, metal la metal, ticlă la ticlă. Bă, am uitat să pun pa! Ce?
2: Bine, pa!
3: Dar bine, pa!
8: Nu-i nimic, că pă iubim foarte mult.
3: Și noi pe voi!
9: Bună tuturor! Eu sunt Daniel din București, am 8 ani și cum protejez natura din ulei folosit al punctul stricilor mari și ulei de la supermari.
4: Okay.
2: Super! Okay. Deci reciclăm și ulei.
3: Uleiul! Bravo!
2: Și de la tine vreau să aflu, prieten pământean, tu cum ai grijă de

0: doop, doop, doop. Bun, astăzi v-am invitat alături de noi în lumea lui K-Hero, alături de prieteni de la Kaufland România, care oferă un voucher în valoare de 500 de lei unuia dintre voi, din cei care ne-ați trimis mesaje pe WhatsApp și ne-ați răspuns la întrebarea cum ai grijă de natură zi de zi. Și suntem aproape de finalul emisiunii, așa că a venit momentul să facem extragerea, să vedem care este câștigătorul de astăzi al voucherului. Hai să vedem, deci facem extragerea, domnul Biții ne pune sunet de suspans. Upsi, am dat. Așa.
1: Bună, Iți, bună, Biții, bună, Andrei. Bună. Sunt Antonia din Iași, 9 ani. Și cum protejez datora este că dacă îmi rămân niște haine mici, atunci le dau la alte persoane și nu le arunc la gunoi. Papa, Iți, papa, Biții, papa, Andrei.
0: Iată că avem câștigătorul de astăzi. Felicitări, ai câștigat un voucher de cumpărături în valoare de 500 de lei de la Kaufland România. Mulțumim tuturor participanților la concurs. Felicitări câștigătorilor. O să ne lăsați datele voastre pe WhatsApp ca să știm unde vă trimitem voucherul. Mai facem concursuri și cu alte ocazii. Mulțumim frumos pentru toate mesajele pe care ni le-ați trimis.

0: Okidoki, am dat și premiu și astăzi.
1: Bravo!
0: Foarte frumos, am început săptămâna bine. Am vorbit despre natură, despre cum o protejăm.
1: Da.
0: Am aflat câteva metode noi. Am văzut că mulți, cea mai cea mai populară variantă a fost aruncatul
1: gunoaie. Logic,
2: sau să le strâng, dar
1: e important și colectarea uleiului.
0: A, da, și asta, da.
1: Și hăinuțelor.
0: Și hăinuțelor.
2: Grijă față de natură, uite, unii prieteni ziceau că au grădină și o udă.
0: Unii că au albine și au grădină pentru cele mai importante.
2: Și animalele, să ne gândim și la animale când ne gândim la natură.
1: Păi da, că ele mănâncă de pe jos.
2: Da, deci să nu aruncăm chestii pe jos. Să nu aruncăm chestii pe jos.
0: Pentru că sunt animale sălbatice.
1: Știu. Și apa.
2: Și apa să rămână curată.
0: Da.
2: Și să nu le deranjăm căsuțele. Dacă vedem un cuib, să nu punem mâna acolo.
1: Păi cum să strici cuibul?
2: Dacă să cadă un
1: ușor. Dacă pică pe scara și-l pe la
2: loc. Da.
1: Sau nu știu.
0: Prieteni, este ultima săptămână de matinal din sezonul acesta până la toamnă, când începem din nou școala. Acum terminați voi cursurile, terminăm și noi matinalul și de lunea următoare începem cu emisiunea Inimini Mai Nimo, emisiunea de vară, fresh, de joacă, în care ne sunați și vă jucați cu superăroi țibiții și cu Inimini Mai Nimo.
1: De la 10 la 12 sau după miază de la 4 până la 6.
0: Nu, 6-8.
1: Sigur că 6-8. Am vrut să văd dacă ești atent.
0: Da, mulțumesc. Și apoi se termină cu Itzy-Bitzy Party cu DJ Dodi. Asta o să fie programul de vară. Și dimineața o să înceapă cu Marius cu Happy Music.
1: Și apoi cu tine.
0: Și cu Andrei cu Happy Music.
1: Iordache.
2: Și cu multă joacă.
0: La Happy Music nu.
2: Ei,
0: poate puțin în joacă, nu știu, vom vedea. Bine, prieteni, vă mulțumim mult de tot că ați fost alături de noi și astăzi. Mulțumim că ne-ați lăsat mesajele voastre vocale pe WhatsApp și că ne-ați ascultat. Felicitări și câștigătorilor de astăzi. Vă invităm să rămâneți pe Itzy-Bitzy FM. Vine imediat Marius cu știrile orei 9 și cu Happy Music. Și vă dorim să aveți o zi superbă la școală, la grădini și la serviciu. Ne auzim din nou mâine dimineață. Să începem dimineața tot împreună. Va bubat, pa, pa!
1: Să știi că de la 6 la 8 o să stai de vorbă cu supereroina care activează puterea prieteniei. Zobă!
2: Da, și după poți să dansezi, să te distrezi la Itzy-Bitzy Party cu DJ Dodi.
1: Toate, toate bune să-ți fie și în toate spiritul bun să-ți lumineze mintea
2: și spiritul bun să-ți lumineze sufletul pe mâine!
3: Hei, eu mi-am activat puterea creativității împreună cu Itzy! Activează și tu puterile la școala de supereroi Itzy-Bitzy!
4: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Cel mai albastru cer din lume poate fi admirat de aici, din țara noastră. Știi în ce sat românesc poți întâlni acest fenomen incredibil? Rămâi pe Ițibiții pentru a afla răspunsul.

0: scumpiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
1: Baterele erou reciclării a dat start colectării aparatelor și jucăriilor electrice defecte la școală. Copiii de la primele 3 școli înscrise în campania Baterel, care vor strânge cele mai multe deșeuri electrice și electronice, se vor bucura de marele premiu, o tabără eco-educativă. Baterel Camp are loc în perioada 15-20 iulie la Sinaia, iar elevii și profesorii câștigători vor participa la ateliere creative, drumeții și activități dedicate protejării planetei. Colectarea se încheie pe 15 iunie. Detalii pe magazinbaterel.ro.
2: Trăieștisimă! Începe isimă! Începe cum poți cu un pic de sportisimă!
3: Mami, încercăm să facem yoga împreună. Mergem pe iarbă, în parc, așezăm o păturică, apoi ne transformăm în copaci puternici care stau într-un picior sau pisici drăguțe cărora le place să se întindă la soare. Corpul nostru se va simți mai bine și mai relaxat.
2: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
4: Sunt Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itty Bitty.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Cel mai albastru cer din lume poate fi admirat de aici, din țara noastră. Știi în ce sat românesc poți întâlni acest fenomen incredibil? În județul Buzău, în comuna Bozioru, îți poți ridica privirea pentru a admira cel mai albastru cer din toată lumea. Deși pare incredibil, este o realitate științifică. Cerul de aici are o culoare neobișnuită de albastră și o claritate uluitoare. Oamenii de știință au arătat că acest cer este de 4 ori mai clar și mai senin decât în altă parte. Ca să fim preciși și să-i cităm pe cercetători, cerul senin are în mod normal străluciri de 6000 de grade Kelvin. Sincer, eu nu știu ce sunt acestea. În timp ce aici, la Boziorul, cerul ajunge cu sticlirile sale la 23000 de grade Kelvin. Cei ce ajung aici povestesc despre efectul hipnotic pe care îl are marea albastră de deasupra ta. Un cer curat și adânc ce te farmecă și te încântă. Trebuie să vii cu familia prin aceste locuri unice, iar când te vor întreba prietenii unde ai fost, să le răspunzi doar atât: am fost să admir cerul.

0: Este ora 9, sunt stropit pe nas cu rouă.
1: Bună dimineața, sunt Marius și vin cu știrile. Oficialii americani și iranieni au convenit asupra unui cadru pentru încetarea conflictului dintre cele două țări. Informația a fost confirmată de premierul Pakistanului, de președintele Donald Trump, cât și de secretariatul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, potrivit agenției de știri Reuters, citată de Ager Press. Un memorandum de înțelegere ar urma să fie semnat oficial vineri în Elveția. Președintele României Nicușor Dan l-a nominalizat duminică pe politicianul de centru dreapta Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru al țării, după ce candidatul anterior nu a reușit să obțină suficient sprijin pentru formarea unui guvern tehnocrat, notează publicația Politico. Probele orale ale examenului național de bacalaureat continuă astăzi cu evaluarea competențelor digitale. Conform procedurii Ministerului Educației, proba D este preponderent, o probă de natură practică și este susținută în intervalul orar 13-14-30. Valorile de temperatură vor fi în scădere în majoritatea regiunilor, anunță Administrația Națională de Meteorologie. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate, averse și descărcări electrice. În Dobrogea, local în Muntenia, în Oltenia, pe arii mai restrânse în restul țării. Ploile vor avea și caracter torențial și izolat. Se pot acumula cantități de apă de 15-25 de litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime se vor încadra între 19 și 30 de grade, iar cele minime între 4 grade în estul Transilvaniei și 18 pe litoral. În București, vremea se va răci cu cer variabil, perioade cu norări accentuate, averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă va fi de undeva în jur de 27 de grade Celsius. Bună dimineața în Happy Music!

Bună dimineața în Happy Music. Iată, ne întoarcem în anii 1991. Într-o zi de 15 iunie, cu Rush Rush, Paula Abdul reușea al cincelea number one în Statele Unite ale Americii. Hai să punem această piesă, dacă ne aude generația, oricare dintre generații, să vedem dacă rezistă la această la această piesă. Ia, hai, bună dimineața!

0: 9 și 9 minute, bună dimineața, urmează Share Location.
1: Share Location.
0: Artisan Food Market, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate producătorilor artizanali din România, se mută acum într-o nouă locație. Este vorba despre Biblioteca Națională a României din București. Ei bine, organizatorii anunță că această schimbare marchează o etapă de expansiune majoră pentru eveniment, care își propune să-și tripleze capacitatea și să devină cea mai amplă platformă de food și produse artizanale din țară. După 12 ediții desfășurate până în prezent și aproape 100.000 de vizitatori cu Artisan Food Market se extinde într-un spațiu de aproximativ 10 ori mai mare decât cel anterior, oferind condiții extinse pentru expozanți și public. Noua locație din cadrul Bibliotecii Naționale a României va pune la dispoziție peste 1600 de metri pătrați de spațiu expozițional, acces facil din centrul capitalei, sute de locuri de parcare și conexiuni directe cu transportul public. Așadar, hai să vă spun și cine se va aduna la ediția 13-a, ce va avea loc, atenție, în perioada 16-18 octombrie, deci mai aveți timp, vă puteți întoarce din vacanță, dar e bine să vă programați acest eveniment pentru că va reuni aproape 100 de expozanți, inclusiv producători locali, mulți dintre ei aflați pentru prima dată în București sau la primul lor eveniment de profil. Iar gama de produse artizanale este savuroasă, brânzeturi, pâine, produse din carne, condimente, conserve. Și mă opresc aici pentru că este ora 9 și 10 dimineață și încă nu mi-am luat micul dejun. Dai, bineînțeles, și primești.

9:16, chiar dacă nu vă considerați unul dintre cei care își mai uită să se uită să se mai uită în pașaport. Iată că experții în turism spun că mii și mii de oameni nu mai verifică pașaportul și se trezesc cu acesta expirat. Pentru a preveni că acest lucru se întâmple și altor turiști, au fost consultați mai mulți experți în turism cu privire la cea mai importantă verificare pe care fiecare persoană trebuie să o efectueze înainte de a se îndrepta spre aeroport. Toți au fost de acord că cei care călătoresc în Europa trebuie nu numai să verifice data de expirare a pașaportului, ci să se și asigure că acesta a fost eliberat cu mai puțin de 10 ani în urmă.

0: vara! Vine și Summer in the City la British Council. Înscrie copiii la cluburi de teatru, cluburi de Lego Spike și cluburi de engleză. Oferta nouă este acum pe britishcouncil.ro. Înscrie-te și tu!
1: Mai stați? Că au apărut țânțarii.
2: A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
3: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară!
4: Business, familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itzibiți, un podcast sponsorizat de Grupama.
5: Află ce înseamnă conectarea în siguranță pentru tine și pentru familia ta. Sunt Adriana Irimescu și te invit să urmărești pe Facebook Itzibiți, seria de emisiuni Conectați în siguranță, unde alături de invitații mei, specialiști în parenting și educație, ți-am pregătit o serie de idei și soluții utile pentru tine și familia ta. Luna aceasta, Alex Holikov, CEO at Servio, ne învață cât de important este acest triumvirat. Școală, format din părinți, profesori și copii. Urmăriți pentru că este foarte, foarte interesant. Printr-o platformă puteți să urmăriți ce face copilul vostru de la grădiniță până la liceu. Și credeți-mă, vă va fi de folos.
6: Generali, aici și acum.
7: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
8: Știați că pentru multe ingrediente moderne nu există VNR? Substanțe precum extractele standardizate sau compușii bioactivi nu au întotdeauna valori oficiale de referință. În aceste cazuri, calitatea și concentrația ingredientului activ sunt mai relevante decât un procent VNR. Nu toate beneficiile pot fi exprimate în procente.
7: Viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
9: Cititul devine un obicei atunci când copilul are experiențe pozitive cu lectura. Dacă înțelege și îi place, va reveni la cărți în mod natural, fără a fi forțat. LexiScore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.

0: scuola dei supereroi Itzy Bitzy.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băutorilor energizante este interzisă prin lege.

0: 9:30, bună dimineața aici în Happy Music. Află ce înseamnă conectarea în siguranță pentru tine și pentru familia ta. Te invit să descoperi idei și soluții oferite de specialiști în parenting și educație în seria de emisiuni Marca Generali pe canalele noastre ITBT. Luna aceasta, tema podcastului este școala, părintele și copilul, de la notificare la conectare, alături de Alexandru Holicov, CEO Adversio. Despre acest subiect vorbim astăzi cu Ana Maria Pocora, Head of Marketing și CRM Generali. Bună dimineața!
1: Bună dimineața, Marius, și bună dimineața tuturor ascultătorilor!
0: Ei bine, în relația asta complicată dintre școală, părinte și copil, comunicarea se reduce adesea la notificări, rezultate, tot felul de aspecte administrative. Din punctul tău de vedere, cum putem transforma această relație triunghiulară într-un parteneriat autentic care să se bazeze pe conectare, încredere și colaborare?
1: Marius, în primul rând, eu nu aș numi această relație una complicată, pentru că amplificăm mai mult decât
0: ton.
1: Este cazul această relație,
0: care nu este din experiență, deloc complicată. Da,
1: corect. Uite, eu o să-ți spun din perspectiva mea de părinte, pentru că asta este perspectiva care mă califică cel mai bine în acest dialog cu tine. Și chiar am avut de curând o discuție legată de lucrările de evaluare a clasei a șasea, fica mea fiind clasa a șasea, tocmai au venit rezultatele evaluării de la clasa a șasea. Și sunt foarte mulți părinți care sunt contrariați de notele mici pe care unii copii le-au luat. Și tendința principală este să aducă o vină școlii și cadrelor didactice. Și eu aici, în discuțiile și cu părinții, dar eu sunt foarte transparentă și directă cu fica mea deja. Din intervențiile noastre la radio, deja tu mă cunoști și
0: sigur,
1: poate și o parte din ascultători care m-au mai auzit. Eu am o relație extrem de autentică și directă cu fica mea și nu mă ascund în a-i spune lucrurile pe care le gândesc și pe care consider că ea le poate asimila la vârsta ei. Prin urmare, așa cum i-am spus și ei, și părinților cu care am intrat în discuție, în această relație sau în această discuție legată de școală, sunt trei factori importanți care au pondere egală, da? 33,3333%, da? Primul factor important este copilul, materialul genetic al copilului. Al doilea factor important este cadrul didactic. Și al treilea factor important este părintele. Dacă ceva nu merge bine și dacă notele copiilor noștri reflectă asta, nu este o singură entitate de vină, sunt toate cele trei. Și poate că ar trebui să ne uităm un pic și să vedem. Mai există varianta în care, pentru noi părinții, este extrem de greu să recunoaștem că propriul nostru copil nu are acea capacitate pe care noi imaginăm. Dar este în regulă. Copiii care nu sunt extrem de talentați la matematică sunt foarte talentați la limbile străine sau la limba maternă sau la științele naturii. Din fericire, trăim niște vremuri opuse a ceea ce am trăit noi, Marius, pe vremea școlii. Copiii noștri au posibilitatea să aleagă și noi trebuie să-i încurajăm. Și revenind la esența întrebării tale, da, nu putem să stăm doar în niște notificări pe care le primim de la școală. Trebuie să avem o relație activă, în primul rând, cu copilul nostru. Să discutăm cu copilul nostru și da, știu. Și eu întreb pe fica mea, și ce-ai făcut azi la școală? Bine, mamă.
0: Acest bine, mamă.
1: Bine, deci, mamă.
0: Cred că numai că mai aud bine, mă isterizez.
1: Am învățat cu răbdare, după acest bine, mamă, îi povestesc eu ceva. Hai, fii atentă, uite ce mi s-a întâmplat astăzi la job, uite ce situație am avut, wow, oare tu cum ai fi gestionat asta? Și atunci intră în jocul meu și ajungem și în povestea școală. Deci, dacă mă întreb pe mine ca și părinte, trebuie să găsim atât de multe resurse în noi, încât totul legat de copilul nostru să fie o comunicare activă și interactivă. Și să nu uităm că nu putem să dăm vina pe profesorul de la școală. Nu putem să dăm vina pe noi. Nu putem să dăm vina pe copil. Trebuie să ne gândim că suntem trei factori care trebuie să lucrăm împreună pentru a asigura acestui pui un viitor frumos și potrivit.
0: Bun, deci la întrebarea ce pot face părinții pentru a rămâne implicați în viața școlară a copilului, luăm această soluție care mi se pare genială, o pun și eu în aplicare astăzi, să vorbești despre tine și să spui, uite ce am pățit eu la radio.
1: Da,
0: sper să nu zic chiar bine. Da, bun, hai să trecem peste altceva. Nu, nu, că mi-a zis Ana. Da.
1: Nu, cu cât îi angajezi în conversații de adult, cu atât ei se simt mai important.
0: Așa e, așa e, fain. Gata, ce
1: place.
0: Fain. Trebuie să fac ceva, o năzbâtie azi la radio, ca să-i spun ce am făcut. Nu mai nebunii se întâmplă la școală. Trebuie să concurez cu el.
1: Asta e o întrebare foarte bună, mai ales că acum se apropie vacanța și avem timp, aproape 2 luni de zile, să ne gândim cum putem face mai bine în anul următor școlar.
0: Corect.
1: Ca să ne apropiem mai mult de copiii noștri și împreună, da, noi, copilul și cadrul didactic, să avem rezultate mai bune în anul în care urmează.
0: Cum știi că vorba aia, vinovăția bat o vina, să mai lăsăm deoparte.
1: Tu știi, Marius, că noi tot timpul învățăm. Noi tot timpul suntem la școala vieții, noi părinți.
0: Clar.
1: Tot timpul suntem la școala vieții, pentru că dacă ar exista un manual care să ne spună pe capitole ce trebuie să facem astăzi ca să trăim într-o lume ideală cu copilul nostru, cred că nu există părinte care să nu cumpere acest
0: manual. Doamne, poate și de cineva doctoratul.
1: El nu există. Nu există.
0: Și să avem o bibliotecă. Îți mulțumesc mult pentru prezența ta aici la ITBT și pentru sfaturile valoroase. Ana Maria Pocora, Head of Marketing și CRM Generali. Îți doresc o zi superbă în continuare. La revedere!
1: Mulțumesc! O zi frumoasă și vouă și o zi bună! La revedere!
0: Mulțumim! Iar, iată, în continuare te invit să afli totul despre conectarea în siguranță cu copilul tău din emisiunile Marca Generali. Te invit să ne urmărești pe Facebook Itibiții și în aplicație și să urmărești noul podcast video. Sunny!

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece din ce în ce mai mult timp la ecrane? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre situația în care prietenul cel mai bun al copilului este device-ul. Ca specialist în sănătatea mentală, în ultimii ani am observat o tendință tot mai îngrijorătoare. Copiii care formează legături profunde, aproape inseparabile, cu device-urile lor. Tabletele, telefoanele și consolele de jocuri nu mai sunt doar obiecte. Pentru mulți copii, acestea au devenit cei mai apropiați prieteni. Și această tendință a luat amploare și mai mult în urma pandemiei. Dar ce înseamnă acest lucru pentru dezvoltarea lor? Un device ajunge să înlocuiască adesea conexiunile umane reale. În loc să se joace cu un prieten, să povestească cu un coleg, să se joace un sport de echipă sau chiar să se certe și să rezolve conflicte, copilul petrece ore în izolare, lipit de un ecran. Acest lucru poate duce la întârzieri în dezvoltarea ariei socio-emoționale, deoarece ratează șansa de a învăța să citească expresii faciale, să interpreteze tonul vocii sau să navigheze în situații sociale complexe, adică să-și dezvolte acele abilități sociale de bază. Dar nu doar abilitățile sociale sunt puse în pericol. Device-urile oferă recompense imediate, amuzament rapid, o recompensă virtuală, cum ar fi acumularea de puncte într-un joc video, like-uri pe rețelele sociale sau un flux constant de divertisment. Acest lucru poate face ca lumea reală să pară plictisitoare sau frustrantă. Cu trecerea timpului, copiii pot avea dificultăți cu răbdarea, perseverența și creativitatea, deoarece sunt obișnuiți să fie distrați în mod pasiv, în loc să se implice activ în mediul lor într-un schimb social reciproc. Atașamentul copilului tău față de device-ul său nu este doar un obicei, este un semnal de alarmă. Este un semnal care îți spune că poate căuta conexiunea, confortul sau stimularea pe care nu le găsește în altă parte. Vestea bună este că poți să-l ajuți să își împlinească aceste nevoi altfel decât prin conectarea la device-uri. Începi prin a crea oportunități pentru interacțiuni reale, planifică întâlniri de joacă, încurajează seriile de activități în familie sau pur și simplu petrece timp vorbind și ascultându-l pe copil. Așa îi poți arăta cum conexiunea umană este mai satisfăcătoare decât orice ecran.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă Clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hillan Pharma.
1: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
2: Dimineața este, pentru mulți copii, un moment aglomerat. Trezire, îmbrăcat, plecat din casă. În acest context, micul dejun ajunge adesea să fie grăbit sau tratat ca o obligație, nu ca o parte firească a rutinei. Din punct de vedere nutrițional, nu doar ce mănâncă un copil contează, ci și cadrul în care mănâncă. Atunci când dimineața este foarte tensionată, copilul poate pierde semnalele naturale de foame și sațietate, chiar dacă mâncarea este potrivită. Un exemplu frecvent este copilul care refuză micul dejun atunci când este grăbit sau stresat, dar mănâncă fără probleme în zilele mai relaxate. Asta arată cât de mult influențează rutina și atmosfera apetitul. O rutină de dimineață mai previzibilă, chiar dacă scurtă, poate face o diferență importantă. Câteva minute în care copilul stă la masă, fără grabă excesivă sau presiune, ajută corpul să intre mai ușor în ritmul zilei. Micul dejun nu trebuie să fie un moment perfect. Este suficient să fie un moment stabil, repetat zilnic, în care copilul se simte în siguranță. Această constanță contribuie nu doar la alimentație, ci și la relația pe termen lung cu mâncarea.
1: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.
3: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? Pe scena Parented Fest ni se alătură 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și, nu în ultimul rând, părinți. 2 zile de conversații despre creierul copilului și dezvoltarea lui emoțională, despre adolescență, relația părinte-copil și cum ne putem proteja copiii într-o lume tot mai conectată online. 17 și 18 octombrie, București, un eveniment susținut de Itzy Bitsy FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
4: Sunt Itzy și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Itzy Bitsy Nața.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Este ora 10. Melcul se ia vânt și mă întrece.
1: Salut, sunt Marius și vin cu știrile. Oficiali americani și iranieni au convenit asupra unui cadru pentru încetarea conflictului dintre cele două țări. Informația a fost confirmată de premierul Pakistanului, de președintele Donald Trump, cât și de secretariatul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, potrivit agenției Ager Press. Un memorandum de înțelegere ar urma să fie semnat oficial vineri în Elveția. Președintele României Nicușor Dan l-a nominalizat duminică pe politicianul de centru-dreapta Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru al țării, după ce candidatul anterior nu a reușit să obțină sprijin suficient pentru formarea unui guvern tehnocrat. Probele orale ale examenului național de bacalaureat continuă astăzi cu evaluarea competențelor digitale. Conform procedurii Ministerului Educației, proba D este preponderent o probă de natură practică și este susținută în intervalul orar 13-14-30 de minute. Valorile de temperatură vor fi în scădere în majoritatea regiunilor, anunță Administrația Națională de Meteorologie. Cerul va fi variabil, cu norori temporar accentuate, averse și descărcări electrice în Dobrogea, local în Muntenia, în Oltenia și pe arii mai restrânse în restul țării. Ploile vor avea și caracter torențial și izolat se pot acumula cantități de apă de 15-25 de litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime se vor încadra între 19 și 30 de grade. În București, vremea se va răci, cerul va fi variabil, dar vor fi și perioade cu norori accentuate. Temperatura maximă va fi în jur de 27 de grade Celsius. Bună dimineața în Happy Music!

0: 10:07 minute aici în Happy Music. Alături de noi este Pascu Cătălin, regional manager BCR Asigurări de Viață, Vienna Insurance Group. Bine ai venit la ITBT, Cătălin. Îți mulțumesc pentru prezența.
1: Bună dimineața, bine v-am găsit.
0: Bună dimineața. Ce este BCR Asigurări de Viață, Vienna Insurance Group și cu ce se ocupă, Cătălin?
1: BCR Asigurări de Viață, Vienna Insurance Group, este o companie de asigurări prezentă în România de 20 de ani. Face parte din grupul Vienna Insurance Group și suntem, ca și grup, unul dintre cei mai mari asigurători din Europa Centrală și de Est. Avem sediul la Viena. Din acest grup mai face parte în România compania OmniAsig și Asirom.
0: Și dacă este să vorbim despre misiunea voastră, care ar fi aceasta, Cătălin?
1: Răspunsul este destul de complex.
0: Ok. Avem timp.
1: Avem timp, ok, în regulă. Noi ne dorim să fim cât mai aproape de oameni, să le oferim protecție și siguranță financiară prin soluții simple, accesibile și pe nevoile reale a fiecărei persoane cu care interacționăm, iar prin prezentările pe care le facem în diferite interacțiuni pe care le avem în instituții, one-to-one cu persoane care ne vin ei înspre noi, încercăm să creionăm, să aducem în realitatea actuală soluții cât mai aproape de nevoia lor reală.
0: Ce tip de asigurări oferiți, Cătălin?
1: Avem un portofoliu destul de larg de produse și, cum spuneam mai devreme, create pe nevoia fiecăruia dintre noi. În principal sunt asigurările de viață, care au două componente de investiție și protecție. Marșăm foarte mult pe zona de protecție, pentru că, fiind o companie de asigurări, cam în zona asta ne adresăm oamenilor cu care interacționăm. Asigurări de sănătate, unde acoperim o gamă largă de afecțiuni grave. Avem asigurări de sănătate cu care tocmai ce acest produs l-am lansat de curând, în această lună, și oamenii care accesează acest produs, acest serviciu, au acces la servicii medicale atât în sistemul privat cât și în...
0: Excelent, excelent.
1: Da.
0: Minunat. Și vreau să te întreb, Cătălin, pentru cei care sunt interesați, unde le recomand să acceseze mai multe informații despre voi?
1: Pe site-ul nostru, evident. Acolo pot, în urma accesării site-urilor noastre, ulterior vor intra în legătură cu un consultant dedicat.
0: Perfect.
1: Și aceștia vor... în urma unor întrebări detaliate, vor veni cu soluții potrivite pentru nevoia reală a fiecăruia, că oamenii au nevoi, nevoi diferite pentru a accesa un serviciu de asigurare.
0: Nevoi diferite, informații diferite.
1: Informații diferite, exact. Nevoi diferite, situații diferite. Există confuzia legată de costuri, confuzia legată de accesul la anumite servicii, dar fiecare persoană va primi o soluție potrivită pentru nevoia lui reală. Asta nu se vehiculează în societate, cum că pe mine mă costă nu știu cât și pe X, prietenul meu, sau auzit eu dintr-o altă sursă, cum că există un alt cost. Da, aici, în urma unei analize detaliate, noi putem oferi tocmai soluția potrivită. De aia confuzia cum că asigurările sunt scumpe. Nu sunt scumpe, sunt făcute pentru nevoia fiecăruia dintre noi.
0: Minunat. Pascu Cătălin, regional manager BCR Asigurări de Viață, Vienna Insurance Group. Îți mulțumesc mult pentru toate aceste detalii. Îți doresc o zi fabuloasă în continuare. La revedere!
1: Vă mulțumesc și eu pentru invitație. Să ne auzim cu bine. O zi cu

0: În cazul apariției de zgârieturi și răni minore, Neoviderm îți vine în ajutor. Fiind o emulsie cutanată pentru îngrijirea pielii deteriorate, aceasta hidratează, calmează și protejează pielea, favorizând procesul de vindecare. Aplicați un strat generos de produs pe zona afectată, ori de câte ori este necesar, chiar și de mai multe ori pe zi. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
1: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
2: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest. Vara aceasta nu mai ai nevoie de bilete de avion sau de drumuri lungi până la mare, deoarece la doar 10 minute de București ai plajă, palmieri, piscină și petreceri cu DJ. De la răsărit și până la apus, te bucuri de mixul potrivit de distracție, vitamina D și energie bună. Și să nu uităm de sport! Adună-ți prietenii pentru meciuri de volei pe plajă, testează-ți limitele și participă la turneele organizate pe tot parcursul sezonului estival. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
3: Află ce înseamnă conectarea în siguranță pentru tine și pentru familia ta. Sunt Adriana Irimescu și te invit să urmărești pe Facebook Itzibiți, seria de emisiuni Conectați în siguranță, unde alături de invitații mei, specialiști în parenting și educație, ți-am pregătit o serie de idei și soluții utile pentru tine și familia ta.
4: Luna aceasta, Alex Holikov, CEO at Servio, ne învață cât de important este acest triumvirat. Școală, format din părinți, profesori și copii. Urmăriți pentru că este foarte, foarte interesant. Printr-o platformă puteți să urmăriți ce face copilul vostru de la grădiniță până la liceu. Și credeți-mă, vă va fi de folos.
5: Generali, aici și acum.
6: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
7: Știați că natural nu înseamnă automat mai eficient când vine vorba de vitamine? Vitaminele naturale și cele sintetice pot avea structuri chimice similare sau chiar identice. Diferența reală poate apărea în contextul în care sunt livrate și în modul în care sunt absorbite. Contează mai mult forma și calitatea, nu doar să apară pe etichetă natural.
6: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
8: Mâine dimineață, setează alarma mai devreme. Trezește-te cu 20 de minute înainte de ora obișnuită. Dedică-ți timp pentru tine. Folosește aceste momente pentru un antrenament scurt, fără presiune. Câteva exerciții ușoare sau o serie de întinderi. Orice mișcare care îți trezește corpul, se pune.
9: De la efort la sport, e doar Sportissimo.
10: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Sfaturi de nutriție pentru tine și puiul tău de la șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Cum construim o masă echilibrată cu pui? Pentru un echilibru nutrițional bun, este util să privim farfuria ca pe un întreg. Carnea de pui este o proteină de calitate, care aduce organismului nutrienți importanți, precum vitamine din complexul B, fier ușor de absorbit și zinc, și poate fi o bază excelentă pentru o masă echilibrată, alături de o cantitate generoasă de legume și o sursă de carbohidrați de calitate. De exemplu, pieptul de pui sau pulpa de pui se potrivesc foarte bine cu legume de sezon, ardei, dovlecel, brocoli, morcov sau salată verde și o porție moderată de carbohidrați complexi, cum ar fi orezul integral, quinoa, bulgurul sau cartoful copt. În felul acesta, masa devine mai echilibrată din punct de vedere nutrițional. Proteina contribuie la sațietate, legumele aduc fibre, vitamine și minerale, iar carbohidrații oferă energia de care avem nevoie pentru activitățile zilnice. Această combinație ajută la menținerea unui nivel stabil de energie și la evitarea senzației de foame la scurt timp după masă.
0: Primul pui pentru puiul tău, un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

10:31, iată, plata pentru podul Giurgiu Ruse poate fi făcută online din 15 iunie. Este vorba despre activarea aplicației e-tarif Giurgiu Pod. 15 iunie, adică de astăzi, poți să achiți online ca să nu mai trebuiască să mai pierzi din timp. Tariful rămâne neschimbat, iar măsura este menită să reducă semnificativ timpii de așteptare la frontieră. Aplicația e-tarif Giurgiu Pod a intrat în funcțiune pe sensul România-Bulgaria, este disponibilă pentru autoturisme, precum și pentru toate mașinile de transport persoane cu cel mult 8+1 locuri, inclusiv șoferul. Plata se va face înainte de a ajunge în punct de frontieră, sistemul va verifica automat existența plății înainte de accesul în zona de control. Pentru benzile dedicate este necesar ca plata să fie realizată cu minimum 3 minute înainte de intrarea pe pod, moment în care bariera se ridică automat. Ce bine! Mergem în Happy Music! Bună dimineața!

0: Prin ferestre privim lumea și trecutul nostru. Anii trec, amintirile rămân. Împreună, părinți și copii, atunci și acum. Care era mâncarea care îți făcea ziua mai bună când erai mic?
1: Mâncarea care îmi făcea ziua mai bună când eram mică, cred că e budinca de macaroane cu brânză la cuptor, pe care o făcea mama mea și pe care pot să spun că o face și astăzi, de fiecare dată când ne trimite pachet.
0: Cum ai descrie gustul copilăriei?
1: Cred că gustul copilăriei înseamnă ceva dulce. Poate fructele pe care le mâncam din copaci când eram mică sau poate un desert făcut de mama sau de bunica în fiecare duminică când luam masa în familie. Cred că mai degrabă gustul copilăriei înseamnă masa alături de cei dragi.
0: Care este mâncarea ta favorită?
2: Mâncarea mea favorită este supa cremă de roșii. Supa cremă de roșii se face, prima dată pui legumele la cuptor, mai exact roșii, usturoi și ceapă, după care le lași vreo oră să se rumenească puțin și după aceea le blenduiești, nu durează foarte mult și la final, dacă vrei să adaugi crutoane, poți să adaugi. Mie mi se pare mai bună fără crutoane.
0: Cine gătește bine în familia ta?
2: În familia mea cel mai bine gătesc bunicile. Mâncarea mea favorită pe care mi-o face bunica sunt găluștele și mai îmi plac și tartele cu caise, făcute tot de ea. Din partea celeilalte bunici, îmi plac sarmalele în foaie de viță și plăcinta de brânză dulce.
0: Anii trec, amintirile rămân. Emisiune sponsorizată de Rehau Windows Solutions.

93 FM. Noi de 20 de ani.

0: Mami, vezi a mea, îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
1: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
0: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
2: Prietenul tău patruped nu este o jucărie, ci ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.
3: Urmează Inimici, grijă mare, cu profesor dr. Eliza Cinteză, medic primar, cardiologie pediatrică. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Ce tratamente există pentru malformațiile cardiace la copii?
4: Malformațiile cardiace la copii se pot trata într-o primă fază medicamentos. Acest lucru este fie pentru a ameliora simptomele, fie pentru a pune inima în condiții mai bune hemodinamice. De asemenea, există și tratament curativ la prematuri pentru închiderea canalului arterial. Alte două metode sunt metoda intervențională, în care se folosesc ghiduri, catetere, balonașe cu care se umblă direct pe structurile cardiace pentru a dilata, deschide, închide și așa mai departe, sau chirurgia, care este practic ultima și cea mai importantă metodă de a trata malformațiile prin corecția directă.
3: Ai ascultat Inimici, grijă mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
5: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
6: Vrei mai multă siguranță pentru viitorul copilului tău? Cu asigurarea Avantaj Junior de la BCR Asigurări de Viață VIG, poți economisi pentru cei mici și în același timp îi poți proteja în fața situațiilor neprevăzute. Asigurarea combină o componentă de economisire prin care alegi suma pe care copilul o va primi la final, cu protecție în caz de boală sau accident.
5: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
7: Sunt Vici și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Easy Vici Neața.
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: îți încurajezi copilul să devină mai independent, să capete încredere în propriile alegeri și să aibă curajul să exploreze lumea din jur pe cont propriu. Psiholog Adriana Mitu îți oferă câteva idei pentru timp cu copilul în natură.
1: Ca părinte, sigur ai observat momentul în care copilul vrea să exploreze ceva nou, dar se oprește și te caută din priviri pentru a se asigura că ești acolo. În loc să-l grăbim, îi putem oferi siguranță prin prezența calmă și mesaje simple. Sunt aici, în regulă. Dacă situația este sigură, îl putem încuraja. Ai încredere în tine, sunt aici dacă ai nevoie. Pentru copiii mai mari, putem susține autonomia. Te aștept aici, vino să-mi povestești după. Astfel, copilul învață să exploreze cu încredere, știind că se poate întoarce oricând la locul lui de siguranță, în brațele tale. Când plecați la plimbare, nu uita să ai în rucsac, alături de plasturi și apă, și Santa Dern Parasites, pentru că aventurile copilăriei înseamnă iarbă, tufișuri și multă explorare.
0: Cu grijă și susținere, copiii pot fi pregătiți să descopere lumea. Emisiune sponsorizată de Santa Dern Parasites, spray repelent împotriva țânțarilor și a căpușelor de la CRS Pharma.

0: rece, ce bună e apa rece!
1: Bună dimineața, sunt Marius și vin cu știrile! Oficiali americani și iranieni au convenit asupra unui cadru pentru încetarea conflictului dintre cele două țări. Informația a fost confirmată de premierul Pakistanului, de președintele Donald Trump, cât și de secretariatul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, potrivit agenției Agerpres. Un memorandum de înțelegere ar urma să fie semnat oficial vineri în Elveția. Președintele României, Nicușor Dan, l-a nominalizat duminică pe politicianul de centru-dreapta Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru al țării, după ce candidatul anterior nu a reușit să obțină suficient sprijin pentru formarea unui guvern tehnocrat. Probele orale ale examenului național de bacalaureat continuă astăzi cu evaluarea competențelor digitale. Conform procedurii Ministerului Educației, proba D este preponderentă o probă de natură practică și este susținută în intervalul orar 13-14-30 de minute. Valorile de temperatură vor fi în scădere în majoritatea regiunilor, anunță Administrația Națională de Meteorologie. Cerul va fi variabil, cu unor temporar accentuate, averse și descărcări electrice în Dobrogea, local în Muntenia și Oltenia și pe arii mai restrânse în restul țării. Temperaturile maxime se vor încadra între 19 și 30 de grade și în București vremea se va răci, cerul variabil, maxima zilei 27 de grade Celsius.

0: TeachTech. TeachTech.
1: Familie, tehnologia explicată simplu. Realizată de avocatnet.ro și ITBT FM.
2: Mă bucur să ne reauzim și să ne revedem aici împreună cu Alin Popescu. Bine ai revenit, Alin.
3: Bine, am găsit.
2: Ei bine, vorbim despre educație, clar trebuia să atingem și acest subiect, mai ales că este un subiect nou. Ați văzut-o pe prima doamna Americii, alături de un robot care s-a chinuit el să salute acolo și să convingă oamenii că va fi un profesor adevărat. Eu am o reacție de respingere atunci când văd tipul ăsta de robot sau, mă rog, ce încearcă ei să aducă nou în domeniul ăsta, dar poate că am eu 46 de ani și am o reacție de respingere la tot ceea ce este nou. Uh-huh. Cum vezi tu lucrurile astea?
3: E o discuție interesantă asta, apropo de cei 46 de ani ai tăi, voiam să zic că, știi, eu așa pentru viitor, e o tendință interesantă pe care poate vom explora vreodată într-un episod care spune că pentru inteligența artificială ne va ajuta pe noi ca în anii următori, pentru fiecare an pe care, o să spun, îl trăim, să câștigăm prin intermediul medicamentelor sau a îmbunătățirilor sănătății noastre, mai mult de un an din viață. Deci, practic, tu trăiești un an, mai câștigi mai mult de un an și în felul ăsta ajungi să trăiești din ce în ce mai mult. Și mă gândeam la copiii noștri. Nu știu cât de bine le va fi cu niște adulți care vor fi mereu în spinarea lor, cel puțin din punctul ăsta de vedere. Dincolo de asta, avem în față o generație care s-a născut, cel puțin copiii care au acum 10, 12, 13 ani, pentru care inteligența artificială și tehnologia e o parte din viață și nu o să dispară niciodată din mintea lor. Așa cum pentru noi, nu știu, alte lucruri ne-am născut cu ele și ni s-au părut importante. Noi doi încă facem parte din generația care nu s-a născut neapărat cu televizorul.
2: Da, exact.
3: Pentru noi era un lux la primii ani din viață.
2: Sigur.
3: Dar a apărut după noi o generație pentru care ideea de televizor și emisiuni TV existau acolo și interacțiunea asta și informarea prin intermediul televizorului. Așa e și acum cu generația de astăzi. Și mi se pare important să ne gândim cum vor evolua copiii ăștia. Pentru că am tot discutat în emisiunile noastre de până acum despre faptul că în momentul în care interacționează cu inteligența artificială, că ea este subiectul discuțiilor noastre, un copil are tendința să-și externalizeze gândirea, să vorbească cu chatbotul respectiv și să ia de acolo tot felul de informații nemestecate, tocmai pentru că îi le dă foarte ușor, pentru că mereu e de acord cu el. Deci, practic, mușchiul ăsta al gândirii, dacă gândirea poate să aibă un mușchi, se atrofiază încet, încet. Și așa cum noi ne-am obișnuit să folosim Google Maps când ne ducem în diverse locuri prin lume, copiii de astăzi ar avea tendința să folosească astfel de soluții ca să nu se-și mai bată capul să se gândească sau să își facă temele. Mi se pare că e una dintre tendințele pe care trebuie să o luăm în calcul apropo de evoluția noii generații sau generației tineri.
2: Evoluție, ești optimist?
3: Evoluție în sensul de traiectorie.
2: De nivelul de inteligență scade dramatic.
3: De aici mă gândeam că e foarte important să vedem copiii ăștia nu neapărat ca pe copii, ci mai degrabă ca pe copiloți, așa, în ideea în care
2: ce fain.
3: Înțeleg că ei trebuie să fie alături de acea tehnologie și cumva trebuie să comunice cu tehnologia în cauză. Dacă reușim să învățăm asta, am putea avea șansa să creștem niște copii care se vor descurca de minune, sunt sigur, în tot felul de situații. Și se vor ajuta de tehnologie, așa cum o facem și noi azi și, mă rog, poate străbunicilor noștri li s-ar fi părut ciudat ce facem noi acum, da? Faptul că ne auzim, ne vedem unii cu alții la niște distanțe imense și că, mă rog, n-avem o problemă să vorbim și să schimbăm idei.
2: Mi se pare faină această suprapunere. La un moment dat, poate cine știe, nu sunt copii, sunt copiloți. Să ajungem să vorbim despre copiloții pe care îi naștem. Despre copii. Păi pare să fie interesant, s-ar putea să să da. Se schimbe, să fim un radio pentru copiloți.
3: Ar fi idee, pentru da. Copii. Oricum, din punctul ăsta de vedere, mi se pare foarte important ca noi ca societate să avem o perspectivă asupra modului în care evoluează lucrurile. Noi, adulții, avem tendința să impunem doar reguli și atât. reguli care înseamnă legislație, reguli care înseamnă te duci acasă și îi ții o predică copilului de 2 ore în care ăla se uită cu gura căscată și după pleacă și evident că nu a, după 3 minute și-a închis urechile și n-a mai ascultat nimic. Ăsta e unul dintre modurile în care am putea aborda problema. Celălalt, cum am tot discutat aici, ar fi să ne dăm seama că de fapt copiii ăștia chiar au în față o oportunitate de a se folosi ca de priză, de o formă de inteligență care să-i ajute să fie din ce în ce mai buni în ce fac ei acolo, să înțeleagă mai bine lucruri, să poată să evolueze, exact ce vorbeam mai departe, și nu să evolueze, și poate să facă lucrurile astea doar dacă noi adulții suntem lângă ei. Și mi se pare important să vedem asta. Mi se pare important să discutăm despre lucrurile astea, așa cum am discutat în trecut și despre alte lucruri.
2: Măi, am câteva întrebări legate de asta, dar probabil cu... Pentru că m-a impresionat, nu o să mai... Am mai spus la un moment dat cazul ăsta, dar m-a impresionat o fetiță pe care am întâlnit-o în cadrul unui atelier când m-am dus să vorbesc cu copiii și m-am dus atunci foarte informat și mi-am dat seama că, de fapt, ei au foarte mare nevoie de atașament. Probabil că și o altă discuție despre ce înțeleg prin atașament, dar cred că primul lucru pe care îl înțeleg este că au nevoie de un chip a unui om care să-i zâmbească, care să-i spună, uite, bine ai venit, ești bine primit. Deocamdată, și probabil că nu știu dacă o să ajungem la performanța asta, nici un robot nu are cum să transmită așa ceva unui copil.
3: De acord.
2: Să-i transmită informație și plus că nu cred că unui om, sau uitându-mă la viața mea, îi trebuie un om ca să se simtă viața asta, că este în viață, îi trebuie tot timpul progres, care trebuie tot timpul să avem tehnologie ca să ce? Pentru că noi vedem că tehnologia ne-a dus într-un punct în care suntem extrem de detașați de tot ce există în jurul nostru. Nu suntem detașați de natură, suntem detașați de corpurile noastre, suntem detașați unii de alții, suntem într-o izolare socială cum nu a mai fost până acum. Adică mie mi se pare că tipul ăsta de detașare ne va ajuta pe noi să devenim performanți buni. Și dacă o să mai trăim un an și să fim performanți la cânta la vioară. Cânta la vioară cui? Adică eu să ajung să cânt, nu știu, mai tare decât acum un instrumentist care este în vogă. Pentru cine? Cine mă va asculta? Ok, dacă noi nu mai avem contact cu cultura, cu natura, cu lucrurile care ne-au ajutat atât de mult timp să ne reglăm și să fim bine cu noi înșine. Eu nu sunt un mare susținător al tehnologiei și cred că ceea ce se întâmplă în continuare, exact de cartea de care spuneam Conrad Lorenz, tot timpul îi stric numele, în așa zisul rău, tehnologia vine cu foarte multe probleme.
3: A potențat răul, da? Sau l-a transformat.
2: A potențat,
3: da,
2: această mai... lipsă de empatie a omului.
3: Eu vreau să-ți dau un exemplu.
2: Te rog.
3: Sigur, toată tehnologia are și părți bune și părți rele, evident, da? Aș vrea să ne gândim la următorul concept, profesorul în fața clasei. Profesorul în fața clasei e genul de om care vine și transmite o informație unitar la 20-30 de copii, care unii înțeleg ceva, alții altceva, unii nu înțeleg și rămân în urmă și așa mai departe. Cred că tehnologia îi va putea ajuta pe copii să-și personalizeze învățarea pe anumite zone și să poată să ajungă să stăpânească niște lucruri pe care altfel n-ar fi avut nicio șansă să le stăpânească. Adică eu la asta mă refer când spun de evoluție. Și profesorul, dacă pleacă din fața clasei și vine de fapt lângă copilul ăla și, cum să zic, e acolo lângă el să-l ajute să înțeleagă mai bine anumite lucruri, asta cred că ar putea face tehnologia, să scoată din noi sau să ne elibereze de rolul ăla robotic pe care ni l-am asumat în diverse joburi și să ne lase în noi rolul ăla de om.
2: Ce fain.
3: Mi se pare important.
2: Atunci, rămânem optimiști. Am o altă viziune. Eu nu cred că se va întâmpla așa, dar sunt de acord cu tine că ar trebui să terminăm într-o notă optimistă, pentru că speranța mare ultima și ar trebui să ne uităm din punctul ăsta de vedere, le va fi mult mai bine copiilor să fim optimiști decât să ne uităm tot timpul la ce nu merge. Ai în familie, alături de Alin Popescu, un spațiu în care te invităm cu drag, cu întrebările tale, cu problemele tale. Adu-le aici și noi continuăm să discutăm despre ele și iată să formăm așa o comunitate de părinți din ce în ce mai conștientă. Îți mulțumesc că ești alături de noi și nu uita, ne poți urmări pe canalul nostru de YouTube și în aplicația Itibiții. Pa, pa, o zi faină!
1: AI în familie. Tehnologia explicată simplu. Realizată de avocatnet.ro și ITBT FM.

Plajele însorite, distracția pentru întreaga familie și oferte avantajoase, tarife negociate și cazare garantată te așteaptă pe litoralul românesc. Fie că vrei relaxare la soare, activități pentru copii sau nopți animate la mare, litoralulromânesc.ro are soluția pentru tine. Sună acum la 0241 999 și un consultant îți găsește rapid cea mai potrivită ofertă pentru tine și familia ta. Sau intră pe litoralulromânesc.ro și rezervă simplu, sigur și rapid. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici. Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente!

0: astăzi, cumpărați cel puțin un produs pentru cei mici sau pentru mămici și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de plușuri, puzzle-uri, planșe de colorat cu maxi, cutii de prânz sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 iunie în baza cardului de loialitate în farmaciile de proximitate Hiper Dr. Max și eShop Dr. Max. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Află ce înseamnă conectarea în siguranță pentru tine și pentru familia ta. Sunt Adriana Irimescu și te invit să urmărești pe Facebook Itsy Bitsy, seria de emisiuni Conectați în siguranță, unde alături de invitații mei, specialiști în parenting și educație, ți-am pregătit o serie de idei și soluții utile pentru tine și familia ta. Luna aceasta, Alex Holikov, CEO at Servio, ne învață cât de important este acest triumvirat. Școală, format din părinți, profesori și copii. Urmăriți pentru că este foarte, foarte interesant. Printr-o platformă puteți să urmăriți ce face copilul vostru de la grădiniță până la liceu. Și credeți-mă, vă va fi de folos.
2: Generali, aici și acum.
3: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
4: Mâncatul emoțional apare foarte des seara după o zi lungă. De multe ori este pus pe seama stresului, însă prânzul joacă un rol mult mai mare decât pare. Din punct de vedere nutrițional, un prânz insuficient sau dezechilibrat creează un deficit de energie care se acumulează. Seara, corpul și mintea caută compensare, iar mâncarea devine cea mai la îndemână soluție. Un exemplu frecvent este ziua în care prânzul este sărit sau foarte mic. Seara apare foamea intensă, combinată cu nevoia de confort, ceea ce duce la mâncat rapid și excesiv. Un prânz consistent, dar echilibrat, reduce semnificativ acest mecanism. Atunci când energia este distribuită corect pe parcursul zilei, seara devine mai ușor de gestionat. Prânzul nu rezolvă emoțiile, dar reduce presiunea pusă pe mâncare. Este o piesă cheie în prevenirea mâncatului compensator.
3: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.
5: Începe minutul de sănătate. Dr. Bogdan Șerban, medic primar chirurgie generală și șef de secție chirurgie generală, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Emisiune sponsorizată de Medicover. Ce sunt roboții chirurgicali?
6: Roboții chirurgicali sunt niște instrumente medicale de mare precizie cu care noi, chirurgii, atât de chirurgie generală cât și alte specialități, realizăm intervenții chirurgicale de mare precizie. La fel ca și laparoscopul, ca și artroscopul, ca și orice alt instrument de chirurgie, și acesta este un instrument pe care îl folosim, pe care îl comandăm și îl folosim. Este practic un supercomputer care transmite mișcările chirurgului aflat la o consolă în mișcări de mare finețe în interiorul abdomenului pacientului. Este un dispozitiv care preia comenzile chirurgului și le transpune în mișcări chirurgicale fără a lua el vreo decizie de capul lui. Practic, robotul nu face absolut nimic decât ceea ce este comandă de către chirurgul operator. Are în componență 4 brațe, un braț este camera de luat vedere și 3 brațe de lucru cu ajutorul cărora pătrundem prin mici incizii în interiorul pacientului. Sigur, în funcție de tipul de chirurgie pe care îl practicăm, putem să intrăm în abdomen, în torace și în alte zone mici ale organismului unde putem face operații de mare, mare învergură.
5: Emisiune sponsorizată de Medicover.
7: Sunt Etsy și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Itsy Bitsy Neața.
8: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: știm ce sunt părinți.
1: Alimentația. Pas cu pas către sănătate. Cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Bine v-am regăsit! Cum sunteți astăzi? Obosiți sau plini de energie? În mod frecvent văd în întâlnirile mele oameni obosiți, atât pe stradă, cât și în diferite spații în care lucrează sau merg la grădiniță sau la școală. Starea de oboseală nu este o normalitate și nu ar trebui să fim într-o zonă de confort spunând că avem un program încărcat și este firesc să fim obosiți. În mod normal, starea de oboseală nu ar trebui să fie instalată dacă ne respectăm ritmul nostru interior. Asta înseamnă că atunci când avem activități intense, trebuie să avem și o alimentație corespunzătoare, un somn corespunzător, să ne încărcăm practic bateriile. Corpul nostru este o baterie încărcabilă, nu este o baterie utilizabilă. Nu avem nevoie să ajungem într-o zonă de epuizare pentru a demonstra că suntem valoroși. Copiii învață aceeași lecție de la părinții lor, eficiența. Să facă multe activități, să fie pe plac părinților, să aibă o agendă cât mai încărcată, dar nu întotdeauna eficientă. Starea de oboseală vine la pachet cu un consum de resurse, ceea ce înseamnă că fără îndoială se vor instala anumite carențe. De cele mai multe ori o carență de fier, de proteine, de magneziu, de potasiu, de vitamina D, de acid folic, de vitamina B12, de omega-3, de vitamina B1, de vitamina B2. Oricare dintre acestea s-ar instala, ar apărea în peisaj o stare de oboseală, care nu poate fi gestionată doar dormind mai mult cu o oră în fiecare weekend, sau mâncând două tablete de ciocolată în plus, sau bând o cafea. Este important să vedem ce putem face din perspectiva planului de sănătate, să mergem la un control medical, la un specialist care să ne recomande analizele potrivite, să vedem care este direcția adaptată nevoii noastre. Nu împrumutată după beneficiile pe care le-a avut o prietenă sau o mămică atunci când a folosit anumite suplimente sau anumite alimente. Suntem unici. Dieta nu are modă, are doar aplicabilitate, la fel și planul de intervenție atunci când este necesar, nu din perspectiva prevenției că luăm un pachet de suplimente în fiecare zi, ci mai ales să oferim corpului strict ceea ce are nevoie să primească. Carențele pe care le putem dezvolta sunt de fapt rezultatul unui ritm care nu este autentic cu putința noastră. Dorim să facem multe, să avem o agendă încărcată și noi și copiii noștri. Dar dacă nu ne aliniem în ritmul pe care îl putem susține, toate aceste carențe ne pot dezechilibra foarte mult și se traduc atât prin stări de nervozitate, cât și prin stări de iritabilitate, indispoziții pe tot parcursul zilei, comportament alimentar modificat, pofte de ceva dulce, de ceva sărat. Întotdeauna am dorit ceva, dar nu știm ce. De multe ori se pierde atenția, focusarea pe anumite activități. Memoria este afectată. Ei bine, atunci ce ar trebui să facem? Să mâncăm încă un baton de ciocolată? Nu. Poate să facem o programare la un medic specialist, la medicul de familie. Să vedem ce analize avem nevoie să facem și apoi să integrăm un plan de intervenție. Dar nu uitați, alimentația este drumul către sănătatea noastră. Pas cu pas, prin alimentație, putem fi în cea mai bună forma noastră. Putem parcurge drumul de la potențial la performanță. Doar să-i dăm corpului ceea ce are nevoie să primească. Alimentația personalizată este cheia. Să învățăm ce ni se potrivește, când ni se potrivește, care sunt alimentele care funcționează pentru noi având un rol terapeutic și care sunt cele cu rol inflamator. Altfel, putem considera că mâncăm sănătos, dar putem dezvolta carențe pentru că nu mâncăm ceea ce este în acord cu metabolismul nostru. Și este important să ne dăm șansa să fim în această formă pe care de altfel ne dorim cu toții, de la trezire până la culcare, să avem atenție bună, să avem energie bună, să fim o prezență agreabilă, să fim o energie care să inspire și pe alții. Dar toate acestea pot fi posibile doar într-un corp odihnit, hrănit corespunzător, într-un corp armonios, echilibrat și cu un drag de viață zi de zi. Fiți modele pentru copiii dumneavoastră, mergeți împreună cu ei la medic, astfel încât să vă faceți în familie un plan de sănătate și investiți în tot ceea ce este mai important pentru copiii noștri, educația și sănătatea. Timp frumos aveți în familie și armonie în farfurie!
1: Alimentația. Pas cu pas către sănătate. Cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Denisa Busuioceanu, psiholog clinician și psihoterapeut, ne vorbește astăzi despre cum starea părinților influențează starea de spirit a copiilor.
1: Copilul nu învață calmul din explicații, din certuri sau din reguli spuse pe un ton ridicat. Învață calmul din relație, din felul în care adultul este lângă el. Când copilul este speriat, furios sau copleșit, sistemul lui emoțional este foarte activ. În acele momente, copilul nu ascultă explicații și nu poate învăța lecții. Are nevoie, în primul rând, să se simtă în siguranță. Starea emoțională a adultului se transmite copilului foarte repede. Dacă adultul este tensionat, grăbit sau iritat, copilul simte acest lucru și se agită la rândul lui. Dacă adultul rămâne calm, stabil și prezent, copilul poate începe să se liniștească. Acest proces se întâmplă împreună. Copilul se liniștește cu ajutorul adultului, iar în timp învață să se liniștească și singur. Pe măsură ce copilul crește, nu dispare nevoia de siguranță, ci se schimbă felul în care o cer. Calmul părintelui nu înseamnă lipsa de limite, înseamnă limite spuse dintr-un loc sigur. Iar siguranța este ceea ce
0: alege sănătatea.
1: Pe copil să
0: emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Paula Negoescu, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Care sunt beneficiile hranei echilibrate asupra sănătății pisicilor și câinilor?
1: O dietă echilibrată susține sistemul imunitar, aspectul blănii lucioase, dinți sănătoși și o digestie mai optimă. Ajută la menținerea greutății corporale și previne afecțiuni cronice, precum diabetul sau bolile articulare, chiar și cele cardiace. Hrana echilibrată are ingredientele necesare pentru fiecare etapă de viață și nevoi speciale. Investind în alimentația corectă, creștem calitatea și durata vieții patrupedului nostru, reducând riscul apariției unor boli costisitoare.
0: Ascultat? Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma & Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
2: Urmează inimi mici, grijă mare, cu Dr. Silvia Deaconu, medic primar cardiolog. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă, o emisiune sponsorizată de Monza Ares. Cum afectează creșterea și dezvoltarea o boală cardiacă netratată?
3: O boală cardiacă congenitală netratată poate afecta creșterea și dezvoltarea copilului, depinde de severitatea bolii. Sunt unele care sunt incompatibile cu viața și trebuie intervenit imediat, sunt altele care atunci după naștere determină cianoză, colorația albăstruie a tegumentelor. Asta înseamnă că avem sânge neoxigenat, amestecat cu cel oxigenat, și asta duce la o creștere foarte deficitară a nou-născutului și sugarului și trebuie intervenit rapid. Iar la malformațiile mai ușoare decât acestea, poate să afecteze efectiv dezvoltarea copilului și ăsta este și unul din motivele pentru care trebuie intervenit și corectată malformația.
2: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
4: În cazul apariției de zgârieturi și răni minore, Neovidem îți vine în ajutor. Fiind o emulsie cutanată pentru îngrijirea pielii deteriorate, aceasta hidratează, calmează și protejează pielea, favorizând procesul de vindecare. Aplicați un strat generos de produs pe zona afectată, ori de câte ori este necesar, chiar și de mai multe ori pe zi. Neovidem, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
5: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
6: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Oana Gherasim, Chief of Communication în cadrul PPC România, cu peste 20 de ani de experiență în comunicare strategică, relații media și dezvoltare de brand.
7: Înainte să fiu toate aceste lucruri, am fost și o mămică care și-a schimbat jobul după primul copil. Așa că s-a angajat într-o nouă companie, venind din ceea ce unii cu ceva sadism spun concediu de creștere al copilului. Știm cu toții că nu e un concediu, dacă nu știți, o să aflați. Se spune că în spatele fiecărui bărbat puternic e o femeie puternică, dar în spatele unei femei puternice cred că e un bărbat foarte înțelegător, de multe ori. Cel puțin soțul meu așa este.
6: Oana Gherasim a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române, vorbind despre resursele limitate ale fiecăreia dintre noi.
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Este ora 12. Tu poți petrece.
1: Salut, sunt Marius și vin cu știrile. Oficiali americani și iranieni au convenit asupra unui cadru pentru încetarea conflictului dintre cele două țări. Informația a fost confirmată de premierul Pakistanului, de președintele Donald Trump și cât și de secretariatul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, potrivit agenției de știri Ager Press. Un memorandum de înțelegere ar urma să fie semnat oficial vineri în Elveția. Președintele României Nicușor Dan l-a nominalizat duminică pe politicianul de centru-dreapta Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru al țării, după ce candidatul anterior nu a reușit să obțină suficient sprijin pentru formarea unui guvern tehnocrat. Probele orale ale examenului național de bacalaureat continuă astăzi cu evaluarea competențelor digitale. Conform procedurii Ministerului Educației, proba D este preponderent o probă de natură practică și este susținută în intervalul 13-14-30. Valorile de temperatură vor fi scădere în majoritatea regiunilor, anunță Administrația Națională de Meteorologie. Cerul va fi variabil, cu orari temporar accentuate, averse și descărcări electrice în Dobrogea. Local în Muntenia, Oltenia și pe arii mai restrânse, în restul țării, temperaturile maxime se vor încadra între 19 și 30 de grade. În București, vremea se va răci, cerul va fi variabil, temperatura maximă va fi de 25-27 de grade Celsius. Vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire mâine dimineață de la ora 9.

0: îți încurajezi copilul să devină mai independent, să capete încredere în propriile alegeri și să aibă curajul să exploreze lumea din jur pe cont propriu. Psiholog Adriana Mitu îți oferă câteva idei pentru timp cu copilul în natură.
1: Ca părinte, sigur ai fost în parc într-un moment în care copilul spune "Nu pot" sau "Mi-e frică" în fața unui joc nou. Primul impuls este adesea să insistăm să încerce, însă copilul are nevoie mai întâi să-i fie validată emoția. E în regulă să-ți fie teamă. Frica de necunoscut este firească, iar unii copii sunt mai reticenți din fire. În loc de presiune, îi putem oferi siguranță. Poți încerca în ritmul tău. Sunt aici cu tine. Încurajarea îl ajută să capete încredere, în timp ce presiunea îl poate bloca și mai mult. Pas cu pas, copilul își construiește curajul de a explora lumea în propriul ritm. Când plecați la plimbare, nu uita să ai în rucsac, alături de plasturi și apă, și Santa Dern Parasites, pentru că aventurile copilăriei înseamnă iarbă, tufișuri și multă explorare.
0: Cu grijă și susținere, copiii pot fi pregătiți să descopere lumea. Emisiune sponsorizată de Santa Dern Parasites, spray repelent împotriva țânțarilor și a căpușelor de la CRS Pharma.

0: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
1: Știați că unele vitamine sintetice sunt absorbite la fel ca cele naturale? De exemplu, pentru anumite vitamine, organismul nu face diferența între sursa naturală și cea sintetică. În alte cazuri însă, matricea naturală poate influența absorpția. Totul depinde de tipul vitaminei, nu există o regulă universală. Alegerea corectă depinde de nevoi și de formularea produsului.
0: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
2: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este părintele Nicolae Dimă, tată, soț și lider comunitar.
3: În copil e foarte multă putere. Copilul nu este doar o ființă neajutorată care trebuie crescută. Este un purtător de forță. Din forța asta se naște libertatea cu care el își va organiza viața mai târziu. Din forța pe care o are în el, tu ca părinte crezi că el este o păpușă care se mișcă. Nu e așa. E o ființă, nu e autonomă în sensul că are nevoie de sprijinul și de hrana de la tine, de protecția ta, dar el are viața lui, are misiunea lui, îndrăznesc să spun.
2: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Trăiește sănătos cu Simona.
1: Bun găsit la Trăiește Sănătos! Astăzi vom vorbi despre alăptare cu doamna dr. Mihaela Niță, medic pediatru, consultant în alăptare. Bun venit, Mihaela!
2: Mulțumesc mult de tot pentru invitație!
1: Mă bucur să abordăm acest subiect. Sunt fan alăptare. Mi-am alăptat destul de mult copiii, 3 ani și jumătate pe Marc, 3 ani și 4 luni pe Rebecca. Așa că din tot sufletul realizez împreună cu tine această emisiune. Hai să explicăm de ce este atât de important, Mihaela, să ne alăptăm copiii.
2: Aș considera alăptarea cea mai importantă decizie pe care părinții o pot lua pentru copilul lor. Influențează sănătatea atât pe termen lung cât și pe termen scurt. De multe ori ne gândim la beneficiile acestea. Ok, copilul e mai bine, crește mai bine, primește alimentația ideală, este mai sănătos. Dar practic noi schimbăm sănătatea pe tot parcursul vieții lui alăptându-l. Așa ceva nu o să mai poată să mai găsească copilul niciodată și nici mama și nici familia.
1: Așa este și cred că mămica face cel mai frumos lucru alăptând copilul. Eu așa am simțit, sunt momentele unice, sunt atât de frumoase clipele în care ții copilul la sân. Ai contactul acela vizual
2: exact.
1: În ochișorii copilului și simți, nu știu, simți cum te topești tot acolo în
2: se creează o relație specială între mamă și copil. Copilul are mai multă încredere în mediul lui. De multe ori se spune, mai ales când e vorba de o alăptare mai îndelungată, deși aici ca să dăm un pic și un termen
1: ce înseamnă mai îndelungat, exact, da.
2: Alăptarea o recomandăm 6 luni de zile exclusiv, apoi în paralel cu introducerea alimentației solide până la vârsta de 2 ani și peste. Aceasta este recomandarea Organizației Mondiale a Sănătății. Așa că o alăptare mai îndelungată n-am putea să o scoatem din această definiție. Ar putea să fie un pic exagerată. Copilul are dreptul să mănânce când vrea, cum vrea,
1: și
2: când
1: să sugă
2: vrea.
1: La cerere, Mihaela?
2: La cerere, exact.
1: Minunat.
2: Nu întrerupem nevoia copilului de a ajunge la sân.
1: Ai enumerat din beneficiile pe care le are copilul că este alăptat. Hai să spunem și beneficii pentru mami, pentru femeia care alăptează.
2: Sigur că da. Că trebuie să ne gândim până la urmă și la noi. Suntem noi bine, este și copilul bine, e întreaga familie bine. Pentru mamă, această relație unică, am mai menționat, revine mult mai ușor la forma dinaintea nașterii, scade mult mai ușor în greutate. Este și mai fit, să zicem așa, că tot e nevoia asta să fim în formă.
1: Nu sunt, da, exact. Și mai ușor, așa mi se pare, ai mâncarea la purtător, ca să spunem
2: sigur,
1: așa, nu
2: evident.
1: Se strică niciodată, la orice oră din zi și din noapte.

0: merită să-i dai copilului
1: și
0: să mănânce?
1: Și venirea copilului se încadrează în obiceiurile familiei mult mai ușor. Dacă părinții erau, poate, mai călători, le este mult mai ușor să integreze copilul în stilul lor de viață, fără să simtă că le schimbă radical venirea copilului modalitatea.
0: Și să ne gândim și la lucruri practice, nu stai să sterilizezi biberoane, nu mai dai bani pe lapte praf și toate ustensilele, adică mie mi se pare mult mai simplu și mai ușor, pe lângă toate beneficiile de care spuneai. Și foarte important pentru mamă, alăptarea previne, din câte știu, apariția
1: cancerului mamar, cancerului de coluterin, inclusiv bolile cardiovasculare, sindrom metabolic. Ce mi s-ar părea așa foarte important este startul din maternitate.
0: Să știe cum să-l pună la sân pe copil, astfel încât să apuce sânul cum trebuie, pentru că altfel apar raga de tot fel de probleme.
1: Sigur că da, aș merge un pic și pe alegerea maternității. Mama ar trebui totuși să-și aleagă maternitatea încât să opteze spre o maternitate baby-friendly, o maternitate cu rooming-in, în care să nu fie despărțită de copilul ei, alăptarea să se realizeze la cerere din prima oră după naștere. Asta asigură un start bun al alăptării și ulterior. Apoi, da, o atașare bună, dacă nu se descurcă sau atașarea este cu durere, neapărat să ceară ajutor profesionist.
0: Înseamnă că nu pune copilul cum trebuie, că n-ar trebui să fie dureroasă
1: acolo
0: alăptarea.
1: Poate să fie ori o atașare și are o poziționare proastă, ori o problemă medicală a copilului. E că sunt unele lucruri la care
0: să ne
1: gândim.
0: Sau se mai spune câteodată că mami nu are mamelonul format, nu e suficient de mare astfel încât copilul
1: rare
0: să
1: rare ori
0: să
1: se întâmplă să fie un mamelon, dar în principiu noi ne gândim că copilul nu trebuie să se atașeze doar de mamelon. Copilul trebuie să se atașeze de mamelon și areolă. Deci, în principiu, mamelonul plat sau mamelonul umbilicat n-ar trebui să fie marea problemă alăptării dacă deci mama este ajutată profesionist.
0: Și ai precizat, trebuie să prindă mamelon și areolă
1: încât să
0: nu rănească.
1: Încât să aibă cutița cât mai larg deschisă la sân, să prindă cât mai mult și așa, și partea de alăptare este mult mai eficientă, extrage lapte mai ușor, să nu se golește bine, atunci o să producă și mai mult lapte. În partea cealaltă, dacă atașarea nu e bună, sânul nu se golește, se intră într-un cerc vicios și, într-adevăr, mama poate să ajungă să nu aibă suficient lapte datorită lipsei
0: stimulării. Că nu este stimulat. Și subtul noaptea, știu că întreține și stimulează lactația, poate, iarăși sigur. Un sfat
1: adică
0: bun.
1: Adică e important să știm că alăptăm la cerere, dar la cerere înseamnă și noaptea. Și uneori poate să fie noaptea mai frecvent decât ziua, depinde, sunt perioade.
0: Dar sunt și cazuri, poate, Mihaela, când bebelușul are anumite probleme, știu că sunt bebeluși cu ce se întâmplă în
1: momentul
0: de cazuri?
1: Ar trebui să atragă atenția din maternitate. Frenul, să-i zicem așa popular, este recunoscut ca acea țișoară care este poziționată sub limba copilului și impactează mobilitatea limbii. Copilul nu mai poate să-și scoate la fel de ușor limba afară, să-și o miște în lateral și la fel impactează performanța limbii în subt. Poate să afecteze alăptarea.
0: Și ce e de făcut? Cum l-ajut?
1: În primul rând, mama să fie atentă. Dacă în maternitate ceea ce resimte la sân este un disconfort mult mai mare, încep să apară rănile la sân. Deja acestea sunt semnale de alarmă. De multe ori zicem, alăptarea e importantă. Da, e importantă, dar nu trebuie să stăm îndurând la sân niște dureri. Pentru că
0: deci alăptarea nu este un chin, nu trebuie să apară durerea, totul poate fi făcut cu multă plăcere și confort atât pentru mamă cât și pentru bebeluș. Dacă nu se întâmplă așa, înseamnă
1: că este o problemă și copilul trebuie văzut. Alăptarea trebuie văzută, atașarea trebuie îmbunătățită. Astea
0: și
1: sunt principalele lucruri.
0: Și se poate rezolva problema
1: frenurile acestea restrictive impactează nu numai alăptarea, impactează și diversificarea și modalitatea în care copilul o să pronunțe consoane.
0: Deci ar trebui
1: rezolvat.
0: Se intervine chirurgical?
1: Da. Da, și avem resurse și în țara noastră să facem aceste intervenții minim invazive, fără anestezie, fără internare, copilul pleacă după câteva minute acasă.
0: Deci totul este să rezolvi la timp problema. Mulțumim pentru sfaturi, Mihaela, cred că ar mai fi multe de povestit, poate revii și vom continua această discuție.

0: lucru pe care îl pot face pentru copii și pentru ele. Îți mulțumesc din suflet pentru prezență și te aștept să revii.
1: Mulțumesc mult, Simona.
0: Sunt Simona Dragomir, rămâi cu noi la Trește Sănătos pentru că avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună. Pe curând!
2: Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte și te întreb cum să vorbești cu copilul tău despre zahăr fără să creezi frică, vinovăție sau obsesie? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre modul în care conversațiile noastre despre mâncare pot influența profund relația copilului cu propriul corp și cu alimentația. De multe ori, din dorința de a proteja copilul, ajungem să folosim mesaje precum zahărul este rău, nu ai voie, iar mănânci prostii. Intenția este bună, dar efectul poate fi opus. Atunci când zahărul este prezentat ca un pericol sau ca un lucru interzis, copilul poate dezvolta frică, vinovăție sau o preocupare excesivă legată de mâncare. Iar ceea ce este strict interzis devine adesea și mai de dorit. Copiii nu au nevoie să li se inducă teamă, ci să fie ajutați să înțeleagă. Vorbește cu cel mic despre zahăr într-un limbaj simplu și echilibrat. Spune-i că alimentele dulci oferă energie rapidă și plăcere, dar că organismul are nevoie și de alte alimente pentru a crește, a se concentra și a se simți bine pe termen lung. Astfel, copilul învață să privească mâncarea ca pe un aliat, nu ca pe un inamic. Este important să eviți asocierea zahărului cu vinovăția. Dacă un copil mănâncă ceva dulce, nu-l critica și nu-l face să se simtă rușinat. Vinovăția nu duce la autocontrol, ci la tendința de a se ascunde în viitor față de tine. În schimb, ajută-l să observe cum se simte în corpul lui după ce mănâncă anumite alimente și îi poți spune chiar o poveste despre două mașinuțe, una care primea combustibil sănătos, ce îi dădea energie pe termen lung, și alta care primea un combustibil nesănătos, care îi dădea energie pe termen scurt, dar o făcea să se simtă foarte agitată și să se ciocnească de alte mașini. De asemenea, evită să faci din zahăr o recompensă sau o pedeapsă. Când dulcele este folosit ca o modalitate de control a comportamentului, copilul nu mai învață să asculte de semnalele corpului său, ci de reguli externe. Scopul nu este controlul, ci ghidarea. Rolul tău, ca părinte, este să creezi un cadru sigur în care copilul să poată învăța echilibrul. Un copil care crește cu informații echilibrate, încredere și fără teamă, va avea o relație mai sănătoasă cu mâncarea și cu propriul corp. Iar aceasta este una dintre cele mai valoroase lecții pe care îi le poți oferi pentru viitor.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Odyssey Batmobile.
1: Wow! Asta e mașina visurilor mele!
0: Construiește, personalizează și intră în lumea pasiunii pentru mașini cu universul Lego Vehicles. Construiește mașina visurilor tale!
2: Urmează Inimici, Grijă Mare, cu profesor dr. Eliza Cinteză, medic primar, cardiologie pediatrică. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Ce tratamente există pentru malformațiile cardiace la copii?
3: Malformațiile cardiace la copii se pot trata într-o primă fază medicamentos. Acest lucru este fie pentru a ameliora simptomele, fie pentru a pune inima în condiții mai bune hemodinamice. De asemenea, există și tratament curativ la prematuri pentru închiderea canalului arterial. Alte două metode sunt metoda intervențională, în care se folosesc ghiduri, catetere, balonașe cu care se umblă direct pe structurile cardiace pentru a dilata, deschide, închide și așa mai departe, sau chirurgia, care este practic ultima și cea mai importantă metodă de a trata malformațiile prin corecția directă.
2: Ai ascultat Inimici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.

0: Părinți, cumpărați cel puțin un produs pentru cei mici sau pentru mămici și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de plușuri, puzzle-uri, planșe de colorat cu maxi, cutii de prânz sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 iunie în baza cardului de loialitate în farmaciile de proximitate Hiper Dr. Max și eShop Dr. Max. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Și te aștept să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitsy.
2: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: pui poate fi exact acel tip de preparat care ne oferă proteină, fibre și grăsimi bune, fără să fie greu de digerat. Pentru cei mici e recomandat să alegem fileul de piept de pui, care are textură mai delicată, mai fragedă și mai ușor de mestecat. Îl gătim. Îl condimentăm simplu, cu puțină sare, piper și, dacă ne place, puțin usturoi sau boia dulce. Îl gătim la grill sau într-o tigaie antiaderentă, cu foarte puțin ulei de măsline, până când devine fraged, suculent și ușor rumenit la exterior. În paralel, pregătim baza salatei. Putem folosi frunze verzi, crocante, roșii, castraveți, puțin avocado cremos și, dacă vrem un plus de textură, câteva semințe sau nuci. Tăiem pieptul de pui felii și îl adăugăm peste salată cât încă este ușor cald, astfel încât aromele lui să se simtă imediat. La final, un dressing simplu din ulei de măsline și suc de lămâie este suficient. Când vom amesteca ușor toate ingredientele, se va elibera și mirosul proaspăt al legumelor și al puiului cald. Rezultatul este o masă completă, ușoară, dar foarte hrănitoare.
1: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Denisa Busuioceanu, psiholog clinician și psihoterapeut, ne vorbește astăzi despre siguranța emoțională.
1: Siguranța emoțională este unul dintre cele mai importante lucruri de care are nevoie un copil. Copilul se dezvoltă sănătos atunci când are un adult care este disponibil, atent și prezent emoțional. Nu perfect, ci prezent. Un adult care poate fi acolo atunci când copilului este greu, nu doar atunci când totul merge bine. Când copilul știe că adultul lui este acolo atunci când îi este frică, când este trist sau copleșit, corpul lui se poate liniști. Iar când corpul se liniștește, copilul învață, poate explora și poate încerca lucruri noi. Un copil care se simte în siguranță nu devine dependent. Din contră, devine mai încrezător. Are curaj să se îndepărteze, să încerce singur, știind că se poate întoarce dacă are nevoie. Nevoia de siguranță nu dispare odată cu vârsta, doar se exprimă diferit. Chiar și copiii mai mari au nevoie să știe că adultul lor este acolo. Relația cu adultul este primul loc în care copilul învață dacă lumea este un loc sigur sau nu, iar această învățare îl va soți toată viața.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: Prin ferestre privim lumea și trecutul nostru. Anii trec, amintirile rămân. Împreună, părinți și copii, atunci și acum. Care era jocul tău preferat când erai copil?
1: Se numește frunza. Este un desen care se marca pe asfalt și trebuia să încercăm să trecem printr-un labirint și să atingem un colț al acelui desen pe care îl făceam pe asfalt, iar ceilalți copii care erau adversarii trebuiau să ne împiedice să trecem prin acel labirint.
0: Există vreun joc din copilăria ta pe care l-ai regăsit acum alături de copilul tău?
1: Un joc al copilăriei pe care l-am regăsit acum alături de copiii mei este un joc simplu, Macao. Când eram copil, mă jucam destul de des acest joc cu prietenii, cu părinții, cu bunicii și îmi aduc aminte cu plăcere și îl joc cu plăcere atunci când mă joc și copiii mei.
0: Care este jocul tău preferat?
2: Jocul meu preferat este jocul...

0: locuri când poți să dai proprietăți de ale tale.
1: Anii trec, amintirile rămân. Emisiune sponsorizată de Rehau Windows Solutions.

0: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Paula Negoescu, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Care sunt cele mai frecvente greșeli în alimentația animalelor de companie?
1: Printre greșelile frecvente se numără hrănirea cu restul de la masă, hrană excesivă sau necorespunzătoare vârstei. Mulți deținători de animale de companie oferă prea multe recompense sau alimente interzise, precum ciocolată, prăjeli, ceapă, struguri cu sâmburi. Supraalimentarea duce la obezitate, iar dieta dezechilibrată poate cauza probleme de sănătate, precum cele articulare, digestive, chiar și cardiace. Hrana trebuie să fie completă, adecvată speciei și administrată în porții corecte. Ghidul medicului veterinar este esențial în prevenirea acestor greșeli.
0: Ai ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma & Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
2: În cazul apariției de zgârieturi și răni minore, Neovidern îți vine în ajutor. Fiind o emulsie cutanată pentru îngrijirea pielii deteriorate, aceasta hidratează, calmează și protejează pielea, favorizând procesul de vindecare. Aplicați un strat generos de produs pe zona afectată, ori de câte ori este necesar, chiar și de mai multe ori pe zi. Neovidern, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
3: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Dorin și sunt părinți.
1: Alimentația. Pas cu pas către sănătate. Cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Bine v-am regăsit! Cum sunteți astăzi? Obosiți sau plini de energie? În mod frecvent văd în întâlnirile mele oameni obosiți, atât pe stradă, cât și în diferite spații în care lucrează sau merg la grădiniță sau la școală. Starea de oboseală nu este o normalitate și nu ar trebui să fim într-o zonă de confort spunând că avem un program încărcat și este firesc să fim obosiți. În mod normal, starea de oboseală nu ar trebui să fie instalată dacă ne respectăm ritmul nostru interior. Asta înseamnă că atunci când avem activități intense, trebuie să avem și o alimentație corespunzătoare, un somn corespunzător, să ne încărcăm practic bateriile. Corpul nostru este o baterie încărcabilă, nu este o baterie utilizabilă. Nu avem nevoie să ajungem într-o zonă de epuizare pentru a demonstra că suntem valoroși. Copiii învață aceeași lecție de la părinții lor, eficiența. Să facă multe activități, să fie pe plac părinților, să aibă o agendă cât mai încărcată, dar nu întotdeauna eficientă. Starea de oboseală vine la pachet cu un consum de resurse, ceea ce înseamnă că fără îndoială se vor instala anumite carențe. De cele mai multe ori o carență de fier, de proteine, de magneziu, de potasiu, de vitamina D, de acid folic, de vitamina B12, de omega-3, de vitamina B1, de vitamina B2. Oricare dintre acestea s-ar instala, ar apărea în peisaj o stare de oboseală, care nu poate fi gestionată doar dormind mai mult cu o oră în fiecare weekend, sau mâncând două tablete de ciocolată în plus, sau bând o cafea. Este important să vedem ce putem face, din perspectiva planului de sănătate, să mergem la un control medical, la un specialist care să ne recomande analizele potrivite, să vedem care este direcția adaptată nevoii noastre. Nu împrumutată după beneficiile pe care le-a avut o prietenă sau o mămică atunci când a folosit anumite suplimente sau anumite alimente. Suntem unici. Dieta nu are modă, are doar aplicabilitate, la fel și planul de intervenție atunci când este necesar, nu din perspectiva prevenției că luăm un pachet de suplimente în fiecare zi, ci mai ales să oferim corpului strict ceea ce are nevoie să primească. Carențele pe care le putem dezvolta sunt de fapt rezultatul unui ritm care nu este autentic cu putința noastră. Dorim să facem multe, să avem o agendă încărcată și noi și copiii noștri. Dar dacă nu ne aliniem în ritmul pe care îl putem susține, toate aceste carențe ne pot dezechilibra foarte mult și se traduc atât prin stări de nervozitate, cât și prin stări de iritabilitate, indispoziții pe tot parcursul zilei, comportament alimentar modificat, pofte de ceva dulce, de ceva sărat. Întotdeauna am dorit ceva, dar nu știm ce. De multe ori se pierde atenția, focusarea pe anumite activități. Memoria este afectată. Ei bine, atunci ce ar trebui să facem? Să mâncăm încă un baton de ciocolată? Nu. Poate să facem o programare la un medic specialist, la medicul de familie. Să vedem ce analize avem nevoie să facem și apoi să integrăm un plan de intervenție. Dar nu uitați, alimentația este drumul către sănătatea noastră. Pas cu pas, prin alimentație, putem fi în cea mai bună forma noastră. Putem parcurge drumul de la potențial la performanță. Doar să-i dăm corpului ceea ce are nevoie să primească. Alimentația personalizată este cheia. Să învățăm ce ni se potrivește, când ni se potrivește, care sunt alimentele care funcționează pentru noi având un rol terapeutic și care sunt cele cu rol inflamator. Altfel, putem considera că mâncăm sănătos, dar putem dezvolta carențe pentru că nu mâncăm ceea ce este în acord cu metabolismul nostru. Și este important să ne dăm șansa să fim în această formă pe care de altfel ne dorim cu toții, de la trezire până la culcare, să avem atenție bună, să avem energie bună, să fim o prezență agreabilă, să fim o energie care să inspire și pe alții. Dar toate acestea pot fi posibile doar într-un corp odihnit, hrănit corespunzător, într-un corp armonios, echilibrat și cu un drag de viață zi de zi. Fiți modele pentru copiii dumneavoastră, mergeți împreună cu ei la medic, astfel încât să vă faceți în familie un plan de sănătate și investiți în tot ceea ce este mai important pentru copiii noștri, educația și sănătatea. Timp frumos aveți în familie și armonie în farfurie!
1: Alimentația. Pas cu pas către sănătate. Cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece din ce în ce mai mult timp la ecrane? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre situația în care prietenul cel mai bun al copilului este device-ul. Ca specialist în sănătatea mentală, în ultimii ani am observat o tendință tot mai îngrijorătoare. Copiii care formează legături profunde, aproape inseparabile, cu device-urile lor. Tabletele, telefoanele și consolele de jocuri nu mai sunt doar obiecte. Pentru mulți copii, acestea au devenit cei mai apropiați prieteni. Și această tendință a luat amploare și mai mult în urma pandemiei. Dar ce înseamnă acest lucru pentru dezvoltarea lor? Un device ajunge să înlocuiască adesea conexiunile umane reale. În loc să se joace cu un prieten, să povestească cu un coleg, să se joace un sport de echipă sau chiar să se certe și să rezolve conflicte, copilul petrece ore în izolare, lipit de un ecran. Acest lucru poate duce la întârzieri în dezvoltarea ariei socio-emoționale, deoarece ratează șansa de a învăța să citească expresii faciale, să interpreteze tonul vocii sau să navigheze în situații sociale complexe, adică să-și dezvolte acele abilități sociale de bază. Dar nu doar abilitățile sociale sunt puse în pericol. Device-urile oferă recompense imediate, amuzament rapid, o recompensă virtuală, cum ar fi acumularea de puncte într-un joc video, like-uri pe rețelele sociale sau un flux constant de divertisment. Acest lucru poate face ca lumea reală să pară plictisitoare sau frustrantă. Cu trecerea timpului, copiii pot avea dificultăți cu răbdarea, perseverența și creativitatea, deoarece sunt obișnuiți să fie distrați în mod pasiv, în loc să se implice activ în mediul lor, într-un schimb social reciproc. Atașamentul copilului tău față de device-ul său nu este doar un obicei, este un semnal de alarmă. Este un semnal care îți spune că poate căuta conexiunea, confortul sau stimularea pe care nu le găsește în altă parte. Vestea bună este că poți să-l ajuți să își împlinească aceste nevoi altfel decât prin conectarea la device-uri. Începi prin a crea oportunități pentru interacțiuni reale. Planifică întâlniri de joacă, încurajează seriile de activități în familie sau pur și simplu petrece timp vorbind și ascultându-l pe copil. Așa îi poți arăta cum conexiunea umană este mai satisfăcătoare decât orice ecran.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma. Ai auzit vestea cea bună? De două ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculți Seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară!
1: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
2: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
3: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest. Vara aceasta nu mai ai nevoie de bilete de avion sau de drumuri lungi până la mare, deoarece la doar 10 minute de București ai plajă, palmieri, piscină și petreceri cu DJ. De la răsărit și până la apus, te bucuri de mixul potrivit de distracție, vitamina D și energie bună. Și să nu uităm de sport! Adună-ți prietenii pentru meciuri de volei pe plajă, testează-ți limitele și participă la turneele organizate pe tot parcursul sezonului estival. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
4: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? Pe scena Parented Fest ni se alătură 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și, nu în ultimul rând, părinți. 2 zile de conversații despre creierul copilului și dezvoltarea lui emoțională, despre adolescență, relația părinte-copil și cum ne putem proteja copiii într-o lume tot mai conectată online. 17 și 18 octombrie, București, un eveniment susținut de Itzy Bitsy FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
5: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
6: Există multă confuzie legată de ora cinei. Unii consideră că orice mâncat după o anumită oră este greșit. Din punct de vedere nutrițional, nu ora exactă contează cel mai mult, ci contextul. Programul de somn, mesele din timpul zilei și tipul de alimente influențează mult mai mult digestia. Un exemplu frecvent este adultul care ajunge târziu acasă și mănâncă foarte puțin, de teamă să nu se îngrașe. Această strategie poate afecta somnul și recuperarea. O cină luată mai târziu, dar echilibrată, este mai benefică decât o cină sărită. Corpul are nevoie de energie și seara, mai ales după o zi activă. Ora cinei trebuie adaptată vieții reale. Echilibrul zilnic este mai important decât regulile rigide.
5: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.
7: Începe minutul de sănătate. Dr. Bogdan Șerban, medic primar chirurgie generală și șef de secție chirurgie generală, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Emisiune sponsorizată de Medicover. Ce sunt roboții chirurgicali?
8: Roboții chirurgicali sunt niște instrumente medicale de mare precizie cu care noi, chirurgii, atât de chirurgie generală cât și alte specialități, realizăm intervenții chirurgicale de mare precizie. La fel ca și laparoscopul, ca și artroscopul, ca și orice alt instrument de chirurgie, și acesta este un instrument pe care îl folosim, pe care îl comandăm și îl folosim. Este practic un supercomputer care transmite mișcările chirurgului aflat la o consolă în mișcări de mare finețe în interiorul abdomenului pacientului. Este un dispozitiv care preia comenzile chirurgului și le transpune în mișcări chirurgicale fără a lua el vreo decizie de capul lui. Practic, robotul nu face absolut nimic decât ceea ce este comandă de către chirurgul operator. Are în componență 4 brațe, un braț este camera de luat vedere și 3 brațe de lucru, cu ajutorul cărora pătrundem prin mici incizii în interiorul pacientului. Sigur, în funcție de tipul de chirurgie pe care îl practicăm, putem să intrăm în abdomen, în torace și în alte zone mici ale organismului unde putem face operații de mare, mare învergură.
7: Emisiune sponsorizată de Medicover.
9: Să Sunt Bici și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itzy Bici Neața.
10: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: blue sea.
1: Cântecul meu preferat este La La La Lava. Chicken.

0: Plajele însorite, distracția pentru întreaga familie și oferte avantajoase, tarife negociate și cazare garantată te așteaptă pe litoralul românesc. Fie că vrei relaxare la soare, activități pentru copii sau nopți animate la mare, litoralulromânesc.ro are soluția pentru tine. Sună acum la 0241 999 și un consultant îți găsește rapid cea mai potrivită ofertă pentru tine și familia ta. Sau intră pe litoralulromânesc.ro și rezervă simplu, sigur și rapid. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Business, familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itsy Bitsy, un podcast sponsorizat de Grupama.
2: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. De ce crezi că e important să citim?
3: Cred că este important să citim pentru că cititul ne dezvoltă

0: Facem și noi lucruri pe care le fac personajele, care ne ajută și pe noi de asemenea.
1: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
2: Zi-mi tot, ce era arătarea aia care a trecut prin fața hubloului central?
3: Nu am date suficiente. Activez scanerele de suprafață. Este un... De fapt, sunt...
4: Sunt misiunile lui Iți și ale lui Biți. Sâmbătă și duminică de la ora 9.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Melodia pe care eu o s-o cânt în timp ce sar este asta. Dance for me, dance for me, dance for me. Oh, oh, I never seen anybody do the things you do before.

0: Începe povestea de prânz. Asculți povestea Ziua Sporturilor. Astăzi este Ziua Sporturilor. Copiii care fac sport sunt invitați pe stadionul din oraș. Câțiva vor fi premiați pentru rezultatele lor. Andrei e foarte încrezător. E un atlet bun, dar și Luca, prietenul și colegul său, este foarte bun. El face not. Pe stadion s-a strâns puzderie de prichindei, dar și câțiva copii mai mari. Unii aleargă, alții se încălzesc, fiecare face ce-i place mai mult. Astăzi nu sunt întreceri, dar toți se simt bine antrenându-se.
1: Toți copiii de la grădiniță să vină la mine! Haideți, dragilor, să ne strângem aici, toți, hai!
0: S-au adunat vreo 20 de fetițe și băieți. Toți sunt voinici, mai ales băieții, sunt bine făcuți, sportivi și nu au stâmpări. Doar unul singur este mititel și foarte slab.
2: Ia uite la pricăjitul acela! Ce mic este! La ce-o fi bun?
3: La vațe ascunselea!
4: Hai mă, Luca, nu fi răutăcios! Poate e bun la atletism. Sunt probe unde nu trebuie să fii foarte mare ca să alergi bine.
2: Etena, păi uite-te la el. Nu vezi că abia merge? Ce-o căuta aici printre sportivi ca noi?
4: Ei, lasă, Luca. O fi ajuns aici din întâmplare. O fi venit cu fratele sau sora lui. Sau poate vrea să se înscrie la vreun sport?
2: La ce sport să fie el bun?
3: Eu îl întrec la orice.
0: Andrei și Luca începură să vorbească cu ceilalți copii din grup, ca să se cunoască mai bine și să se împrietenească.
4: Bună! Eu sunt Andrei și fac atletism. Tu ce sport faci?
5: Bună! Sunt Alex. Eu fac fotbal ca și cei trei prieteni ai mei. Suntem foarte buni!
6: Eu sunt Oana și sunt gimnastă.
7: Pe mine mă cheamă Sofia. Sunt sora lui Andrei și fac dans sportiv.
0: Și toți cei de față se prezentară spunând încântați ce sport i-a adus la această festivitate. Doar pe cel mic nimeni nu-l întrebă nimic și nu-l băgară în seamă. Rămase singur, retras la marginea terenului.
4: Hei! Hei! Hai să facem un tur să vedem care e mai bun la alergat.
5: Bine, dar ține cont că fotbaliștii sunt foarte rezistenți. O să te înving.
4: Hai să vedem care e mai bun.
0: Și copiii, fete și băieți se așezară la linia de start. Ce hărmăla era, alergau, se înghionteau, râdeau, doar cel mic rămase tot acolo. Dar iată că apărua antrenorul, care, ținând în mâini diplome și o cupă mare și frumoasă, le spuse tuturor.
8: Bună ziua, dragi copii! Eu sunt reprezentantul clubului sportiv din orașul nostru și sunt antrenor la acest club sportiv. Cu această ocazie, acestei zile speciale, vreau să vă felicit pe toți pentru activitatea voastră sportivă. Știți cât de importantă este mișcarea pentru sănătate. Bravo! Și acum să începem premierea.
0: Prezentatorul început să citească numele celor mai buni sportivi. Pe măsură ce erau strigați, aceștia ieșeau în față și primeau diplome. Andrei era foarte fericit. Primise și el diplomă și se uitat cu mândrie în jur.
8: Și acum, în încheiere, l-am lăsat special la sfârșit pe cel mai bun sportiv al nostru. A câștigat de curând un mare concurs internațional. Ionescu George! Aplaudați-l!
0: Toți copiii priveau curioși, așteptând flăcăul vânjos de la care fiecare avea ce învăța. Dar în locul băiatului înalt și mândru la care se așteptau toți, apăru în fața mulțimii copilașul mic și timid.
8: Felicitări, George! Poftim diploma și recunoștința noastră și această cupă mare pe care o meriți. Tot orașul e mândru de tine. George e campion național la șah la categoria lui de vârstă și, cum vă spuneam, a câștigat de curând un mare concurs internațional. Sportul minții e la fel de important ca sportul trupului, așa că aveți grijă și antrenați-le pe amândouă deopotrivă. Felicitări încă o dată tuturor! Succes pe mai departe și vă aștept cu drag aici să facem sport împreună, să creșteți frumoși, bucuroși și sănătoși!
0: Cel mic fu înconjurat de îndată de copii. Toți îl felicitau și îl întrebau câte ceva. Doar Luca stătea retras. Îi părea rău că nu și-a antrenase suficient mintea și judecase pe cineva după aparențe. Își promise că nu va mai face la fel de acum înainte. Apoi se apropie și el de grup, felicitându-l cu drag pe George. Spera să devină prietenul lui. Și după multă joacă, râsete și țopăială, copiii plecară fericiți spre casele lor. Ați ascultat povestea de prânz.
9: Descarcă aplicația Itzy Biz FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

0: Prin ferestre privim lumea și trecutul nostru. Anii trec, amintirile rămân. Împreună, părinți și copii, atunci și acum. Care era mâncarea care îți făcea ziua mai bună când erai mic?
1: Mâncarea care îmi făcea ziua mai bună când eram mică, cred că e budinca de macaroane cu brânză la cuptor, pe care o făcea mama mea și pe care pot să spun că o face și astăzi de fiecare dată când ne trimite pachet.
0: Cum ai descrie gustul copilăriei?
1: Cred că gustul copilăriei înseamnă ceva dulce. Poate fructele pe care le mâncam din copaci când eram mică sau poate un desert făcut de mama sau de bunica în fiecare duminică când luam masa în familie. Cred că mai degrabă gustul copilăriei înseamnă masa alături de cei dragi.
0: Care este mâncarea ta favorită?
2: Mâncarea mea favorită este supa cremă de roșii. Supa cremă de roșii se face prima dată pui legumele la cuptor, mai exact roșii, usturoi și ceapă, după care le lași vreo oră să se rumenească puțin și după aceea le blenduiești, nu durează foarte mult și la final, dacă vrei să adaugi crutoane, poți să adaugi. Mie mi se pare mai bună fără crutoane.
0: Cine gătește bine în familia ta?
2: În familia mea cel mai bine gătesc bunicile. Mâncarea mea favorită pe care mi-o face bunica sunt găluștele și mai îmi plac și tartele cu caise făcute tot de ea. Din partea celeilalte bunici îmi plac sarmalele în foaie de viță și plăcinta de brânză dulce.
0: Anii trec, amintirile rămân. Emisiune sponsorizată de Rehau Windows Solutions.

0: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
1: Asigurarea Avantaj Junior de la BCR Asigurări de Viață VIG este o soluție flexibilă pentru viitorul copilului tău. Poți încheia asigurarea pentru copii de până la 13 ani. Alegi cum plătești. Lunar, trimestrial, semestrial sau anual. Iar pentru plata anuală primești și 5% reducere. Perioada de economisire poate fi între 5 și 18 ani, urmată de 5 ani în care copilul primește rentele stabilite.
0: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
2: Sunt Vici și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Easy Vici Neața.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: mergem vreo 2-3. Ce strigă un melc pe spatele unei broaște testoase?
1: Mai încet, mai încet!
2: Nu.
1: Mai ușor cu viteza.
2: Nu?
1: Te miști mai încet ca mine.
2: Nu.
1: Nu știu.
0: Iuhu!
1: Îmi place melcul tău.
0: Cât trăiesc, devorez totul în drumul meu. Imediat ce beau, mor. Cine sunt?
1: Bici. Nu am nici o idee.
0: Focul, Iti, focul.
1: Nu, uite, la foc nu m-am gândit. Că mie-mi place apa.
0: Îmi petrec viața ștergând greșelile altora. Cine sunt?
1: Mama?
2: Nu.

0: stand-up, mă frământă o întrebare.
1: Care întrebare?
0: Zi-mi tot, ne-a povestit despre maniere. Despre ce fac oamenii atunci când se întâlnesc, despre cum se salută atunci când se văd, despre cum dau mâna.
1: Da, așa este. Și ce te frământă în legătură cu asta?
0: Mă întreb ce se întâmplă dacă oamenii nu se văd.
1: Atunci probabil că nu se salută și nu-și dau mâna.
0: N-ai înțeles. Aș vrea să știu cum funcționează politețea atunci când stai de vorbă cu cineva, dar nu-l vezi.
1: Eu? Mi-e teamă că nu înțeleg.
0: Mă refer la momentul în care vorbești la telefon cu cineva. Atunci nu poți da mâna cu el. Nu are rost să scoți pălăria și nici nu poți oferi flori.
1: Uite că la asta nu m-am gândit. Da, într-adevăr ai dreptate. Nu prea ai cum, pentru că persoana nu te poate vedea. Așa e. Zi-mi tot.
2: Da, biții, pe recepție, ca de obicei.
1: Scoate-ne din impas.

0: asemenea, când chemăm pe cineva, nu vom lăsa aparatul să sune mai mult de 5 ori decât în cazuri speciale.
1: De ce să nu lăsăm mai mult de 5 apeluri?
0: Pentru că persoana respectivă poate nu dorește să răspundă la telefon în acel moment. Dacă nu a răspuns la primele 5-6 apeluri, înseamnă că este posibil să fie ocupată în acel moment și va trebui să revenim.
1: Am înțeles! Ai dreptate!
0: Modul în care începe o conversație telefonică diferă de la o țară la alta și se înscrie într-un adevărat cod. De pildă, în Germania, Franța sau Anglia, în momentul ridicării receptorului, cel solicitat își spune automat numele și așteaptă un răspuns. S-a stabilit regula ca cel care sună să se prezinte după ce obligatoriu a spus bună ziua, bună seara sau mă scuzați că vă deranjez. Sunt zimitot, pot să vorbesc cu biții?
1: Dar vorbești deja cu mine!
0: Biții era un exemplu.
1: Oh! Bine, am înțeles!
0: Regula generală este ca cel care a sunat să pună capăt discuției, în afara cazului în care interlocutorul său are motive serioase să o facă.
2: Interesant! Asta nu știam!
1: Am notat!
0: Nu este cazul să ne spunem numele numai atunci când cerem o informație la un oficiu telefonic, la centrala unei instituții, la bancă, la gară, la informații sau, mă rog, la aeroport.
2: Cum procedăm dacă avem musafir și sună telefonul?
0: Atunci, dragă Iții, îți vei cere scuze oaspeților tăi, iar apoi răspunzi la telefon. Dacă sunt scurte comunicări, le primește liniștită și dai relațiile cerute foarte pe scurt, dar fără să fii nepoliticoasă. Ne cerem apoi scuze față de musafiri, ca și față de cel care ne-a sunat. Nu este frumos să purtăm o lungă conversație telefonică de față cu alte persoane. Vom spune celui care ne-a sunat care este situația și vom amâna convorbirea. În niciun caz nu vom spune, te sun eu peste 10 minute, dacă cel venit în vizită nu și-a manifestat dorința să plece imediat. Este o gafă. Oricât de mult ne interesează persoana de la telefon, are prioritate persoana venită în vizită.
1: Mi se pare de bun simț?
0: Se întâmplă uneori ca, fără voia noastră, să asistăm la o convorbire telefonică strict confidențială. Dacă persoana care a vorbit la telefon nu deschide o conversație pe această temă, nu o vom face nici noi. Nu vom întreba cine a fost, sau ce dorea, sau de ce e supărat. Ne prefacem că n-am auzit nimic. Nu este o dovadă de ipocrizie și nici minciună, ci este o dovadă de tact și politețe.
1: Aha, am înțeles?
0: Desigur, dacă ne sună mama sau tata, situația este puțin altfel. Dar, în general, trebuie să respecti anumite reguli. Și atunci, la rândul tău, vei fi respectat.
2: Așa îmi place!
0: Trebuie să avem grijă și cum răspundem la telefon. Când suntem ocupați, curge apa în cadă sau se prăjește ceva pe foc, nu ne repezim la primul semnal, ci oprim tot ce ar putea provoca mici catastrofe. Și răspundem calm, potolit, fără a-i reproșa prietenului care a sunat că, din cauza lui, am inundat vecinii.
1: Telefonul a sunat! Pe vecinii am inundat! Foc la casă eu am dat! Oare cine m-a sunat?
0: De asemenea, este foarte important să ținem telefonul corect pentru a fi bine auziți și nu al pune pe interlocutor în situația de a ne întreba ce am spus. Este tot o formă de politețe. Ca și regula de aur, să nu vorbim în același timp și la telefon și cu altă persoană care este de față. În afară de faptul că se pot naște neînțelegeri și confuzii, este și extrem de nepoliticos.
1: Îmi și imaginez ce ar fi posibil să se întâmple.
0: În speranța că am reușit să vă dezvălui mici secrete ale politeții în timpul unei convorbiri la telefon, îmi cer politicos scuze că trebuie să mă retrag. Și vă spun la revedere, Iții, la revedere, Iții, ne reauzim data viitoare, tot aici, la Zimitot, pe 99.3 FM. La revedere și vouă, copii! Și nu uitați că aștept în continuare întrebările voastre pe adresa zimitot@itibiti.ro. Încă o dată, la revedere!
1: La revedere, Zimitot!
2: Bici,
1: Dup.
2: Aștept.
1: Ce?
2: Poezia de final. Cred că și copiii așteaptă. Așa ne-ai obișnuit.
1: În regulă. Mergi pe stradă, ești acasă, în vizită sau la masă, ești cu mama sau bunica, chiar și singur nu-i nimica. Ține minte peste tot ce ți-a spus azi Zimitot. Cei din jur vor fi uimiți cât ești de politicos și vor spune mulțumiți. Un copil crescut frumos, chiar de sună telefonul de prieten fiind căutat, politețea ta dă tonul și te face respectat.
2: Bravo, Bi!

0: Sunt spinner și activez puterea energiei atunci când mănânc o piersică, pentru că are vitamine.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: Toate rele-erou reciclării a dat start colectării aparatelor și jucăriilor electrice defecte la școală. Copiii de la primele trei școli înscrise în campania Baterel, care vor strânge cele mai multe deșeuri electrice și electronice, se vor bucura de marele premiu, o tabără eco-educativă. Baterel Camp are loc în perioada 15-20 iulie la Sinaia, iar elevii și profesorii câștigători vor participa la ateliere creative, drumeții și activități dedicate protejării planetei. Colectarea se încheie pe 15 iunie. Detalii pe magazinbaterel.ro.
1: Mai stați? Că au apărut țânțarii.
2: A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
3: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
4: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este părintele Nicolae Dimă, tată, soț și lider comunitar.
5: În copil e foarte multă putere. Copilul nu este doar o ființă neajutorată care trebuie crescută. Este un purtător de forță. Din forța asta se naște libertatea cu care el își va organiza viața mai târziu. Din forța pe care o are în el, tu ca părinte crezi că el este o păpușă care se mișcă. Nu e așa. E o ființă, nu e autonomă în sensul că are nevoie de sprijinul și de hrana de la tine, de protecția ta, dar el are viața lui, are misiunea lui, îndrăznesc să spun.
4: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu ITBTI FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
6: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde să încep?
2: Bună, eu sunt Teodora și am aproape 10 ani.
0: Bună, Teodora! Care e pasiunea ta?
2: Pasiunea mea este cititul.
0: Și cum ți-ai descoperit tu pasiunea?
2: Păi, mi-am descoperit-o găsind multe cărți care îmi plac. Mi-am găsit cărți care erau foarte drăguțe.
0: La ce e bun cititul?
2: Te ajută să înveți mult, că unele cărți pot să te ajute să înveți, altele sunt doar pe placul tău, cu povești.
0: Care e cartea ta preferată?
2: Vânătorii de comori.
0: Și despre ce e?
2: Este vorba de niște copii care află despre o comoară la ei în corabie și trebuie să o caute.
0: Și tu, în general, cum îți dai seama că îți place ceva?
2: Că mă bucur, mă face fericită. Cărțile mă fac fericită când mă joc cu băieții afară fotbal și când mai desenez.
0: Dacă ar veni la tine un copil mai mic să zică că ar vrea și el să se apuce de citit, ce sfat ai avea pentru el?
2: I-aș zice să citească niște cărți de povești și să nu se lase de acele cărți, să le continue până le va termina.
0: Ai un sfat pentru oameni?
2: Aș spune oamenilor să citească în fiecare zi pentru că i-ar face mai fericiți dacă n-ar mai sta pe telefon. Eu am fost Teodora, mulțumesc că m-ați ascultat!
0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De

0: Prin ferestre privim lumea și trecutul nostru. Anii trec, amintirile rămân. Împreună, părinți și copii, atunci și acum. Care era jocul tău preferat când erai copil?
1: Se numește frunza. Este un desen care se marca pe asfalt și trebuia să încercăm să trecem printr-un labirint și să atingem un colț al acelui desen pe care îl făceam pe asfalt, iar ceilalți copii care erau adversarii trebuiau să ne împiedice să trecem prin acel labirint.
0: Există vreun joc din copilăria ta pe care l-ai regăsit acum alături de copilul tău?
1: Un joc al copilăriei pe care l-am regăsit acum alături de copiii mei este un joc simplu, Macao. Când eram copil, mă jucam destul de des acest joc cu prietenii, cu părinții, cu bunicii și îmi aduc aminte cu plăcere și îl joc cu plăcere atunci când mă joc și cu copiii mei.
0: Care este jocul tău preferat?
2: Jocul meu preferat este jocul...

0: locuri când poți să dai proprietăți de ale tale.
1: Anii trec, amintirile rămân. Emisiune sponsorizată de Rehau Windows Solutions.

0: copii sunt copii.
1: Vocea copiilor.
2: Care e cea mai mare frică a ta?
0: Păi, cea mai mare frică a mea... e cam complicat de explicat. De când am văzut stăpânul inelelor, mi-e frică numai de Gollum. Dar de când am văzut, nu pot să mi-l scot din minte.
3: Cea mai mare frică a mea este întunericul.
4: Cea mai mare frică a mea este imaginația cu monștri.
5: Am frică de nimic. N-am frică de nimic. Chiar și de dinozauri n-am frică.
1: Vocea copiilor.

Sunt Andrei din Alba Iulia. Am 6 ani și muzica pe care vreau să o cânt eu este la la la la va ci ci ci ci chin Steve la va ci chin ia te sin he. Mama, si tu ne-a găringe, bebe.

0: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
1: Ce poți crea din lucruri pe care ai vrea să le arunci?
2: De exemplu, eu din două sticle am făcut o sticlă mai mare și mai încăpătoare și dintr-o sticlă și caserolă am făcut un ghiveș de flori.
0: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
3: Liniște! Nu ai văzut?
4: Nu!
3: Zi-mi tot! Ce era arătarea aia care a trecut prin fața hublouului central?
5: Nu am date suficiente. Activez scanerele de suprafață. Este un... De fapt, sunt...
6: Sunt misiunile lui Iți și ale lui Biții. Sâmbătă și duminică de la ora 9.
7: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Gâderus. Hai să spargem vreo 2-3.
1: Ce face Albina pe lună?
2: Face miere galactică.
1: Nu!
3: Colege Polin.
1: Nope.
3: Luna de miere.
1: Iuhu! Asta e răspunsul! S-a usit!

0: Este ora 4. Stai un pic să vezi cum latru. Hau, hau.
1: Portrete mici de oameni mari. Astăzi, Ciprian Porumbescu. Bun găsit, dragi prieteni! Indiferent ce faceți în momentul ăsta, vă rog, priviți cu ochii minții harta țării noastre. Așa, vă amintiți? Ei bine, sus de tot, în partea dreaptă, cum priviți harta, se află regiunea istorică numită Bucovina. Moștenită de români de la Geto-Daci, Bucovina a fost parte integrantă din Moldova și se numea în vechime Țara de Sus, Arboroasa sau Țara Fagilor, așa cum mai toate așezările de pe pământul românesc erau numite cu drag de strămoșii noștri țări. Țara Bârsei, Țara Lăpușului, Țara Maramureșului, Țara Oașului, Țara Hațegului. Numele de Bucovina i-a fost dat țării noastre de sus de către Imperiul Habsburgic, când a ocupat-o în 1775, Buchland, adică Bucovina. În 1918, regiunea istorică Bucovina s-a unit cu celelalte provincii românești în România Mare. Iar după al doilea război mondial, Bucovina a fost ruptă în două. Nordul a fost ocupat de Uniunea Sovietică și acum face parte din teritoriul Ucrainei, iar partea de sud a rămas României. De ce vorbim despre Bucovina? Pentru că nu putem vorbi despre Ciprian Porumbescu fără să vorbim despre Bucovina. În câteva minute veți înțelege de ce. În 1850, anul în care la Botoșani se năștea

0: luptătorii Revoluției de la 1848, printre care și pe Aron Pumnul, cel care avea să-i fie profesor lui Mihai Eminescu. Pe când nu avea mai mult de 7 ani, Ciprian îl cunoaște în casa părintească pe muzicologul Carol Miculi, care îl învață notele muzicale. Printr-o fericită întâmplare, profesorul de la conservatorul din Lemberg și discipola lui Chopin, Carol Miculi, și-a petrecut câteva veri la șipotele Sucevei pentru a culege cântece populare, găzduit fiind chiar de tatăl lui Ciprian, părintele Iraclie Porumbescu. Iar mai târziu, ca recunoștință pentru hrana dăruită lui și cetei sale de lăutari în vremea secetei din 1866, un țigan bătrân îi dăruiește preotului Iraclie o vioară a matii veche de 250 de ani, la care Ciprian, îndrăgostit de muzică, învață să cânte. În adolescență, Ciprian Porumbescu a luat lecții de pian, orgă și vioară. Iar în august 1871, plin de entuziasm patriotic, Ciprian Porumbescu a participat la sărbarea de aniversare a 400 de ani a mănăstirii Putna, ctitorită de Ștefan cel Mare. Aici i-a cunoscut pe Mihai Eminescu, Ioan Slavici, Mihail Cogălnicianu, precum și pe alți studenți români de la București, Budapesta, Viena și Paris. Înflăcărat, Ciprian Porumbescu a luat vioara unui țigan și a cântat o horă, iar toată adunarea prezentă a prins a juca într-o bucurie de nestăvilit. Se spune că după ce a cântat, Ciprian s-a aruncat la pieptul lui Iraclie Porumbescu strigând:
1: "Tată, am cântat Daciei întregi!"
0: Avea 18 ani. La 20 de ani, Ciprian Porumbescu se înscrie la Seminarul Teologic din Cernăuți. Studiază în profunzime vioara, pianul, violoncelul și scrie prima sa compoziție, O dorință, pe versurile poetei Matilda Kugler. În anul 1875, pe pământ românesc, aflat sub stăpânire habsburgică, studenții români din Bucovina au înființat la Cernăuți Societatea Arboroasa, numele vechi al Bucovinei. Iar Ciprian Porumbescu, cel mai înflăcărat fondator, a devenit președintele societății și conducătorul ansamblului coral. Ciprian a compus atunci Tabăra Românilor, Altarul Mănăstirii Putna și imnul Societății Arboroasa. 2 ani a rezistat Imperiul Habsburgic activităților patriotice ale studenților români. În 1877, membrii Arboroasei sunt acuzați de înaltă trădare și li se înșenează un proces. Ciprian Porumbescu era la stupca și cânta la vioară în casa părintească când a fost arestat. Afară ploua mărunt, ploaie de toamnă, în luna de octombrie. L-au urcat într-o căruță și l-au dus așa până la Cernăuți, iar apa rece i-a pătruns prin haine. Sub haina, Ciprian ținea lipită de piept vioara. În temniță, sunetul viorii lui făcea să dispară zidurile și lanțurile deținuților, iar inima lor să bată ca una. Unul dintre cei mai înflăcărați combatanți în presa vremii, care a luptat din răsputeri pentru a obține eliberarea celor întemnițați, a fost însuși Mihai Eminescu. Numai că lui Ciprian Porumbescu, cele aproape 3 luni de închisoare aveau să-i fie fatale. Se îmbolnăvise deja de tuberculoză. Dar nu pierde timpul. Primește o bursă de studii și pleacă la Viena. Aici compune 20 de piese corale pentru studenții români, printre care Cântecul Gintei Latine, Cântecul Tricolorului, al cărui text modificat de comuniști a fost imnul României înainte de 1989. Pe al nostru steag e scris Unire, cântec patriotic, a cărei muzică a fost preluată de Albania pentru imnul lor național, cântat și astăzi. În 1881, Ciprian Porumbescu se întoarce în țară ca profesor de muzică. Iar în februarie 1882, după premiera de la Brașov a operetei sale Crai Nou, Ciprian Porumbescu îi scria tatălui său:
1: "Și astăzi, astăzi am ajuns să-mi văd dorința împlinită. Mi-am văzut visul cu ochii. Am avut aplauzele frenetice pentru opul meu. Am auzit chemând sute de voci pline de entuziasm numele meu. M-am văzut ridicat

0: lăudat, măgulit, laureat. Ce să mai zic? Ce să mai aștept de la viața mea? De la viitorul meu? Puteam să am și să mă aștept la o răsplată a studiilor și ostenelilor mele până acum, mai mare decât am aflat-o acum. Numele meu este întemeiat. Viitorul îmi luce cu culorile cele mai vii înaintea ochilor.
1: Din ce în ce mai bolnav, Ciprian Porumbescu pleacă în Italia, unde vremea era mai blândă. Aici a voit să-l cunoască însuși marele compozitor Giuseppe Verdi, care, și el bolnav, l-a invitat pe Ciprian Porumbescu la el să-i cânte o doină românească. După ce a ascultat-o, Verdi i-a spus lui Ciprian:
0: mare lucru! Cântecul acesta nu e cunoscut, dar toată gama lui o simt și o pricep.
1: Și, strângându-i amândouă mâinile, i-a zis mișcat:
0: ah, frați mi sunteți!
1: Întors în patrie, Ciprian Porumbescu s-a stins la vârsta de 30 de ani neîmpliniți. Fata iubită, de confesiune evanghelică, alungată de părinți tocmai în Anglia, la niște rude, ca să uite de iubirea ei nefericită, a trimis o coroniță de flori de nu mă uita, să fie pusă pe mormântul lui la îngropăciune, însoțită de cuvintele: la revedere! Ați ascultat Portrete mici de oameni mari, Ciprian Porumbescu. Au adunat toate acestea privind prin sufletul timpului cu dragoste și bucurie ale voastre prietene Lelia și Dana. Și de v-a plăcut, vă așteptăm din nou cu o altă poveste mică despre un om mare. Să trăiți frumos!

0: sunt roua și mi-activez puterea curajului când îmi fac prieteni noi.
1: Școala de supereroi Easy Beasy.

0: vara! Vine și Summer in the City la British Council. Înscrie copiii la cluburi de teatru, cluburi de Lego Spike și cluburi de engleză. Oferta nouă este acum pe britishcouncil.ro. Înscrie-te și tu!
1: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țari și David se scarpină până se roșește.
2: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
1: Filmogel?
2: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
1: Ce tare! O să încercăm și noi!
3: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin!
4: Prieteni cu tehnologia, v-ați întrebat vreodată cum este produsă energia? Energy Kid întreabă, elevii răspund. Smart pe energie, direct din școală, alături de PPC Renewables. Dacă ai fi un bec, ce culoare ai vrea să aibă lumina ta atunci când primești energie curată de la soare?
5: Galbenă, pentru că așa este soarele.
6: Aș vrea să fiu un bec albastru. Albastru este o culoare foarte frumoasă și ar da mai multă lumină în cameră.
7: Dacă aș fi un bec, mi-aș dori ca culoarea becului meu să fie verde, deoarece verdele împrospătează camera și e culoarea naturii.
8: Portocaliu, fiindcă e culoarea mea preferată.
9: Pe mine mă face portocaliu să mă simt bucuros.
10: Aș vrea să am culorile curcubeului.
11: Roz, pentru că rozul mă face să fiu bucuroasă.
12: Aș vrea albastru și galben și roz, pentru că astea sunt culorile mele preferate și mă fac să zâmbesc.
4: Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

0: Să activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzibiții.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Sunt Sebi și îmi activez puterea creativității atunci când inventez chiar și ceva care nu-i trebuie nimănui, pentru că cine știe?
1: Școala de supereroi It's Sebi!

sunt Radu din Focșani, am 9 ani și vreau să vă zic că refrenul meu este acesta. Wow, wow, aici e totul wow, wow, aici e totul wow, wow, e totul wow aici pe pământ. Wow, bine ați venit pe planeta noastră, e cea mai cea din univers, e planeta albastră.

0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde să încep?
2: Bună, sunt Zoe, am 9 ani și sunt din București.
0: Bună, Zoe! Care e pasiunea ta?
2: Pasiunea mea este scrisul.
0: Și cum ți-ai descoperit tu pasiunea asta?
2: Pasiunea aceasta am descoperit-o atunci când am început să citesc.
0: Și ai vrea la un moment dat să faci din pasiunea asta o meserie?
2: Da, pentru că îmi place foarte mult și că îmi dezvolt imaginația.
0: Păi și ce meserie să faci?
2: De scriitoare.
0: Și care crezi că e drumul? Cum crezi că o să ajungi de la pasiune să devii scriitoare? Ce ai de făcut?
2: Păi cred că trebuie să scriu foarte mult până voi ajunge la vârsta când pot să practic o meserie.
0: Și atât? Doar trebuie să scrii?
2: Nu, păi trebuie să și citesc foarte mult ca să știu de unde să... Adică ca să am inspirație ca să scriu. Că dacă nu citesc și doar scriu, n-am ce să scriu. Imposibil să scrii fără să citești.
0: Și acum cum faci tu să-ți dezvolți pasiunea asta?
2: Păi citind foarte mult și scriind foarte mult. Adică, de exemplu, eu, după fiecare carte citită, scriu o poveste.
0: Ce ai scris până acum?
2: Păi am scris mai mult poezii decât povești, dar povestea am scris două. Era povestea din ocean cu peștișori și activitățile lor și una cu viața în safari.
0: Cum crezi tu că ajută pasiunea ta ceilalți oameni?
2: Păi, eu cred că pe ceilalți oameni pasiunea mea îi ajută pentru că citesc cărțile mele și atunci și ei practică acea meserie de scriitor.
0: Dacă ar veni la tine un copil mai mic să-ți spună că ar vrea și el să se apuce de scris, ce sfat ai avea pentru el?
2: I-a spune să se apuce mai întâi de citit, să citească 2-3 cărți, apoi să se apuce de scris. Adică că nu neapărat gata, citești o carte, gata, trebuie să-ți vină ideea să scrii. Nu, trebuie să-ți citești o carte, mai stai un pic, te mai gândești și îți vine într-un moment anume.
0: Ai o carte să ne recomanzi?
2: Da, nu am o carte, am un autor. Mie îmi place foarte mult Jules Verne.
0: E și ceva ce nu-ți place la pasiunea ta?
2: Nu, nu e. Nu-mi place... Adică nu am nimic care nu-mi place.
0: Ai un sfat pentru oameni?
2: Da, să citească foarte mult și să scrie ca să devină maesteți. Eu am fost Zoe și vă mulțumesc că m-ați ascultat. La revedere!
0: Hei! Care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De

sunt Sasha, sunt din București, am 10 ani și melodia care nu mi-a iese mie din minte este It's Raining Tacos.

0: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? Pe scena Parented Fest ni se alătură 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și, nu în ultimul rând, părinți. 2 zile de conversații despre creierul copilului și dezvoltarea lui emoțională, despre adolescență, relația părinte-copil și cum ne putem proteja copiii într-o lume tot mai conectată online. 17 și 18 octombrie, București, un eveniment susținut de Itzy Bitsy FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
1: Cititul devine un obicei atunci când copilul are experiențe pozitive cu lectura. Dacă înțelege și îi place, va reveni la cărți în mod natural, fără a fi forțat. LexiScore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.
2: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Oana Gherasim, Chief of Communication în cadrul PPC România, cu peste 20 de ani de experiență în comunicare strategică, relații media și dezvoltare de brand.
3: Înainte să fiu toate aceste lucruri, am fost și o mămică care și-a schimbat jobul după primul copil. Așa că s-a angajat într-o nouă companie, venind din ceea ce unii cu ceva sadism spun concediu de creștere al copilului. Știm cu toții că nu e un concediu, dacă nu știți, o să aflați. Se spune că în spatele fiecărui bărbat puternic e o femeie puternică, dar în spatele unei femei puternice cred că e un bărbat foarte înțelegător, de multe ori. Cel puțin soțul meu așa este.
2: Oana Gherasim a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române, vorbind despre resursele limitate ale fiecăreia dintre noi.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te. Începi tu. Adică vrei să ne jucăm ăsta, să vedem cum e?
2: Da.
1: Dacă tot ne-ai învățat, ghicește melodia.
2: Da.
1: Smiley.
2: Da.
3: Aprinde scânteia.
2: Da.
1: Bravo.
4: Bravo.
1: Cine a ghicit? Iti a zis Smiley. La la la la la la la.
2: Cu plete galbe. Mă scrieți un cuplet de albe.
1: Da, Iti?
4: Așa e, corect.
1: Bravo.
4: Deșteaptă de române.
2: Imnul României.
1: Da!
4: Bravo!
1: Hai că îmi place jocul.
4: Joacă! Joacă!
1: Aha!
4: Joacă-te!
0: Jocurile itibiții.

0: Da, mă frământă o întrebare.
1: Care întrebare?
0: Zi-mi tot, ne-a povestit despre maniere. Despre ce fac oamenii atunci când se întâlnesc, despre cum se salută atunci când se văd, despre cum dau mâna.
1: Da, așa este. Și ce te frământă în legătură cu asta?
0: Mă întreb ce se întâmplă dacă oamenii nu se văd.
1: Atunci probabil că nu se salută și nu-și dau mâna.
0: N-ai înțeles. Aș vrea să știu cum funcționează politețea atunci când stai de vorbă cu cineva, dar nu-l vezi.
1: Eu? Mi-e teamă că nu înțeleg.
0: Mă refer la momentul în care vorbești la telefon cu cineva. Atunci nu poți da mâna cu el. Nu are rost să scoți pălăria și nici nu poți oferi flori.
1: Uite că la asta nu m-am gândit. Da, într-adevăr ai dreptate. Nu prea ai cum, pentru că persoana nu te poate vedea. Așa e. Zi-mi tot.
2: Da, biții, pe recepție, ca de obicei.
1: Scoate-ne din impas. Cum funcționează codul bunelor maniere la telefon?
2: Bună întrebare, biții. Dar să știi că există anumite norme de politețe și în acest caz.
0: Abia aștept să mi le spui.
2: Păi cum sunteți, gata, pot să încep.
1: Te ascultăm, suntem numai antenuțe.
2: Au trecut aproape 120 de ani de când Alexander Graham Bell a construit primul telefon. Astăzi, existența este de neconceput fără telefon, fie el fix sau mobil. Dar nu trebuie să uităm de bunele maniere. Buna educație este necesară și când vorbim la telefon, chiar dacă este vorba despre cea mai nesemnificativă conversație. Când sună telefonul, trebuie să răspundem cel mai târziu după al cincilea apel. De asemenea, când chemăm pe cineva, nu vom lăsa aparatul să sune mai mult de 5 ori, decât în cazuri speciale.
1: De ce să nu lăsăm mai mult de 5 apeluri?
2: Pentru că persoana respectivă poate nu dorește să răspundă la telefon în acel moment. Dacă nu a răspuns la primele 5-6 apeluri, înseamnă că este posibil să fie ocupată în acel moment și va trebui să revenim.
1: Am înțeles! Ai dreptate!
2: Modul în care începe o conversație telefonică diferă de la o țară la alta și se înscrie într-un adevărat cod. De pildă, în Germania, Franța sau Anglia, în momentul ridicării receptorului, cel solicitat își spune

0: Nu este cazul să ne spunem numele numai atunci când cerem o informație la un oficiu telefonic, la centrala unei instituții, la bancă, la gară, la informații sau, mă rog, la aeroport.
1: Cum procedăm dacă avem musafir și sună telefonul?
0: Atunci, dragă Iții, îți vei cere scuze oaspeților tăi, iar apoi răspunzi la telefon. Dacă sunt scurte comunicări, le primește liniștită și dai relațiile cerute foarte pe scurt, dar fără să fii nepoliticoasă. Ne cerem apoi scuze față de musafiri, ca și față de cel care ne-a sunat. Nu este frumos să purtăm o lungă conversație telefonică de față cu alte persoane. Vom spune celui care ne-a sunat care este situația și vom amâna convorbirea. În niciun caz nu vom spune, te sun eu peste 10 minute, dacă cel venit în vizită nu și-a manifestat dorința să plece imediat. Este o gafă. Oricât de mult ne interesează persoana de la telefon, are prioritate persoana venită în vizită.
2: Mi se pare de bun simț?
0: Se întâmplă uneori ca, fără voia noastră, să asistăm la o convorbire telefonică strict confidențială. Dacă persoana care a vorbit la telefon nu deschide o conversație pe această temă, nu o vom face nici noi. Nu vom întreba cine a fost, sau ce dorea, sau de ce e supărat. Ne prefacem că n-am auzit nimic. Nu este o dovadă de ipocrizie și nici minciună, ci este o dovadă de tact și politețe.
2: Aha, am înțeles?
0: Desigur, dacă ne sună mama sau tata, situația este puțin altfel. Dar, în general, trebuie să respecti anumite reguli. Și atunci, la rândul tău, vei fi respectat.
1: Așa îmi place!
0: Trebuie să avem grijă și cum răspundem la telefon. Când suntem ocupați, curge apa în cadă sau se prăjește ceva pe foc, nu ne repezim la primul semnal, ci oprim tot ce ar putea provoca mici catastrofe. Și răspundem calm, potolit, fără a-i reproșa prietenului care a sunat că, din cauza lui, am inundat vecinii.
2: Telefonul a sunat! Pe vecinii am inundat! Foc la casă eu am dat! Oare cine m-a sunat?
0: De asemenea, este foarte important să ținem telefonul corect pentru a fi bine auziți și nu a-l pune pe interlocutor în situația de a ne întreba ce am spus. Este tot o formă de politețe. Ca și regula de aur, să nu vorbim în același timp și la telefon și cu altă persoană care este de față. În afară de faptul că se pot naște neînțelegeri și confuzii, este și extrem de nepoliticos.
2: Îmi și imaginez ce ar fi posibil să se întâmple.
0: În speranța că am reușit să vă dezvălui mici secrete ale politeții în timpul unei convorbiri la telefon, îmi cer politicos scuze că trebuie să mă retrag. Și vă spun la revedere, Iții, la revedere, Iții, ne reauzim data viitoare, tot aici, la Zimii Tot, pe 99.3 FM. La revedere și vouă, copii! Și nu uitați că aștept în continuare întrebările voastre pe adresa zimitot@itibiti.ro. Încă o dată, la revedere!
1: La revedere, Zimii Tot!
3: Iții,
1: aștept!
2: Ce?
1: Poezia de final! Cred că și copiii așteaptă! Așa ne-ai obișnuit!
2: În regulă! Mergi pe stradă, ești acasă, în vizită sau la masă, ești cu mama sau bunica, chiar și singur nu-i nimica. Ține minte peste tot ce ți-a spus azi Zimii Tot. Cei din jur vor fi uimiți cât ești de politicos și vor spune mulțumiți. Un copil crescut frumos, chiar de sună telefonul de prieten fiind căutat, politețea ta dă tonul și te face respectat.
1: Bravo, Biții!
4: Zimii Tot! Zimii Tot! Zimii Tot! Prietenul care știe tot!
5: Descarcă aplicația ITBTFM și ascultă următoarele episoade din Enciclopedia Zimii Tot, când vrei.

0: ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo Chup, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo Chup. Vindecare fără scărpinare.
1: Plajele însorite, distracția pentru întreaga familie și oferte avantajoase, tarife negociate și cazare garantată te așteaptă pe litoralul românesc. Fie că vrei relaxare la soare, activități pentru copii sau nopți animate la mare, litoralulromânesc.ro are soluția pentru tine. Sună acum la 0241 999 și un consultant îți găsește rapid cea mai potrivită ofertă pentru tine și familia ta. Sau intră pe litoralulromânesc.ro și rezervă simplu, sigur și rapid. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
2: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este părintele Nicolae Dimă, tată, soț și lider comunitar.
3: În copil e foarte multă putere. Copilul nu este doar o ființă neajutorată care trebuie crescută. Este un purtător de forță. Din forța asta se naște libertatea cu care el își va organiza viața mai târziu. Din forța pe care o are în el, tu ca părinte crezi că el este o păpușă care se mișcă. Nu e așa. E o ființă, nu e autonomă în sensul că are nevoie de sprijinul și de hrana de la tine, de protecția ta, dar el are viața lui, are misiunea lui, îndrăznesc să spun.
2: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: facem vreo două, trei.
1: Ce-i spune un perete alb unui perete verde?
2: Bună, sunt Sasha și cred că peretele verde îi spune celui alb ce curat ești.
1: Nu!
3: Bună, Iți, bună, Iți, eu sunt Luca și cred că peretele alb i-a spus peretelui negru că era mai urât decât el.
1: A-a.
4: Bună, Iți, bună, Iți, eu sunt Sofia și peretele alb îi spune unui perete verde: vai, dragă, ce colorat ești!
1: Nu! Îi spune: ne întâlnim la colț!

0: jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Bună, îmi place să mă joc cu perea de pepenații cu o piesă de Lego. Firi și o piesă de Lego. Păi îi pun piesa de Lego prin alea care pepenă părul de la perie și e ca un labirint. Cam de fiecare dată când mă pun în mașină.
1: Îi dai și un nume?
2: E, labirintul piesei de Lego.
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

așa în 5 ani și melodia mea care vrea să intre în playlist este Cipi Cipi Ceapa Ceapa, pentru că când sunt obosită, o ascult și dă energie.

0: DC Batmobile.
1: Wow! Asta e mașina visurilor mele!
0: Construiește, personalizează și intră în lumea pasiunii pentru mașini cu universul Lego Vehicles. Construiește mașina visurilor tale!
2: Trăiești-isimă! Începe-isimă! Începe cum poți cu un pic de sportissimo!
3: Mami, încercăm să facem yoga împreună. Mergem pe iarbă, în parc, așezăm o păturică, apoi ne transformăm în copaci puternici care stau într-un picior sau pisici drăguțe cărora le place să se întindă la soare. Corpul nostru se va simți mai bine și mai relaxat.
2: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
4: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Oana Gherasim, Chief of Communication în cadrul PPC România, cu peste 20 de ani de experiență în comunicare strategică, relații media și dezvoltare de brand.
5: Înainte să fiu toate aceste lucruri, am fost și o mămică care și-a schimbat jobul după primul copil. Așa că s-a angajat într-o nouă companie, venind din ceea ce unii cu ceva sadism spun concediu de creștere al copilului. Știm cu toții că nu e un concediu, dacă nu știți, o să aflați. Se spune că în spatele fiecărui bărbat puternic e o femeie puternică, dar în spatele unei femei puternice cred că e un bărbat foarte înțelegător, de multe ori. Cel puțin soțul meu așa este.
4: Oana Gherasim a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române, vorbind despre resursele limitate ale fiecăreia dintre noi.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Prin ferestre privim lumea și trecutul nostru. Anii trec, amintirile rămân. Împreună, părinți și copii, atunci și acum. Care era mâncarea care îți făcea ziua mai bună când erai mic?
1: Mâncarea care îmi făcea ziua mai bună când eram mică, cred că e budinca de macaroane cu brânză la cuptor, pe care o făcea mama mea și pe care pot să spun că o face și astăzi de fiecare dată când ne trimite pachet.
0: Cum ai descrie gustul copilăriei?
1: Cred că gustul copilăriei înseamnă ceva dulce. Poate fructele pe care le mâncam din copaci când eram mică sau poate un desert făcut de mama sau de bunica în fiecare duminică când luam masa în familie. Cred că mai degrabă gustul copilăriei înseamnă masa alături de cei dragi.
0: Care este mâncarea ta favorită?
2: Mâncarea mea favorită este supa cremă de roșii. Supa cremă de roșii se face, prima dată pui legumele la cuptor, mai exact roșii, usturoi și ceapă, după care le lași vreo oră să se rumenească puțin și după aceea le blenduiești, nu durează foarte mult și la final, dacă vrei să adaugi crutoane, poți să adaugi. Mie mi se pare mai bună fără crutoane.
0: Cine gătește bine în familia ta?
2: În familia mea cel mai bine gătesc bunicile. Mâncarea mea favorită pe care mi-o face bunica sunt găluștele și mai îmi plac și tartele cu caise făcute tot de ea. Din partea celeilalte bunici îmi plac sarmalele în foaie de viță și plăcinta de brânză dulce.
0: Anii trec, amintirile rămân. Emisiune sponsorizată de Rehau Windows Solutions.

0: 6 și șterg praful de pe case.
1: Începe școala de supereroi cu Super Zăpă, emisiune care îți activează puterea prieteniei.
2: Salutare, salutare! Ești pe frecvența ITB-ții la școala de supereroi, cu mine Super Zăpă, ne activăm super puterea prieteniei. Astăzi este luni, cum spunem că suntem mai buni și avem grijă de tot ce este în jur, de tot și de toate și în primul rând de noi. Și dacă tot am zis lucrul ăsta, prietenul meu, capitanul inimioară, mă întreabă. Zice, păi dacă avem grijă de tot și de toate și în primul rând de noi, ce faci când inima ta e supărată? Ce faci pentru a o înveseli? Aoleu, și mi-a pus așa o întrebare că nici n-am știut exact ce să-i răspund prietenului meu. Dar am zis, stai, capitanule inimioară, că întrebăm pe toți ceilalți prieteni ai noștri. Da, că sigur au ei niște metode extraordinare pe care o să ni le spună și nouă. Așa că, ia gândește-te, atunci când inima ta e supărată, ce faci pentru a o înveseli? Te gândești și îmi spui și mie cum? Îmi trimiți mesaj vocal sau scris pe WhatsApp sau povestim în direct la 0725 300 700.

0: la telefon. Salut, Berzian.
1: Salut.
0: Ce mai faci?
1: Bine.
0: Ia spune-mi, Superzian, atunci când inima ta e supărată, ce faci pentru a o înveseli?
1: Dacă inima mea este supărată, aș vorbi cu prietenii, colegii și cu tine.
0: Ce drăguț! Când inima ta e supărată, vorbești și cu mine?
1: Da.
0: Și trece?
1: Da.
0: Ce mă bucur! Aha! Ia uite ce motiv de bucurie astăzi. Acum chiar că mi-ai făcut inima foarte bucuroasă că ai zis asta, Zian. Mulțumesc mult de telefon și răspuns. Ne mai auzim, la revedere.
1: La revedere.
0: Pa! E, ce zici, capitanule inimioară? Când inima ta e supărată, ce faci, să o înveselești? Uite, stai de vorbă cu mine. E?

0: găsesc ceva pentru atunci când inima este supărată. Ia să vedem. Atunci când inima ta e supărată, ce faci pentru a o înveseli, să auzi?
1: Super să pot, sunt Anastasia din București și am 6 ani și jumătate.
0: Da.
1: Și ce fac eu când inima mea e supărată?

0: vars și nu uneori nu vars furia pe altcineva sau pe ceva ca să nu rănesc pe nimeni și uneori mai număr în gât până la 10 ca să mă calmez. La revedere, super zăpă!
1: Pa, pupici, mulțumesc! Tu ce faci atunci când inima ta e supărată? Ce faci pentru o înveseli? Asta aș vrea să-mi spui la Steluță Iții.
2: Sună zonă și mi-activez puterea răbdării atunci când aștept și nu mă fac mare.
3: Școala de supereroi Iții Viții.
4: Iții Viții FM.
5: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fire!

0: aici, ești pe frecvența ITBT cu mine, Super Zăpă. Vă spuneam că prietenul meu, capitanul Inimioară, mă tot întreba: atunci când inima ta e supărată, ce faci pentru a o înveseli? Nici n-am știut ce să-i răspund, așa că am zis să te întreb pe tine. Tu ce faci?
1: Super Zăpă, sunt Robert din Bacău, am 5 ani.
0: Mulți înainte.
1: Și dacă inimioara mea ar fi supărată, aș înveseli o să stai lângă mami.
0: Ia uzi cum se înveselește inimioara dacă stai lângă mami, drăguț. Tu te-ai gândit până acum, atunci când inima ta e supărată, ce faci pentru a o înveseli? Și când îmi spui și mie la steluță Iții?

0: foarte drăguț! Învățăm, învățăm, ne distrăm și aflăm lucruri interesante. Te întrebam atunci când inima ta e supărată, ce faci pentru a o înveseli? Ia să auzim!
1: Bună!
0: Eu
1: sunt Emma din Bacău, am 8 ani și...
0: Mulți înainte!
1: ...mă face o inima fericită. Spun o glumă foarte amuzantă. Ha? Un șerpișor și întreabă tată, noi suntem veninoși? Nu. De ce întrebi asta, fiule? Tocmai ne-am mușcat limba. Pa!
0: E glumeață, ia auzi, cu glume, cu glume bune își schimbă toată ziua și inimioara. O să se înveselească dacă ascultă o glumă. La ea așa funcționează. La tine cum e? Atunci când inima ta e supărată, ce faci pentru a o înveseli?

0: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii grupa MA, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
1: Mai stați? Noi intrăm că au apărut țânțarii și David se scarpină până se înroșește.
2: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
1: Filmogel?
2: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
1: Ce tare! O să încercăm și noi.
3: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
4: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Ce încape într-o valiză?
5: Pentru jocul de astăzi ai nevoie de foi de hârtie, pixuri și un prieten alături. Desigur, îl poți juca și cu mama, tata sau chiar alături de bunici. Ce presupune? Un participant la joc spune alfabetul în gând, iar altul spune stop. Litera la care s-a oprit va fi folosită pentru a scrie cât mai multe obiecte care încap într-o valiză, având la dispoziție un timp limitat stabilit de la început. De exemplu, dacă a ajuns la litera C, puteți scrie cireșe, castravete, curea. La finalul timpului, jucătorii citesc pe rând cuvintele scrise și primesc 5 puncte pentru un cuvânt dacă și adversarii l-au scris și 10 puncte dacă este un cuvânt diferit. Apoi spun din nou alfabetul și scriu obiecte cu o nouă literă. Câștigă cel care adună cele mai multe puncte.
4: Ascultat jocurile capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.

0: scuola dei supereroi Itzy Bitsy.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: aici ești pe frecvența ITBT cu mine, Super Zăpă. E luni, am zis că suntem mai buni, avem grijă de tot ce este în jur, de tot și de toate, în primul rând de noi. Și uite, prietenul meu, capitanul inimioară, mă întreba: atunci când inima ta e supărată, ce faci pentru a o înveseli? Păi ce fac, ce ar trebui să fac? Chiar așa, tu ce faci pentru a o înveseli? Ia să aud.
1: ITBT, pe mine mă domesc, da?
0: Da.
1: Și când este inima mea supărată, le zic părinților mei: mami, tati, vreau să vă iau în brațe, ei mă iau și atunci mă calmez sau uneori expir și expir. Și alte ori număr sau atunci o să-i rog ca să mă lase în pace. Te iubesc, Super Spar și Super Spinor.
0: Le spun și pe Super Zăpă nu, adică vorbești cu mine, dar pe mine... Bine, bine, cum zici tu. Atunci când inima ta e supărată, ce faci pentru a o înveseli? Ia să aud.
2: Activează-ți puterile la școala de supereroi ITBT.

0: mare e mare, dar câteodată inima ta este supărată. E, ce faci când inima ta este supărată? Ce faci pentru o înveselie, ia să auzim?
1: Yes. Te iubesc super, Zăcă și Spinner și Itibiții. Itibiții. Itibiții party.
0: Mua! Ne iubești pe toți, hai că am înțeles acum, dar n-ai apucat să ne spui pe toți, drăguți. Gata.
2: Supă zăpă,
0: da.
2: Și când sunt supăiat ating inima ea și eu sunt andei din tuta, am tei jumătate.
0: Așa.
2: Și locuiesc în tuta și timid inima e tuta și pa.
0: Și pa, mulțumesc. Gata, ce să mai, când primești așa inimioare și pupici, gata, inima e veselă, nu mai e nevoie de nimic altceva. Da, atunci când inima ta e supărată, ce faci pentru a o înveseli? Îmi spui la steluță Iții?

Dragi prieteni, mai e puțin și vine vacanța! Da, numai mâine, nu-i poi mâine de săptămâna viitoare, că o să vină vacanța! Minunat! E, ce credeți voi că o să fie pe perioada vacanței? Ce să fie? O să ne jucăm! Or să fie emisiunile cu Inimini mai nimo! Da, de luni până vineri, de la ora 10 la ora 12 și de la ora 18 la ora 20. Adică intrați în direct, îi cereți un joc lui Inimini mai nimo și o să joci alături de super eroul care o să fie atunci la radio. Da? Ce zici? Vrei și tu să te distrezi?

0: București pe frecvența ITBT cu mine, Super Zăpă. Vă spuneam că prietenul meu, capitanul Inimioară, mă întreba: atunci când inima ta e supărată, ce faci pentru a-mi veseli? Și eu vă întreb pe voi, că sunteți prietenii mei, da? Atunci când inima ta e supărată, ce faci pentru a-mi veseli? Ia să aud.
1: Bună, Super Zăpă. Bună. Eu sunt Erica din Tulcea.
0: Da.
1: Am 6 ani.
0: Mulți înainte.
1: Și eu, când inimioara mea e tristă,
0: așa,
1: eu îmi activez puterea de supererou și vă, de la ITBT, pate, pup, pupici cu sclipici pe obraș, fericiți, te rog să pui muzica Golden.
0: Iuzi, și activează puterile pe care și le activează la noi cu supereroi, adică și prietenia, și bucuria, și curajul. Deci își activează toate puterile de aici și dintr-o dată inima nu mai e supărat. Uite, nu știi, nu m-am gândit la asta. Foarte interesant. Tu ce faci atunci când inima ta e supărată? Ce faci pentru a înveseli? Îmi spui la steluță Iții?

0: aici ești pe frecvența ITBT cu mine, Super Zapa. Te întrebam ce m-a întrebat și pe mine prietenul, capitanul inimioară. Atunci când inima ta e supărată, ce faci pentru a o înveseli?
1: Bună, Super Zapa, sunt Bună. Maria din Sibiu.
0: Da.
1: Am 9 ani.
0: Mulți înainte.
1: Și când inima mea este supărată, vorbesc uneori cu mama sau colorez. Pa, Super Zapa!
0: Și te-au ajută să colorezi sau să stai de vorbă cu mama. Interesant. Atunci când inima ta e supărată, ce faci pentru a o înveseli? Îmi spui la 0725 300 700?
2: Noi de 20 de ani.

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Cel mai albastru cer din lume poate fi admirat de aici, din țara noastră. Știi în ce sat românesc poți întâlni acest fenomen incredibil? Rămâi pe Ițibiții pentru a afla răspunsul.
2: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. De ce crezi că e important să citim?
3: Cred că este important să citim pentru că cititul ne dezvoltă imaginea.

0: să facem și noi lucruri pe care le fac personajele, care ne ajută și pe noi de asemenea.
1: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
2: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este părintele Nicolae Dimă, tată, soț și lider comunitar.
3: În copil e foarte multă putere. Copilul nu este doar o ființă neajutorată care trebuie crescută. Este un purtător de forță. Din forța asta se naște libertatea cu care el își va organiza viața mai târziu. Din forța pe care o are în el, tu ca părinte crezi că el este o păpușă care se mișcă. Nu e așa. E o ființă, nu e autonomă în sensul că are nevoie de sprijinul și de hrana de la tine, de protecția ta, dar el are viața lui, are misiunea lui, îndrăznesc să spun.
2: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
4: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Cel mai albastru cer din lume poate fi admirat de aici, din țara noastră. Știi în ce sat românesc poți întâlni acest fenomen incredibil? În județul Buzău, în comuna Bozioru, îți poți ridica privirea pentru a admira cel mai albastru cer din toată lumea. Deși pare incredibil, este o realitate științifică. Cerul de aici are o culoare neobișnuită de albastră și o claritate uluitoare. Oamenii de știință au arătat că acest cer este de 4 ori mai clar și mai senin decât în altă parte. Ca să fim preciși și să-i cităm pe cercetători, cerul senin are în mod normal străluciri de 6000 de grade Kelvin. Sincer, eu nu știu ce sunt acestea. În timp ce aici, la Boziorul, cerul ajunge cu sticlirile sale la 23000 de grade Kelvin. Cei ce ajung aici povestesc despre efectul hipnotic pe care îl are marea albastră de deasupra ta. Un cer curat și adânc ce te farmecă și te încântă. Trebuie să vii cu familia prin aceste locuri unice, iar când te vor întreba prietenii unde ai fost, să le răspunzi doar atât: am fost să admir cerul.

0: liniște aici pe frecvența Itibiții cu mine, Super Zăpăda. Ne-am activat superputerea prieteniei și dacă tot am activat-o, prietenul meu, capitanul Inimioară, mă întrebă: atunci când inima ta e supărată, ce faci pentru a o înveseli? Au, ce fac? Păi hai că-mi întreb prietenii mai departe, așa că te întreb pe tine. Atunci când inima ta e supărată, ce faci pentru a o înveseli? Ia să aud.
1: Da. Bună, Super Zăpăda.
0: Bună.
1: Eu sunt Andrei din Povești de Oile. Am 5 ani.
0: Mulți ani.
1: Ce o să fac eu pentru inima mea ca să se înveselească?
0: Așa.
1: Este să construiesc un atelier de construcție negocită și de cu care să văd ce invenții mai dau de Lego. Ca Super Zăpăda, vorbești cu scripitopași și felicit.
0: Pupici, pa! Deci îl ajută să construiască, să citească o carte? Interesant! La tine cum funcționează? Atunci când inima ta e supărată, ce faci pentru a o înveseli?
2: Noi de 20 de ani.

0: să aud, atunci când inima ta e supărată, ce faci pentru a o înveseli?
1: Bici, adică iți.
0: Adică...
1: O să merg și eu la voi, pentru că stau fix lângă voi, lângă casa voastră.
0: Ios.
1: Că văd în fiecare zi, când trec pe acolo, mașina de iți bici și vă... Și te văd și pe bici. Și văd și Clovni și încă ceva. Vreau și eu să vin odată cu părinții mei ca să te văd.
0: Ce auzi? Să-i spun lui Iți. Ce vede? Cred că vede radiomobilul Iți Biți. Sau cine știe ce a văzut pe unde a trecut? Urmărește nava. Foarte drăguț. Atunci când inima ta e supărată, ce faci pentru a înveseli? Asta aș vrea să vorbim noi, dacă mă sun la 0725 300 700.

0: Așa cum? Ne relaxăm. Să ne așezăm.
1: Să-ți aduc piatra?
0: Ia uite ce frumoasă e jungla.
1: Da, ce frumoasă e.
0: E amețitor de frumoasă.
1: Da, ai dreptate.
0: Oh. Să te simți atât de bine. Ce poate fi mai frumos?
2: Da, așa e, Bălu, așa e.
0: Atunci când vrei doar 10 să iei și să arăți că în junglă tu ești.

0: ta.
1: Numai a mea?
0: Numai a ta.
1: Numai a mea.
2: Oh, yeah. Oh, da, ești tot aici pe frecvența ITBT cu mine, super săpă. Mă întrebați, v-am zis, capitanul inimioar, prietenul meu, ce fac când inima mea e supărată, ce fac să o înveselesc? Și am zis, te întreb pe tine că tu sigur știi. Atunci când inima ta e supărată, ce faci pentru a o înveseli? Ia să auzim.
3: Bună, eu sunt Max, am 4 ani și ce fac eu când inima mea este supărată? Colorez. Pa!
2: Colorează, ce drăguț! Tu ce faci atunci când inima ta este supărată? Ce faci pentru a o înveseli? Îmi spui la 0725 300 700?

0: Da, ești pe frecvența Itibiții cu mine, Super Zăpă, și cu Super Ecaterina la telefon. Salut, Super Ecaterina!
1: Bună, Super Zăpă!
0: Bună! Ia spune-mi, atunci când inima ta e supărată, ce faci pentru a o înveseli?
1: Eu când inima mea e supărată, de obicei merg în camera mea și citesc. Și după uite supărare, sau dacă nu, vorbesc cu mama despre ce m-a supărat.
0: Aha, deci e bine de fiecare dată când ești supărat să vorbești cu cineva, să nu ții în tine supărarea, să spui ce te-a supărat, deranjat, și să încerci să rezolvi, nu?
1: Da.
0: Și tu de obicei vorbești cu mami. Și după ce vorbești cu cineva, te liniștești?
1: Uneori, da, alteori mai sunt un pic supărată.
0: Deci tot mai citești un pic dintr-o carte.
1: Da.
0: Am înțeles. Bine, Super Ecaterina, mulțumesc mult de telefon și răspuns. Ne mai auzim, la revedere.
1: La revedere.
0: Pa, pupici. Atunci când inima ta e supărată, ce faci pentru a o înveseli? Îmi spui și mie la 0725 300 700?

0: ești aici pe frecvența Itibiții cu mine, super ză, poate întrebam. Atunci când inima ta e supărată, ce faci pentru a o înveseli? Ia să auzim!
1: Bună, DJ Dodi! Eu sunt Silvia din București, am 5 ani și când inima mea e supărată, respira adânc. Dacă o supărare nu vrea să plece, mă joc. Hai, DJ Dodi, mă visezi.
0: Deci dacă nu trece supărarea, vorbește cu DJ Dodi, zic eu, că dacă e puțină muzică și puțin dans, poate că trece mai repede, cine știe. Atunci când inima ta e supărată, ce faci pentru a o înveseli? Îmi spui la steluță, Iții?

0: Vine vara! Vine și Summer in the City la British Council. Înscrie copiii la cluburi de teatru, cluburi de Lego Spike și cluburi de engleză. Oferta nouă este acum pe britishcouncil.ro. Înscrie-te și tu!
1: Săptămâna aceasta se anunță o reuniune în familie? Ce ați zice dacă în loc de o ieșire la masă, să alegeți o activitate ce implică mișcarea? Începeți Isimo cu o plimbare în parc, o tură cu bicicletele sau o vizită la o sală de escaladă. Efortul se transformă în râsete, iar mișcarea poate deveni o nouă tradiție de familie.
2: De la efort la sport, e doar Sportissimo!
3: Sunt Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itty Bitty.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: A cântat, dar eu mai am de întrebat, că m-a întrebat și pe mine prietenul, capitanul Inimioară, ce fac când e inima supărată. Și hai să-l întreb pe Dimitrie, că e la telefon. Salut, Super Dimitrie!
1: Salut, Super Zăpă!
0: Ia spune, Super Dimitrie, atunci când inima ta e supărată, ce faci pentru a o înveseli?
1: Când inima mea e supărată, mă uit în zare și mă relaxez, citesc o carte și mănânc ce-mi place.
0: Ce faci îți place foarte mult. Una din preferințele tale. Uite, nu m-am gândit la asta. Dar e vreo carte pe care ne-o recomand și nouă? E ceva ce citești care chiar te liniștește?
1: Sunt cărți de tip fantasy mai mult.
0: Da, intri într-o lume din aceea imaginară și îți imaginezi lucruri și gata, ți-ai mutat centru atenției, nu?
1: Da.
0: Foarte interesant. Bun sfatul tău, mulțumim, Dimitrie, pentru telefon și răspuns. Ne mai auzim, la revedere.
1: La revedere.
0: Pa. Ai auzit, măi, inimioară, măi, capitanule inimioară, așa se face, trebuie să citești ceva interesant ca să se ducă gândul de acolo și uite așa, inima se liniștește și trece și supărarea, cumva. Mi-ai spus tu ce faci când e inima supărată, ce faci pentru a înveseli?
2: Sunt Vladimir și mi-activez puterea curiozității când pun întrebări la școală. Școala de supereroi, iți-i, iți-i.

0: Oh, da, ești aici pe Frecvența ITVT cu mine, super, să vă te întrebam atunci când inima ta e supărată, ce faci pentru a înveseli? Ia să!
1: Bună, super, să pasăm Ștefi din Constanța și dacă inima mea este supărată, da, aș face...
0: Ce?
1: Să colorez, să desenez, aș vorbi cu mami, mă joc cu pisica mea Miții, să mă joc cu tati basket afară, să merg cu o colegă de-a mea cu bicicleta. Pa, super zăpă!
0: Pa, pupici! Ia uite câte rezolvări are! Ai auzit, capitanul inimioară, câte rezolvări și eu până acum niciuna, dar lasă că mă inspir de la prietenii mei, da? Tu te-ai gândit atunci când inima ta e supărată ce faci pentru a o înveseli și când îmi povestești și mie la 0725 300 700.

0: așa, pe frecvența ITB-ții, cu mine Super Zăpă, cu toți prietenii care sunt aici, pe frecvența noastră, da. Astăzi e luni, suntem mai buni, avem grijă de tot ce este în jur, de tot și de toate, în primul rând de noi. Și mă gândesc să-i răspundem prietenului nostru, capitanul inimioară, care întreba, atunci când inima ta e supărată, ce faci pentru a o înveseli? Ia să aud.
1: Sunt Mația din Albeș, am 6 ani.
0: Mulți ani.
1: Și din Telorman.
0: Da.
1: Și ce fac ca să inima mea să o înțeles?
0: Așa.
1: Mă joc cu prietenii mei de la Albești.
0: Ia uite. Deci joaca îl ajută pe el să aibă o inimă mai veselă. Tu ce faci? Atunci când inima ta e supărată, ce faci pentru a o înveseli?

0: Aici ești pe Frecvența ITVT cu mine, Super Zăpă. Ia să vedem, atunci când inima ta e supărată, ce faci pentru a înveseli?
1: Bună, Super Zăpă.
0: Bună.
1: Sunt, am 5 ani, iar ce mă potrivește pe mine? După ce sunt supărată, mă duc pe o apă din sticlă.
0: Așa.
1: După îmi trag suveretul și mă duc la cel care m-a lovit și spun, nu lasă mai o faci, nu mi-a plăcut. Apa Super Zăpă, pupici cu scripici, probleși, sănătoși.
0: Pupici, pa!
2: Bună, eu sunt Andreea din Sibiu, am 6 ani.
0: Da?
2: Și când inima mea e tristă, o îmbrățișești pe bunica.
0: Ha, ce drăguț! Deci îmbrățișările ajută inima atunci când e supărată. Tu ce faci atunci când inima ta e supărată? Cum o înveselești? Îmi spui la steluță Itzy?
3: Activează-ți puterile la școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: gone.
1: Atunci când inima ta e supărată, ce faci pentru a o înveseli? Ia să auzim.
2: Bună, super zăpă, ce-mi face mie inima să fie fericită este cititul. Pupici, scripitor, progres, sănătos și să nu uiți să pui golden, pa!
1: A fost!
3: Bună! Bună! Eu sunt Mira din Corbeanca, am 5 ani și când inima mea se face supărată, eu desenez, mă joc și mă joc cu tata. Pa!
1: Pa! Ce drăguț! Deci joaca ți înveselește inima, joaca, îmbrățișările și multe altele. Atunci când inima ta e supărată, ce faci pentru a o înveseli?
4: Sună zna și mi-a crevet puterea energiei după un somn bun de după amiază. O, da, azi n-am dormit.
5: Școala de supere.

0: aici, ești pe frecvența ITVT cu mine, super zăpă. Mă întreba prietenul meu, capitanul inimioară, atunci când inima ta e supărată, ce faci pentru a înveseli? Ia, tu ce faci?
1: Super zăpă, eu sunt Clara, am 6 ani. Și dacă inima mea e tristă, eu o rog pe mama să mă facă fericit și imediat râd foarte tare și îmi place.
0: Drăguț.
1: Și poți să pui să rog Hands of Gabriela. Gabriela, Hands of Gabriela, Lala, Hands of Gabriela, Sama Fela Gab. Adică Hands of Gabriela. Și te iubesc foarte mult. Vă iubesc pe tot. Și am fost pe... Și m-am văzut de ziua copilului pe scenă. Itty Bitty Spinner.
0: Așa.
1: Super zopă.
0: Da.
1: Și Digi Dori, te iubesc.
0: Și Spark. Și eu. Mai avem? A, acesta a fost. Foarte drăguț, foarte drăguț. Deci ne-a văzut și pe scenă și vrea și o aceeași melodie preferată a ei, am înțeles. Da, da, da, am făcut și eu o listă așa cu tot ce trebuie să facem atunci când inima noastră este supărată. Ce facem să o înveselim? Ce zici, capitanule inimioară? Ți-ai notat și tu? Așa o să faci și tu de acum încolo?

0: chiar acum ești pe frecvența Itibiții cu mine, Super Zăpă, ne-am activat, super puterea prieteniei. Astăzi luni am zis că suntem mai buni, avem grijă de tot ce este în jur, de tot și de toate și în primul rând de noi. Și prietenul meu, capitanul Inimioară, m-a întrebat, atunci când inima ta e supărată, ce faci pentru a o înveseli? Păi nu mi-a venit nimic în minte decât să vă întreb pe voi. Așa că vă mulțumesc mult pentru răspunsuri, pentru mesaje, pentru telefoane. Da, am aflat așa cam ce trebuie să facem atunci când inima noastră este tristă, e supărată și vrem să o înveselim. Și vă spun eu ceva ce putem să facem acum ca inima noastră să fie de adevăratele veselă. Rămânem pe frecvența Itibiții pentru că urmează Itibiții Party cu DJ Dodi. Acum de la ora 20 până la ora 21. Până la o nouă reîntâlnire, nu vă spun decât, pupici zăpăciți pe obraj fericiți. Seară bună!
1: Hei, mi-a activat puterea prieteniei împreună cu Super Zăpă. Activează și tu puterile la școala de supereroi Itibiții.
2: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu K-Hero putem deveni eroi pentru natură.
3: Putem să ne deplasăm fără să poluăm mediul.
4: Ne putem deplasa fără să poluăm mediul. A merge cu trotineta, cu bicicleta, pe jos. Dacă mergem cu mașina, poluăm pentru că ea scoate gaze care nu sunt foarte bune pentru natură.
2: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.

0: sala dei supereroi Itzy Bitsy.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: στην κοπή.
1: Vocea copiilor. Care e cea mai mare frică a ta?
0: Păi, cea mai mare frică a mea... E cam complicat de explicat. De când am văzut stăpânul inelelor, mi-e frică numai de Gollum. Dar de când am văzut, nu pot să mi-l scot din minte.
2: Cea mai mare frică a mea este întunericul.
3: Cea mai mare frică a mea este imaginația cu monștri.
4: Am frică de nimic. N-am frică de nimic. Chiar și de dinozauri n-am frică.
1: Vocea copiilor!

0: Este ora 8. Să râd cu lacrimi în căpot.
1: Știai că parcurile fotovoltaice pot funcționa în armonie cu agricultura și pășunatul? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

0: Oița Spumița sună de intrare la ora de băiță mare.
1: Salutare, salutare! Sunt DJ Dodi, super roll care activează puterea bucuriei și astăzi am cea mai importantă întrebare pentru tine vis-a-vis de băiță. Eu mi-am dat seama că eu fac un lucru de fiecare dată și vreau să știu dacă și la tine iese la fel, dacă îl faci la fel. Și mă întrebam dacă n-aș putea să transform asta în provocarea bătălia ta, na-na, că n-am mai făcut-o de ceva vreme. Și mă gândeam să te întreb așa, deci, ce alegi tu la băiță să faci? Să speli prima oară părul sau ultima oară? Adică începi băița cu a spăla părul sau termin băița cu spălatul părului? Asta este treaba în seara asta. Vreau să știu și la sfârșit îți spun și eu cum fac. O să aflăm și cum este corect să facem, de fapt, cum ar veni să fie. Adică, na, nu e o regulă, dar este o indicare mai degrabă. O recomandare de cum am putea să facem. Nu e neapărat corect într-un fel anume, dar tocmai de aceea vreau să te întreb pe tine cum faci. Speli părul prima oară sau speli părul ultima oară? 0725 300 700 și votez pentru un singur lucru, dar n-ai voie să le votez pe amândouă, că de data asta nici nu prea ai cum. Dar vreau să văd cine câștigă astăzi la bătălia ta, nana. Spălatul părului prima oară, adică la început de băiță sau la sfârșit de băiță? Vii și îmi zici și mie, nu-i așa? Haide că te aștept!
2: Kids, kids, kids! Geo Vital Kids!

0: și ce aș prefera eu, aș face păr să-l spăl pe ultima oară. Pa, pa!
1: Ultima oară, zice Zian. Deci la sfârșitul băiței, mulțumesc pentru vot. Ia să mai auzim.
2: Bună, DJ Brody, eu mă numesc Sofia, am 8 ani, sunt din București și eu prima oară când intru în baie, eu îmi spăl părul. Pa, DJ,
1: am înțeles.
2: Pupiși cu scripiș, pobraș, feciți.
1: Te pup și eu. Așa, ia să vedem,
3: DJ,
1: să vedem.
3: DJ Brody, eu sunt Rareș din București.
1: Bună!
3: Am 6 ani și ce unde cred că am spălat părul ar fi ultimul.
1: Ultimul, dar de ce unii din voi vreți prima oară să spălați părul și apoi alții dintre voi vreți ca ultimul lucru la băiță este să spălați părul? Adică îmi ziceți și de ce, vă rog, dacă sunt foarte curioasă. Cum v-ați gândit voi? Care-i treaba? Care e ordinea lucrurilor și de ce așa? Ia să mai auzim un vot.
4: Sunt Andreea, eu sunt Brady Unguri și la întrebarea ta, DJ Dodi, aș răspunde așa. Eu întâi mi-aș spăla părul, apoi corpul. Padici tot tipul pici cu sclipici pe obraz de păcinste. Să jucăm obiecte misterioase.
1: Obiecte misterioase, da, știu că vă place și știți că sunt pregătită cu aceste obiecte misterioase, dar despre asta mai târziu. Acum dăm, așa cum am zis, start la petrecere și uite că am și melodia potrivită, chiar așa se numește, Get the Party Started! Între timp gândiți-vă la băiță, ia ziceți, când spălăm părul, la început sau la sfârșitul băiței?

0: melodia normal, că am dat deja start la petrecere, nu? Cu bătălia ta-na-na! Da!
1: Da-na-na-na-na-na, itzy bitzy party! Da-na-na-na-na-na, itzy bitzy party!
0: Da, da, și apropo de bătălia asta ta-na-na, ia zi-te!

0: Gândi și tu unde merge votul tău la spălatul părului la început de băiță sau la sfârșit de băiță? Ia să auzim.
1: Bună, DJ Dori, sunt Matei din București, am 8 ani și eu aleg băița, spălat pe cap la început de băiță, pa!
0: Dar de ce faci așa? Haide, spune-mi da-da! Băi, ce frumos am cântat și tu nici nu mi-ai zis. Of.
2: Bună, DJ Dori.
0: Bună!
2: Eu sunt Nadia. Am 5 ani și sunt din Cluj și eu în prima oară mă spăl pe păr și după aia mami mă spală pe fund. Pa, DJ Dodi!
0: Te pup! Este o întrebare asta cu părul, nu știu, eu am citit undeva că cel mai bine este să facem într-un fel anume. Nu o să vă zic chiar acum cum o să fie, că sunt curioasă dacă iese dacă voturile voastre merg în aceeași casetuță în care am citit eu că ar fi bine să meargă. Adică la început de băiță sau la sfârșit de băiță? Asta era întrebarea. Dar mai nou trebuie să îmi zici tu care-i treaba, cum faci tu, adică nu vreau detalii, da? Vreau doar să știu despre păr. Cum faci tu cu părul? Îl speli la început de baie sau la sfârșit de baie?
3: Bună, DJ Dori, sunt Alexandru din Iași, am 5 ani și eu de obicei mă spăl la sfârșit. Eu fac băiță pe cap la sfârșit, papa.
0: Dar de ce? Ia să te întorci și să-mi povestești și mie, să-mi zici și mie de ce, că sunt și eu curioasă, nu? Că eu de unde să știu, că fiecare facem diferit, nu? Ia să-mi spuneți și toți cei care mi-au dat până acum mesaj să-mi întoarceți și să-mi spuneți și de ce faceți așa, ori la început, ori la sfârșit, exact cum ați zis, da? Între timp ascultăm Dance Like a Gabby Cat, că știți că-mi place și...

0: în cap. Deci n-am cum să mă abțin. Serios acum, uite, dacă noi ne spălăm fie la început de băiță, fie la sfârșitul băiței părul, mă, pisicile, voi știți că și le spală oricând, oriunde, în orice poziție? Da, da, e adevărat, ele știți foarte bine că au o fixație așa pentru curățenii și își lingă așa lăbuța mereu și dau prin păr. Ah, și părul lor e mereu mătăsos. Poate așa ar trebui să facem și noi, să ne spălăm așa în continuu și în continuu pe cap. Dar nu merge, nu-i așa? Și doar la băiță putem să facem asta. Dar acum, dacă tot vorbim de asta, ia zi tu când speli părul la băiță. La început sau la sfârșit? Ia să vedem.
1: Bună, sper să fie o sinoie. Și o prima oară spăl părul. Pa!
0: Prima oară părul. De tot zahărul ăla de la gogoașă pe care o să mi-o dai, nu-i așa? Bună, DJ Tot, eu sunt Matei din București, am 7 ani, eu votez pentru baia pe păr la sfârșit. Stai așa să notez. Stai așa. Apropo, nu știu dacă știți, dar eu scriu cu mâna stângă. Acum, eu sunt dreptace, dar acum scriu cu mâna stângă. Ha, trec voturile cu mâna stângă. Ce haioasă sunt. Ia să vedem unde mai merge următorul vot.
2: Bună seara, DJ Tot, eu sunt Maria din București, am 9 ani și ce aleg eu dintre băiță la început pe păr sau băiță la sfârșit? Și de pe păr. Aha. Eu aleg băiță la sfârșit pe păr, pa DJ Dodi.
0: Dar de ce? Măi, dar nu mai pot să cânt așa ca la operă, că nu pot, eu nu știu. Dar chiar serios, vreau să vă întreb de ce, că-s curioasă.
3: Bună, DJ Dodi.
0: Bună.
3: Eu sunt Matei din Cluj-Napoca, am 9 ani și eu închei băița cu spălatul părului. Iau. Pentru că în tot timpul în care stau în vană, mă joc cu bărcuța. A, DJ Dodi.
0: Uite, și pentru prima persoană care mi-a zis de ce își spală părul la sfârșitul băiței. Dar ia, stai să vedem că poate și tu îți speli părul la sfârșitul băiței. Sau poate la început, nu știu, că nu mi-ai spus și mie la 0725 300 700. Lămurește-mă, că doar astăzi avem bătălia ta-na-na și această melodie țăcănită în urechi. Hai să dansăm repede pe The Spark și vă mai gândiți cum facem cu părul ăla, la început sau la sfârșit de băiță.

0: trage melodia asta, nu mai pot, îmi vine să țopăi tot timpul. Tot timpul îmi vine să țopăi pe melodia asta, dar nu mai pot pentru că, uite, deja rămân fără aer. Nu mai bine îmi spui tu unde merge votul tău la bătălia ta, Nana, în seara asta? Către spălatul părului la băiță, adică la început de băiță sau la sfârșit de băiță? Ia să auzim.
1: Bună ziua, am 5 ani, sunt din București. Și prima dată îmi spăl corpul și apoi părul că îmi curge apă în ochi.
0: Nu m-am gândit la asta. Băi, da, și nu ne place să ne curgă apă în ochi, pentru că poate că ustură, nu-i așa?
2: Bună, DJ Dodi.
0: Bună.
2: Eu mă numesc Asian din București și eu cred că mă spăl primul.
0: Aha, am înțeles.
2: Bună, DJ Dodi. Eu mă numesc Asian din București.
0: Da, tocmai mi-ai zis.
2: Și eu mă spăl înaintea.
0: La început de băiți.
2: Că mă spăl pe corp.
0: Da, da, da, am notat.
2: Da, DJ Dodi.
0: Te pup, Casian.
2: Bună, DJ Dodi.
0: Ești Casian.
2: Eu mă numesc Casian din București. Am 6 ani. Și eu mă spăl înainte să mă spăl pe corp.
0: Am înțeles.
2: Pe
0: și,
2: cap.
0: Și, da, da, da.
2: Pa.
0: Te pup, Casian, și mi-ai trimis de 3 ori ca să fiu sigură că înregistrez votul tău, nu-i așa? Ei bine, îți promit, promitisi Rescovici, că l-am notat. Înainte de a te spăla pe corp, dacă am înțeles, da? Te speli pe cap, deci la început de băiță, am înțeles. Ea spune, prietene, dar tu cum faci asta? Nu, Casian, Casian mi-a zis de 3 ori, acu' e rândul tău. 0725 300 700. Și îmi spui și tu când speli părul la băiță? La început sau la sfârșit? Da? Mă anunți și pe mine.
3: SBC Paddy cu Didi Dodi.
4: Cea mai tare nana emisiune ritmată, dansată, cântată, jucată, povestită, trăită și cea mai fi.
5: Vine vara! Vine și Summer in the City la British Council. Înscrie copiii la cluburi de teatru, cluburi de Lego Spike și cluburi de engleză. Oferta nouă este acum pe britishcouncil.ro. Înscrie-te și tu!
6: Plajele însorite, distracția pentru întreaga familie și oferte avantajoase, tarife negociate și cazare garantată te așteaptă pe litoralul românesc. Fie că vrei relaxare la soare, activități pentru copii sau nopți animate la mare, litoralulromânesc.ro are soluția pentru tine. Sună acum la 0241 999 și un consultant îți găsește rapid cea mai potrivită ofertă pentru tine și familia ta. Sau intră pe litoralulromânesc.ro și rezervă simplu, sigur și rapid. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
7: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? Pe scena Parented Fest ni se alătură 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și, nu în ultimul rând, părinți. 2 zile de conversații despre creierul copilului și dezvoltarea lui emoțională, despre adolescență, relația părinte-copil și cum ne putem proteja copiii într-o lume tot mai conectată online. 17 și 18 octombrie, București, un eveniment susținut de ITBTFM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.

0: dei supereroi Itzy Bitzy.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: ușor, nu ușor. Tu te spălmi așa ușor.
1: Mănânțe fără frică, le spăl chiar singurică. Un zâmbet mare, duci puf, gata la culcare.
0: Mami e uimită, oița fericită. Învăț natural cu GeroVital.
2: Învață-i pe cei mici cum vine la băiețelor să mine cu GeroVital Kids. Toată experiența noastră pentru toate descoperirile lor.
3: Kids, kids, kids, GeroVital Kids.
4: Vești bune, vești bune, curând iese afară la joacă Inimini-Mainimo, te va aștepta, bineînțeles, alături de supereroiții biții de luni până vineri de la ora 10 la 12, dar și de la 18 la 20. Știi prea bine că poți intra în direct cu el și poți să-i ceri un joc lui Inimini-Mainimo pe care îl vei juca alături de supereroii iți-biții. Sună foarte distractiv, eu una dacă aș fi în locul tău, abia aș aștepta să mă joc, așa că fii pe fază că vine Inimini-Mainimo!

0: Bine ați intrat pe frecvență, sunt DJ Dodi, supereroul care activează puterea bucuriei și astăzi a venit bătălia ta-na-na în atenția noastră cu o întrebare foarte simplă, dar la care chiar trebuie să ne gândim că e una, știu sigur ce aleg, dar nu știu ce alegeți voi. Tu când îți speli părul la băiță? La începutul băiței sau la sfârșitul băiței? Asta încercăm să aflăm în seara asta. Cine va câștiga această bătălie, ta-na-na? Și până acum trebuie să recunosc că e destul de echilibrată planșa mea. Ia să auzim.
1: Bună, Dici, tot eu, Alexandru Tineaș. De ce aleg eu băiță la sfârșit? Pentru că vreau să mai joc cu jucările mai devreme și ba, plecam mai târziu.
0: Deci lași greu mai târziu, dar nu mai bine încep cu el ca să scap de el și gata, și după aia... nu. Dacă răcești, da. Așa e, ai și tu dreptate.
2: Bună, Dici, eu am Sofia, am 8 ani.
0: Mulți înainte.
2: București. Și de ce eu mă spăl la început? Pentru că, gen, durează puțin mai mult și ca să, gen, scap și ca după să mă joc.
0: Asta ziceam, nu?
2: Pa, Dici, Dodi, pupiși,
0: să știi că și eu mă gândeam că ar fi mai ușor așa, nu? Adică să încep cu treaba grea la început și după aia gata, să vină jucăriile, să vină balonașele, poveștile, cântecele, nu? Zic și eu.
3: Bună, super, Zăpă!
0: Cocoașă!
3: Teo din Iași, am 6 ani și eu m-aș căda pe păr la sfârșit de băiță.
0: Te pup! Vai, ce drăguț! A zis că m-aș spăla pe păr la sfârșit de... Normal că te-ai spăla pe păr oricum, te-ai spăla pe păr ca să strălucești, nu-i așa? Și apropo de asta, v-am arătat melodia aia, nu? Care a intrat acum de curând în playlist-ul Itibiții, strălucești, se numește, chiar așa se cheamă pe cuvânt, nici măcar nu glumesc. Fii atent aici, Coștii!

0: facem, da, pentru că spălăm părul la băiță, că la început sau la sfârșit, nu știu, aici intervii tu să vedem unde merge bătălia ta, nana, în seara asta. În ce direcție? Către spălat părul la început de băiță sau la sfârșitul băiței? Îmi spui la 0725 300 700 și îmi zici și de ce, da? Hai să auzim ce voturi au mai venit, că sunt curioasă cine va câștiga în seara asta bătălia ta, nana.
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Artur din Târgoviște, am 10 ani și prefer să-mi spăl capul la începutul băiței. Pupici cu sclipici pe obraci fericite. Bună, DJ Dodi, eu sunt Vladi din Târgoviște, am 6 ani și eu prefer să-mi spăl capul la jumatea băiței. Cu pupici cu sclipici pe obraj fericit.
0: Păi da, măi, Vladi, ia fii atent. La jumătate, la jumătate, dar mai unde? Mai spre început sau mai spre sfârșit? Ca să știu și eu că acum nu știu unde să-ți trec votul tău. Na, hai, întoarce-te și spune.
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Victor din Cluj și am 9 ani.
0: Bună!
2: Și eu întotdeauna mă spăl prima dată pe corp și după aia pe cap, ca să... Că dacă mă spăl pe cap a doua oară, capul o să rămână spălat mai mult timp. Pati cei Dodi!
0: Wow! Bună, și 2-3 minuțele contează, nu-i așa? Ce interesant! Bine, hai, mulțumesc!
3: Bună, DJ Dodi! Eu sunt Robert din București.
0: Bună!
3: Am 5 ani, iar eu aș alege băiță înainte, pentru că... stau mai mult să mă joc. Papa DJ Dodi, pupici clăticioși pe plață în toți.
0: Te pup și eu cu obrajii clăticioși, că eu asta am înțeles că ai zis, nu-i așa?
4: Bună, eu sunt Lali din București, am 6 ani și eu aleg la sfârșit pentru că este mai bine. Pa, pa!
0: Păi da, de ce crezi tu că e mai bine? Vino și lămurește-mă și pe mine să înțeleg, că eu nu mai știu cum să fac acum, nu mai e clar nimic. Olică, noroc că sunteți voi aici, mă aflu și eu una, două lucruri, na. Hai, spune-mi și tu, ce părere ai? Trebuie să spălăm părul la început de băiță sau la sfârșitul băiței? Tu cum faci și de ce? 0725 300 700 și poți să mă lămurești!

0: Și mie la 0725 300 700. Când speli tu părul la băiță, la început sau la sfârșit, îmi spui că știi de ce bătălia Tanana se întâmplă în seara asta la ITBC Party și trebuie să aflăm cine câștigă, nu-i așa? Ia zi, tu cu cine ții?
1: Bună, DJ Dodi, sunt Sofia din Brăila și am 7 ani.
0: Bună!
1: Mie îmi place să-mi spăl părul la sfârșit, de oarece mai întâi mă joc în apă, apoi mă spăl pe păr. Cu pici, cu stripici, cu obraj și zăpăcii.
0: Bună, DJ Dodi, sunt Sebi din București, iar eu aș vota la finalul băiței. Stai așa, Sebi, să-ți trec și votul tău și mă întreabă dacă mai pot pune și Scatman. Bineînțeles că pot să pun Scatman pentru tine, Sebi, orice.
2: Bună seara!
0: Hey.
2: Eu mă spăl pe păr înainte de băiță, deoarece trebuie să stea puțin balsamul. Chiar după mă clătesc cu apă.
0: Ok.
2: La revedere!
0: Te pup!
2: Eu sunt Iris din satul mare.
0: Deci vedeți că diferă în funcție de păr și de rutină. Deci vedeți, acolo e un secret, e un secret. Hai să mai auzim.
3: Am 9 ani și eu întâi mă spăl pe corp și după pe cap, ca să las ce mai greu la final. Știu, poate că e invers, dar dacă las ce greu la final, după cred, mai am să mă spăl pe corp, că ce greu e la început și ce simplu e la final. Dar că eu deja m-am spălat și am timp destul de joacă. Poate fi la dupiți cu slipiți, mă vreau și fericit.
0: Ce interesant! Măi, nu m-am gândit să fac asta, pe cuvântul meu. Imediat o să vă zic și cum fac eu, dar înainte, Sebi, ascultăm melodia ta și anume... Da, ați glicit. Este Scatman, al lui Scatman John.

0: Ion, și eu o să mă mulțumesc cu mesajul tău din seara asta, în care mi-ai zis cu cine votezi tu. Ia să vedem că mai am timp, deci mai strâng niște voturi. Când spălăm noi părul la băiță, la început sau la sfârșitul băiței? Și vă zic și eu ce am aflat, da? Cum ar fi mai indicat, adică este, repet, doar o recomandare, nu e cum e corect. Nu există corect la asta, facem cum vrem noi. Și apropo de asta, ia să vedem, tu cum te-ai gândit să faci?
1: Bună, super zăpă, eu sunt Zenovia Maria din Constanța.
0: Și ai să-mi dai o gogoajă, nu-i așa? Că eu sunt DJ Doni.
1: Tanta, am 7 ani și eu, când intru în băiță, mă spăr prima dată pe cap.
0: Aha.
1: Pa, DJ Dodi.
0: Te pup!
2: Bună, DJ Dodi. Eu sunt Stefan din Constanța. Am 5 ani și eu luni. Și când mă spăr pe băiță pe cap, mă spăr de la început.
0: Aha. Mulțumesc!
2: Pa, DJ Dodi.
0: Te pup! Am aflat unde merge votul vostru. Ia să mai auzim.
3: Bună, digestația, sunt Eva din Florești.
0: Bună!
3: Am 6 ani și la ce? Cum prefer eu să spăl părul este la final.
0: Aha, la final. Stai așa să note. Gata, am notat.
4: DJ Dodi, sunt Andrei din București. Am 5 ani.
0: Bună, Andrei, din București.
4: Și ce alege dintre bătălia ta, Nana?
0: Aha.
4: Este băiță mai spre sfârșit, pentru că ca să mai atinsă și mă joc. Papa, DJ Dodi,
0: te pup!
4: Cupiș, probai feșit și te rog să pui chichem banana pe obiecte misterioase.
0: Gata, facem. Deci ai zis băiță mai spre sfârșit, deci părul mai înainte. Asta vrei tu să spui, nu-i așa? Și chichem banana cu obiecte misterioase. Gata, de înregistrat, am înregistrat.
5: Bună, DJ Dodi!
0: Bună!
5: Eu sunt Elena din București. Am 9 ani și eu aleg la începutul băiței, pentru că mie mi se pare că este puțin mai greu să te speli pe păr decât pe corp.
0: Și
5: de aceea mă spăl mai întâi pe păr,
0: pe cap, așa, da.
5: Că e puțin mai dificil. Și pe corp după aceea, că e mai relaxant.
0: Pa, DJ
5: Dodi.
0: Te pup! Uite, mă, vezi, deci toate au un sens la toată lumea. Toată lumea se gândește la câte un sens. Ba, vreți să vă jucați mai mult? Ba, să vă spălați mai repede? E, acum vedem. Nu știu, dar uite, chicken banana a venit și da,

luat un punct, am luat. Da, da. Ia să vedem. Găsește repede, repede acolo unde ești ceva care poate să cânte. Ha, ha, n-ai să găsești. N-ai cum, n-ai cum. 5, 4, 3, 2, 1 și 0. N-ai cum să găsești ceva care cântă, că nu mai pe mine acolo, e? Eu sunt aici la radio, dacă eram, cântam. Fii atent, găsește repede, repede ceva cu care poți dormi. Poate-ți fi orice, hai. Hai, fac din gură, nu mai zic. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ai găsit, a? Da, că puteai să dormi și cu un șervețel, puteai să dormi și cu o telecamera. Nu se pune. Am greșit eu aici. Vreau să găsești repede, repede ceva care seamănă cu o comoară. Oh, iau să vedem. 5, 4,

0: I'm back, back, back, like... Uite, așa mă întorc și eu, la fel ca bumerangul, la fel ca bumerangul lui Jojo Siwa. Pentru că bătălia Tanana încă nu s-a terminat, mai avem câteva voturi de ascultat și vreau neapărat să le ascultăm, să vedem cine câștigă spălatul pe cap la început de băiță sau la sfârșit de băiță. Hai să auzim!
1: Bună, Digi tot, eu sunt Sara și am 5 ani.
0: Bună!
1: Și fac băiță pe cap la începutul băiței ca să am timp să mă joc.
0: Mulțumesc!
1: Pa, DJ Dodi!
0: Te pup!
2: Bună, DJ Dodi! Eu sunt Mara din București, am 8 ani și eu prefer băiță la sfârșitul, de fapt, mă sfârșitul la sfârșitul băiței, fiindcă ți se face foarte foame și trebuie să ieși direct. Mai bine te joci, mai bine stai în cadă cât ai chef sau te joci, depinde cum îți place ție. Și pe urmă... Și pe urmă
0: te sper!
2: Când te plictisești și vrei să-ți speli părul, sau poate nu te plictisești, dar tot vine mama și zice că se face târziu, așa că trebuie să te pal. Deci...
3: Bună, DJ, sunt Mara din București, am 6 ani și prima oară la băiță fac cu spălat pe cap, fiindcă mi se pare mai eficient.
0: Ok, mulțumesc!
3: Mi-a super de mult și nu mai prins la jocul Obiecte Misterioase, dar să cânte, am o păpușă care cântă singură și la o comoară am luat cupa mea de la dars.
0: Tu vorbești serios, ești minunată! Ești minunată! Bine, bine, m-ai învins de data asta!
4: Bună, DJ Dodi, sunt Ștefin din Constanța.
0: Hey!
4: Eu prefer să mă spăl pe păr la început, pentru că îmi face părul slărugitor, mă simt proaspătă, spălată și îmi place să mă joc cu jucăria mea preferată, care e un dinozaur care are o găurică în guriță și dacă îi bag apiță, el face piii și îmi place
0: ce
4: să mă joc cu el.
0: Pa,
4: DJ Dodi!
0: Te pup! Ia uite, pe tine te pup și la Matei mă strâmb. Dar bine, tu n-o să vezi că mă strâmb Matei la tine, pentru că suntem la radio. Dar imaginează-ți... Mai văzut acum, ai văzut fața așa un pic? Pentru că m-am strâmbat la Matei că zice că nu l-am prins la Obiecte Misterioase. Măi, dar deloc, nici măcar o dată un puncticel nu fac și eu cu tine. Oleo, te-ai antrenat prea bine.
5: Bună, DJ Dodi, eu sunt Emerit din București și am 12 ani.
0: Bună, Emerit!
5: Și în bătălia ta, Nana, din această seară, eu propun ca... Adică nu propun, tu, m-am zăpăcit de tot. Eu cred că ar trebui să ne spălăm înainte, pentru că spuma care curge de pe cap ne va spăla și corpul puțin. Deci facem într-un fel 2-in-1.
0: Exact!
5: Așa ceva. Poți să pui, te rog, eu... Poți să pui, te rog, good life? Pa!
0: Da, pa!
6: Bună, DJ Dodi, sunt Patrick din București, am 9 ani, eram pregătit pentru bătălia ta, Nana, pentru spălat pe cap când te spel. Eu aș zice, da, părerea mea, nu zic pentru alții, că eu mereu mă spăl după, pentru că uit și când îmi amintește mama că trebuie mereu înainte, vorba fratelui meu, Emeric.
0: Vă pup, Emeric și Patrick, și uite, pentru voi, melodia Good Life, bineînțeles. Imediat

și mâine la Itzy Bitsy Party, tot așa, cu Good Life, evident. Și ce să mai zic, vă trimit ritm și bucurie. Hai, fucuță la băiță și la îmbrăcat în pijama, că urmează povestea de seară. Seară bună, vă pup, pa, pa!

0: S-a terminat Tici Bici Party cu Gigi Dodi. Dai, nu-i nimic, o să ne ta na na na. Și mâine seară, tot de la 8.
1: Sperăm că te-ai distrat alături de DJ Dodi și Oița Spumița. Te așteptăm și data viitoare. Emisiune sponsorizată de Gero Vital Kids.
2: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
3: Și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Itzy Bitsy Neața.
4: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Oana Gherasim, Chief of Communication în cadrul PPC România, cu peste 20 de ani de experiență în comunicare strategică, relații media și dezvoltare de brand.
5: Înainte să fiu toate aceste lucruri, am fost și o mămică care și-a schimbat jobul după primul copil. Așa că s-a angajat într-o nouă companie, venind din ceea ce unii cu ceva sadism spun concediu de creștere al copilului. Știm cu toții că nu e un concediu, dacă nu știți, o să aflați. Se spune că în spatele fiecărui bărbat puternic e o femeie puternică, dar în spatele unei femei puternice cred că e un bărbat foarte înțelegător, de multe ori. Cel puțin soțul meu așa este.
4: Oana Gherasim a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române, vorbind despre resursele limitate ale fiecăreia dintre noi.
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Este ora 9. Încotesc plouă cu ouă.
1: Vine noaptea pe la Gene și-l cheamă chiar Moșene. Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
2: Povestea de seară.
3: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin ușor sosește.
4: Asculți povestea Ziua Sporturilor. Astăzi este Ziua Sporturilor. Copiii care fac sport sunt invitați pe stadionul din oraș. Câțiva vor fi premiați pentru rezultatele lor. Andrei e foarte încrezător. E un atlet bun, dar și Luca, prietenul și colegul său, este foarte bun. El face not. Pe stadion s-a strâns puzderie de prichindei, dar și câțiva copii mai mari. Unii aleargă, alții se încălzesc, fiecare face ce-i place mai mult. Astăzi nu sunt în treceri, dar toți se simt bine antrenându-se.
5: Toți copiii de la grădiniță să vină la mine! Haideți, dragilor, să ne strângem aici, toți, hai!
4: S-au adunat vreo 20 de fetițe și băieți. Toți sunt voinici, mai ales băieții sunt bine făcuți, sportivi și nu au astâmpări. Doar unul singur este mititel și foarte slab.
6: Ia uite la pricăjitul acela! Ce mic este! La ce-o fi bun?
7: La vațe ascunsele!
8: Hai, mă, Luca, nu fi răutăcios! Poate e bun la atletism! Sunt probe unde nu trebuie să fii foarte mare ca să alergi bine!
6: Etena, păi uită-te la el! Nu vezi că abia merge? Ce-o căuta aici printre sportivi ca noi?
8: Ei, lasă, Luca! O fi ajuns aici din întâmplare! O fi venit cu fratele sau sora lui! Sau poate vrea să se înscrie la vreun sport?
6: La ce sport să fie el bun?
7: Eu îl întrec la orice!
4: Andrei și Luca începură să vorbească cu ceilalți copii din grup ca să se cunoască mai bine și să se împrietenească.
8: Bună! Eu sunt Andrei și fac atletism. Tu ce sport faci?
9: Bună, sunt Alex. Eu fac fotbal ca și cei trei prieteni ai mei. Suntem foarte buni.
10: Eu sunt Oana și sunt gimnastă.
11: Pe mine mă cheamă Sofia. Sunt sora lui Andrei și fac dans sportiv.
4: Și toți cei de față se prezentară spunând încântat ce sport i-a adus la această festivitate. Doar pe cel mic nimeni nu-l întrebă nimic și nu-l băgară în seamă. Rămase singur, retras la marginea terenului.
8: Hei! Hei! Hai să facem un tur să vedem care e mai bun la alergat.
9: Bine, dar ține cont că fotbaliștii sunt foarte rezistenți. O să te înving.
8: Hai să vedem care e mai bun.
4: Și copiii, fete și băieți se așezară la linia de start. Ce hărmăla era, alergau, se înghionteau, râdeau. Doar cel mic rămase tot acolo. Dar iată că apărua antrenorul, care, ținând în mâini diplome și o cupă mare și frumoasă, le spuse tuturor:
12: bună ziua, dragi copii! Eu sunt reprezentantul clubului sportiv din orașul nostru și sunt antrenor la acest club sportiv. Cu această ocazie, acestei zile speciale, vreau să vă felicit pe toți pentru activitatea voastră sportivă. Știți cât de importantă este mișcarea pentru sănătate. Bravo! Și acum să începem premierea.
4: Prezentatorul început să citească numele celor mai buni sportivi. Pe măsură ce erau strigați, aceștia ieșeau în față și primeau diplome. Andrei era foarte fericit. Primise și el diplomă și se uitat cu mândrie în jur.
12: Și acum, în încheiere, l-am lăsat special la sfârșit pe cel mai bun sportiv al nostru. A câștigat de curând un mare concurs internațional. Ionescu George! Aplaudați-l!
4: Toți copiii priveau curioși, așteptând flăcăul vânjos de la care fiecare avea ce învăța. Dar în locul băiatului înalt și mândru la care se așteptau toți, apăru în fața mulțimii copilașul mic și timid.
12: Felicitări, George! Poftim diploma și recunoștința noastră și această cupă mare pe care o meriți. Tot orașul e mândru de tine. George e campion național la șah, la categoria lui de vârstă și, cum vă spuneam, a câștigat de curând un mare concurs internațional. Sportul minții e la fel de important ca sportul trupului. Așa că aveți grijă și antrenați-le pe amândouă deopotrivă. Felicitări încă o dată tuturor! Succes pe mai departe și vă aștept cu drag aici să facem sport împreună, să creșteți frumoși, bucuroși și sănătoși.
4: Cel mic fu înconjurat de îndată de copii. Toți îl felicitau și îl întrebau câte ceva. Doar Luca stătea retras. Îi părea rău că nu și-a antrenase suficient mintea și judecase pe cineva după aparențe. Își promise că nu va mai face la fel de acum înainte. Apoi se apropie și el de grup, felicitându-l cu drag pe George. Spera să devină prietenul lui. Și după multă joacă, râsete și țopăială, copiii plecară fericiți spre casele lor.

Rugăciunea de seară. Înger, îngerașul meu, ce mi te-a dat Dumnezeu, totdeauna fii cu mine și mă învață să fac bine. Eu sunt mic, tu fă-mă mare, eu sunt slab, tu fă-mă tare, și în tot locul mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne, îngerașii tăi, fie păzitorii mei, numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh. Amin.

0: și ochii și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

0: Mai sfărăi așa. Așa mai merge.
1: Ai, sfăt.

我。

0: 的。
1: Professor Tep.

的。Professor Depp.

Noapte bună, copii! Îngerii să vă sărute! Acum, asculți Itsy Bitsy by Night, muzică pentru părinți.

صباح الفلفل بحياتي كل شي خير الحمد لله.